0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. De mai multe rânduri v-am spus că acel slogan, mă rog, așa, de naționalism românesc, unirea de la 1859, poporul a făcut-o. Sigur că a făcut-o poporul, că poporul voia, da. Bă, și poporul, și boierii, și domnitorii, dar problemele că aveau marile puteri. Și, dar am citit despre acea perioadă după războiul Crimeei și Congresul de Pace de la Paris, la 1856, dacă nu mă înșel, și am istoricii români evită, adică sigur, susțin ei cât de cât importanța factorului extern, dar, mă rog, nu o consider că factorul intern. Stimați telespectatori, mă spus, am această carte, e scrisă de doi francezi, mă rog, în legătură cu influența francmasonilor. Dar niciodată nu am avut ca cit. Care este bandă? Sunt doi francezi. Ei nu au treabă cu, nu le bate aici brânza de român. Și în consecință eu am făcut după o analiză rece. Din faptele pe care le prezintă ei, rezultă foarte clar. Tot ce s-a întâmplat cu principatele, inclusiv după războiul Crimeei până la Mica Unire, au fost rezultatul aproape exclusiv al jocului dintre marile puteri. Vă reamintesc, războiul Crimeei a fost declanșat de o coaliție, a fost declanșat împotriva Rusiei, dacă nu mă înșel, de, și a fost așa, Franța a fost în principal și Anglia, nu mai timit, Austria, da, ia să vedem așa cine a fost atunci, așa să vedem, da, deci da, Anglia, Austria, parcă Piemontul, oricum câteva mari puteri occidentale, care sigur în cadrul acelui joc european au considerat că Rusia e pe cale să, cum să zic, să devină dominantă în această zonă. Era vorba de, cum să zic, era vorba de acel bolnavul Europei care era Imperiul Otoman. Și toți voiau să ia câte o halcă. Și a zis, bă, nu să lăsăm numai pe ruși, rușii erau călare pe Imperiul Otoman. După victoria cumplită a occidentalilor, a costat foarte mult, în frunte cu Franța, a avut loc la Paris, la 25 februarie 1856, Congresul de Pace, sub președinția lui Alexandre Walewski, fiul lui Napoleon, cum spun și autorii, fiul învinsului de la Waterloo, erau așa, Anglia, Rusia, Turcia, așa, Austria și Piemontul și până la urmă, la instanța Franței, a fost și Prusia. Și au hotărât, în fundamental, la influența Franței, renunțarea la protectoratul Rusiei asupra principatelor dunărene, acest protectorat fiind înlocuit de o garanție colectivă a marilor puteri. De ce au vrut ei să ia, că Rusia era protectoare și Imperiul Otoman suzeran? Românilor deja începe să le convină turcii, că turcii erau așa în agonie. La ruși nu prea ținea. De ce? Pentru că cel puțin Napoleon al III-lea și până la urmă a fost convinsă și Anglia și aceste aveau interesul ca aici ca Rusia să plece din țările dunărene, care erau sub suveranitate turcească. Și să fie ei. După asta au mai hotărât, au zis ei, au hotărât ei, Să trimită niște comisari în cele două țări, să plece domnitori, a fost Ghica ăla la Moldova, mai țineți minte, da, și să fie înlocuiți cu niște caimacani și să vină niște comisari și să vadă ce vrea poporul. Și s-au avut loc alegeri, s-au provocat alegeri în Moldova și în țara românească, a celebrele divanuri Iatuc, aia în care la ăla de la Moldova, cu moșion în roată, aia era o chestie aia, propagandistică, așa, tefelistă, ca să zic, de la vremea respectivă, cu moșion în roată, cu boieri, aia, povești. Că și Cuza a avut propagandă bună, imagine bună. Bref. Și au loc alegerile din țara românească, au adus pe unioniști în punte, iar cele din Moldova, sub conducerea lui Nicolae Vogoride, o să vă povestesc cu asta despre Cocuța Vogoride, au fost câștigate de adepții separatiștilor. Aici, săracul Nicolae Vogoride, el și spune, îl bătea, Turcia nu voia, Austria nu voia și el era sub influența acestor două mari puteri. Și atunci, sigur, și după ce au făcut gălăgie, mă rog, unioniștii, s-a întâmplat următorul lucru. Napoleon al III-lea a zis, bă, anulăm alegerile. Anularea alegerilor. Vezi, la noi nu depindeau de potricioasele țări românești. Depindea de în alta parte, că ea era în continuare suzeran. Ăsta, sultanul, avea interes să fie victoria anti-unioniștilor. Nu avea nevoie să fie. Austria nu voia o Românie, Țări Unite, pentru că, na, imediat îi luau Transilvania și dădeau de gândit altor țări din Imperiul Austriac și din cuia, din coace, Turcia nu voia că cu câte erau mai împărțite țările române, cu atâta îi domina ea, cât de cât acolo, sultanii, da? Dar trebuia presiune asupra în alte porți. Nu. Așa, și atunci Napoleon al III-lea, care voia neapărat aici, voia neapărat din două motive. Pe de o parte, urmarea unei politici geniale duse de Franța, boierii, oamenii din elite, se duseseră la mai ales în țară, la învățătură în Franța, consulul francez de aici sunt documente, sunt o întreagă politică. Bă, veniți în Franța cu tare. Așa, s-au dus în... Au fost, deci erau pro-francezi, membri a unor loji masonice și Bălcescu și Brăteanu, care erau și în Franța, că de aici e textul ăsta, și avea interesul și pentru că satisfăcând avea aici, și dacă unii cele două țări, avea aici, nu la cu, neapărat cu Rusia. Așa, o țară, na. Că Napoleon voia și al treilea și el să fie mare, cum voiau și Napoleon, toți ăștia de la marile puteri, nu știu, cum voia și acum Macron, să domine Europa, voia să fie Europa sub conducerea lui. Mă rog, n-a putut. Dar Anglia se opunea. Și atunci a făcut o vizită reginei Victoria, Napoleon al III-lea, a reușit să o convingă. Bă, zice, noi avem nevoie de două țări unite să-i radă păruși, da? Așa, și atunci s-a făcut presiune asupra în alte porți, da? Așa, mai ales că aveau nevoie francezii de englezi, că cei doi consuli, englezi și francezi, erau de care ascultau sultanul și pe 10, așa, deci așa s-a puterea lumii, așa îi ziceau ei, porții, așa, la 22 august 1857, Parisul îi telegrafiază ambasadorului de la Istanbul să plece dacă în 3 zile poarta nu anula alegerile. Așa, a doua zi poarta a anulat alegerile, au avut loc alegerile și, mă rog, acum, data asta, am învins unioniști. Ce vreau să vă spun următor, că și ca să încheie. Sunt o altă de vorbă, când a venit cu alea Morozov pe la noi, vine vorba de români, că el e rus. Și eu am venit cu chestia asta, tipica mea. Bine, mă, noi n-am avut timp, ne povesteam de polonești. Fain, zi-mi. Și Colea a avut un bun, mi-a zis așa. Zice, fii atent aici. Zice, am vorbit cu Răzvan Teodorescu când trăia el, că a fost azi. Răzvan Teodorescu și eu am ridicat această problemă. Și Răzvan Teodorescu a zis, da, dar Polonia a fost împărțită de 3 ori. Sârbi, la fel. Noi, tranzacționiști, pam, pam, pam. Ce mă înțeles, bă, am fost... Cred că geniul poporului român a fost un geniu a unei șmecherii de... Aici, a zis, bă, cine-i Franța? Oh, împărăteasa, cu tare, cu tare. Și, mă rog, după ce au învins nemții, Carol I s-a dat cu nemții când a fost de la 1870. Norocul nostru, 1917. 1918, semnasem armistițiu cu nemții, gata, eram terminați. Și, nu știu, tot așa ne-a ajutat Franța, așa, și am făcut și noi ultima, când mai era o lună de război, am declarat război Germaniei și uite așa. Deci, este vorba în primul rând de un noroc istoric, dar, stimate telespectatori, și de un geniu al poporului român de a naviga între marile puteri. Cred că Ceaușescu a fost expresia asta, că a navigat, era să se certa Rusia cu China, era lagărul capitalist și lagărul socialist, a încercat o navetă. Undeva aș putea să spun, undeva, ca să recunosc aici, că și Nicușor Dan încearcă, ați văzut, să fie și cu ea, și cu ea, acum, nu știu dacă o să-i țină. Bun. Stimați telespectatori, v-am vorbit de mai multe ori despre Maria Eftime. Ea a publicat pe la Active News, ia să vedem noi, așa, să vedeți, un interviu mai amplu cu Jack Ross, care conduce Turning Point United Kingdom, o organizație care încearcă să aducă în Marea Britanie modelul de activist conservator făcut celebru de Charles Kirk în Statele Unite. Am văzut și un mic fragment de acolo mi-a atras atenția prin faptul că interlocutorul vorbește de România folosită ca test de europene. Anularea alegerilor la noi, uite, zice că e prostă Europei. Faci și băieți de treabă, facem oricum, nu e nimic riscant. Puteai să anulezi alegerile, dracu, în Ungaria. Dracu știe ce făceau ăia, ieșeau. România, lasă-mă, că aia mamă, liga nu explodează, te ce faci pe loc. Bun, așa. O să vă dau fragmentul. Ia să vedeți, nu, înainte de a vă da fragmentul, să vă spun din ce mi-a trimis Maria Eftime, cine este Jack Ross, da? Deci este absolvent de istorie a Universității din Sussex, directorul executiv al organizației aceasta Turning Point United Kingdom, l-a cunoscut personal pe Kirk ăla, deci ăsta americanul Kirk a vrut să facă, mai țineți minte, Turning Point United State, care avea ca misiune, mai țineți minte, înainte de a fi asasinat, întâlniri contradictorii, talk show-uri publice cu studenți, chiar cu foarte mulți adversari. Ei, cam așa ceva a încercat și încearcă domnul Jack Ross, ca să înțelegeți, da? Încercarea de a adapta modelul la societatea britanică. Turning Point United Kingdom pune în centru mesajul libertatea de exprimare, patriotismul, familia și opoziția față de stânga. Normal că i-a luat interviu Maria Eftime, deoarece ea este la vârstă, e tânără, una din marele luptătoare pentru conservatorism, nu suveran, conservatorism românesc. Bun, poate să înființeze o dată un partid. Bun, hai să vedeți fragmentul. Da.

0: Romania. It's always been a beautiful place. My wife's visited there. She's done a lot of work. But what's going on in Romania is of international significance that everyone here should care about. Canceled elections, people being detained for differences of opinion, and so much more.
1: Turning Point USA founder Charlie Kirk strongly criticized the December 2024 decision to annul Romanians' presidential election at a time when conservative candidate Călin Georgescu was leading ahead of the second round. Kirk directly linked both that decision and the detention of citizens over opinions expressed during that period to a resurgence of communist reflexes of past Romania. Do you personally assess the risk that this president, where state institutions annul a democratic election under the pretext of security, could be maybe exported to Western democracies such as Britain? And do you believe we are witnessing a globalization of Cold War era practices of political censorship?
2: I think there should have been a wider investigation into an explanation as to why he was banned, because certainly just saying, oh, it's Russian interference and not really providing any evidence is anti-democratic. I think could the allegations have been proven, then maybe there's a conversation around illegal funding and that kind of thing. But it's, from what I've seen, I've not personally seen anything from that. And it looks like the powers that be in the EU or the West, they'll use countries like Romania as examples on how they can trial things, gauge the response from people, and then determine whether they roll that across the West. We saw it in France, where Marine Le Pen was banned in Front National for dubious reasons. And they test this out in countries so they can roll it out when they need to. And it's certainly concerning for us who do support democracy, who do support support voting and people's right to freedom of expression, because ultimately that's the one thing which is stopping widespread violence in Europe or civil unrest, because people can go to the ballot box and you can vote people out. If you then take away people's democratic function to be able to vote fairly, then ultimately the democratic system is going to break down. And I think that's the real danger we're playing with here, is just because you don't like someone or someone's politics, you can't ban them from standing. It's so wrong.
3: Bun. Ați văzut. Să consimați telespectatori, când am văzut asta cu testele cu România, deodată mi-a atras atenția declarația lui George Simion de astăzi, așa, declarație, o declarație istorică, potrivit căreia AUR nu, nici măcar nu participă la aceste audieri. Corect, așa trebuie. Dar n-avea ce să facă PSD-ul, că trebuie să asigure vorumul și nici la vot. Dar în același timp, George Simion a anunțat. Așa. Ia să vedem ce a anunțat. Așa. Zice că este de datoria Partidului AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele. Așa, vom discuta de ce a zis că se convoacă, s-a făcut o comisie asta care, așa, care să discute cu toate forțele, da? Cu toate, cum să zic, forțele, toate partidele politice, PSD, PNL, USR, crearea unui guvern care să aducă stabilitate României, pentru că nu mai merge să continuăm această criză. Sunt un bun cunoscător al politicii române și al mișcărilor AUR. Eu nu am auzit până acum niciodată de la AUR această ofertă de negociere cu toate partidele în vederea formării unui guvern. AUR a avut să definit printr un radicalism ieșit din comun, apropiat de cel al lui Călin Georgescu, și au cerut într-una anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan. De câte ori s-a pus numai și la consultări, e clar că s-au dus de ochii lumii la consultări de la Cotroceni, că e clar că nu voiau să negocieze cu nimeni. Formarea unui nou, un guvern din care să facă parte, atenție, și aur. Și sunt mai multe, încerc să găsesc explicația, că nu fac ei de capul lor. Adică nu au hotărât de ceva. Prima este următoarea. Vor avea loc anticipate. Deci toată această perioadă, inclusiv prezentarea în Parlament și căderea în Parlament a guvernului Mureșan, este o perioadă de campanie pentru anticipate, duse de, în vederea anticipatelor, duse de PNL, USR, UDMR. Din acest, vă reamintesc câteva elemente ale acestei campanii duse de cele trei partide. Alegerea lui Siegfried Mureșan ca un candidat, ca un premier desemnat, dar ca un candidat care sigur nu va fi desemnat premier, va pleca, dar pentru electoratul pro-european de dreapta a prins bine Siegfried Mureșan, care are pile pe acolo cu tare. Deci el a fost țâțărul Elenei Băsescu, nu contează. În această perioadă, sub pretextul, în loc să dea mandatul, Siegfried Mureșan a mers mai departe, deși nu cred că are nici măcar 170 de voturi. Până la 233, mai ales că astăzi PSD a zis că s-a hotărât. Nu, și aur nu. Pace nu, mai sunt și minorități. Este clar. Chiar domnul Mureșan, de câte ori susține conferința de a susține, până spunea, bă, avea 170. Dar întrebare, de ce n-a dat? Păi n-a dat mandatul din două motive. Unul din ele trimite la insistența lui Nicușor Dan să nu se dea înapoi mandatul, pentru că dacă acest guvern cade, se îndeplinește cea de-a doua condiție pentru declanșarea anticipatelor, și anume vederea cel puțin două guverne. Așa se... Nicușor Dan știa de când l-a desemnat pe Siegfried Mureșan că n-are nicio șansă. Eu nu cred că l-a desemnat ca să cadă, că știa. L-a desemnat ca să fie am explicat că ce cere nu dă voie, chiar o aparent pe bune o trecere prin Parlament. Și atunci, nu știu dacă înțelegere, dacă cei din PNL, USR, UDMR știu de la Nicușor Dan, deci se creează această premisă. Și atunci PNL, USR, UDMR au folosit drept campanie electorală această perioadă de, să zicem, de pregătire a trecerii prin Parlament. Vă dau câteva elemente. Primul și cel mai important este că au format un program de guvernare care, de fapt, este programul lor electoral. Cu multe lucruri nerealizabile acum, dar într-un program electoral dă bine. O listă de miniștri, unde mulți dintre titulari, gen Andreea Kiș, acea tefelistă care are pensie nesimțită de 8.000 de euro. Ce drag, 8.000, băi, 8.000 de euro. Stimatele, sunt muncesc de în sarca pacea, ce acum am fost la Cristache, acum registrez, mâine am emisiune, voi mâine am emisiune, joi seara am emisiune. Lasă-l la o parte că în fiecare seară nu fac 8.000 de euro pe lună. Aoleu, Doamne, de unde? Asta e. Și asta, al treilea element a constat în toate aceste elemente, prezența lui Sever Mureșan zi de zi ca premier desemnat pe toate posturile de televiziune. Așa. După asta, hotărârea ca miniștrii să stea mult în comisiile astea. Aici s-a prins sau. Pentru că tot așa, publicitatea, lumea spune și s-a prezentat TIC și s-a discutat cu tare. Căderea. Guvernul îi face parte tot din campania electoral. Adică noi am avut un guvern reformist cu tare, să salvăm țara cu tare, dar iată că PSD și AUR ne-au trântit, cei care ne-au trântit și guvernul Boloșan. Din campania electorală face parte și diversiunea de 2 lei în legătură cu declarația ambasadoarei americane, declarație atribuită domniei sale în Grecia, despre care astăzi s-a stins lumina diversioniștilor cu aceasta, pentru că purtătorul de cuvânt al guvernului grec a declarat că așa ceva n-a existat. Păi, stimați telespectatori, contextul ăla cu România, că cum i-a dat jos guvernul Bolojan pentru că nu știu ce n-a avut el, a fost un fel de Decebal, marele erou, martir, Ilie Bolojan, era în contextul în care coțofenii sau coțofanii de la Wall Street Journal, tot așa, ca și ai noștri, anti-Trump fiind, spuneau că ea a strigat la ministrul grec de externe și l-a amenințat că dacă nu faceți cu gazul ăla lichefiat, nu știu ce vi se întâmplă. Așa și purtătorul al guvernului din care face ministrul de externe a zis că nu e adevărat. Deci în acest moment s-a stins lumina. Nu știu, o fi zis, nu o fi zis, am de confirmarea oficială. În momentul în care purtătorul de cuvânt a zis asta, înseamnă că ministrul de externe zice, bă, n-a loc. Discuția asta, gata, de s-a terminat. Dar tot așa a făcut parte și, mă rog, ei sunt proști, useriști, te felicit. Și să facă din Ilie Bolojan așa un fel de suveranist, așa un fel de erou martir care se sacrifică, care a căzut pentru că s-a opus ca România să ia gaz lichefiat. Știe, era și el în noiembrie 2025 când s-a semnat acest acord. Nu știu, nu se discute. A făcut parte din asta. Și atunci am putea considera că această așa zisă mână întinsă celorlalte partide de domnul Simion poate fi o chestiune de campanie electorală. Adică pentru ca să nu fie acuzat AUR că a prăbușit guvernul și a provocat criză politică, ci bă, noi nu am votat guvernul ăsta, dar propunem să se facă. N-au zis că vor cu orice preț anticipate. Înainte spunea, nici nu discutăm. Acum, facem asta dacă nu anticipate. Dar știau că și domnul George Simion, când a făcut asta, știa că partidele, unele nu vor fi de acolo. Dar, uitându-mă la ceea ce a zis englezul, bă, și dacă, eu lansesc o poziție ca presupunere, și dacă României, pe care, pe terenul căreia se testează de către marele puteri toate ipotezele, dacă României îi se va da voie sau chiar îi se va sugera să rupă cordonul sanitar. Stimați telespectatori, în Europa ne aflăm ca înaintea Revoluției de la 1848, zisă, cum a zis Contele Valeschi, primăvara popoarelor. Cred că el a zis. Clar, numai. E clar că elita existentă acum la putere mari, la marile puteri europene sau Uniunea Europeană, nu mai gata. Și atunci, pentru că acest cordon sanitar nu mai merge, există tot mai multe presiuni pentru că acest cordon sanitar să fie rupt și puterile, așa zis, pro-europene, să aducă la guvernare forțele suveraniste. Nu să le lase să câștige, să le aducă la guvernare. În Germania, CDU să aducă AfD la guvernare, partener. În Franța, Asamblea Națională. În aceste condiții, de ce? Pentru că e clar că nu vor mai rezista. E clar că. Și atunci calculul băieților este următor. Bă, decât să ajungă ăștia la putere cu să câștige alegeri sau să ne răstoarne, să aibă 70%, îi cooptăm acum că n-au 70% la putere, da? Și de unde descurca noi? Problema este că acest cordon sanitar se poate rupe în două feluri. Fie într-una din marile puteri, adică Germania, Franța sau Anglia, care face asta, și apoi urmează și țările astea mici, fie o țară precum România, care rupe ea cordonul sanitar. Eu, dacă vreți să mă credeți, eu așa aș face. Adică spune lui Nicușor Dan, Bruxelles, bă, hai să facem și noi cu România, da? Ce problemă ar fi dacă s-ar face guvern PSD-Aur? PSD. În primul rând că Aur n-ar fi la guvern, ar fi la guvernare, dar n-ar da premierul. Am înțeles că o condiție ar fi ca președintele Senatului să fie de la Aur, fie de prin guvern. Unu. În România, dacă faci experimentul în Ungaria, nu prea mergi. Nici în Bulgaria. Merge în România. Că România ne-au anulat alegerile. A bulbucit, a explodat terciu. Nu. Păi dacă ne-au anulat alegerile, s-a făcut experimentul ăsta, de ce nu s-ar face și asta? Adică ce pericol ar fi pentru Uniunea Europeană, pentru elită, dacă în România ar veni PSD Aur? În primul rând că Aur nu, nu, deci, dacă te uiți, Aur nu este așa de radical precum AFD-ul. Pentru că în doctrina Aur nu este chestiunea emigrației, care e foarte gravă în Occident. Aur, ce se poate întâmpla dacă... Adică o zică, bun, ce ajunge, guvernează Aur și când ajung la guvernare, nimic complicat, e ușor de... De-aia Corneliu Zelea Codreanu nu a vrut și a trebuit să fie asasinat să aducă, că putea să aducă până la urmă mișcarea legionară la putere și spunea mereu, nu suntem pregătiți pentru putere. Ba chiar spunea, nu suntem pregătiți că vrem mici contextul european. Deci eu pot considera asta, fie că George Simion știe că vor fi anticipate și a început campania electorală, arătându-se partid matur cu tare, fie că știe piesa asta de teatru că următorul guvern nominalizat va fi, nu știu, Sorin Grindeanu, care face alianță cu Aur. Nu știu. Ca să rupă cordonul sanitar. Aici este o ipoteză, o lansez ca o ipoteza mea, s-ar putea să se îndeplinească. Bun. Stimați telespectatori, deci, principala caracteristică, am fost la domnul Cristache și am spus de la început următorul. Domnul Cristache, eu o să mă ia capul, o să vorbesc singur, dacă mă mai pune să înțeleg ceva din politica română. Jur. Păi Nicușor Dan n-am reușit să-l găsesc. Am învățat, sunt specialist în istorie, ați văzut, intenții, cu tare. La tot, de când a venit Nicușor Dan, nu mai înțeleg nimic. Totul este absolut ilogic, pentru că, după părerea mea, totul este făcut de amatori. Friți care face prostia aia de la Timișoara, cu aia funcționarii de la primărie, cu el cântând imnul. Ce rost are, mă? Bun, n-are niciun rost. Țoiu, toți ăștia nu fac altceva decât sunt ilogici. Că i-am zis, domnule, sunt proști. Și hai să vă dau exemplu această chestiune cu, încă o dată, cu americani. Bun. Pe scurt, după ce Uniunea Europeană a anunțat că ne-a cerut că nu mai avem voie să cumpărăm de la ruși nici măcar o moleculă, s-a oferit America. Sigur, nu s-a oferit că ne iubea. S-a oferit America să facă gaz lichefiat, care e mai scump. Întâia nu avea deloc și mai scump, să dea uneori și s-a creat acel coridor vertical Grecia, Bulgaria, noi, Moldova și în noiembrie 2025 s-a semnat un memorandum prin care România s-a angajat să cumpere gaz lichefiat. A fost sărbare națională la noi, americane care ne salvează și să vină gazul, puf, puf, și Nicușor Dan și cu tare. Bun. Acum, a apărut într-un ziar anti-Trump și în cadrul campaniei electorale din America un atac pe 20, 26 sau cum, septembrie, 26 să nu greșesc, în care ambasadoarea SUA din Grecia era denunțată că la o cină din 2026 ar fi amenințat pe greci, pe ministrii externe greci, care vezi, Doamne, nu voia el să semneze, deși așa, că o să-i dărâme așa cum a dărâmat și cum va fi dărâmat și guvernul Boroșa. Asta spunea ziarul. N-a existat nicio probă, nici audio, nici video, nici cutare, cutare. Asta era născocire. Sau poate a fi fost, dar nu a existat. Ea a dezmințit prin avocat. A venit Wall Street Journal, a făcut o șmecherie, pentru că și-a dat seama că e groasă, a scos ăsta din ediția tipărită. Probabil că a fost chiar o înțelegere cu ea, ca să, că dacă îi dădea în judecată, o beleau, că nu putea să aducă de probă o persoană prezentă. Și astăzi s-a stins lumina acestei prostii că a venit guvernul grec, care dacă a dezmințit, a dezmințit. O fi fost, da. Deci, ministrul de externe a fost victima unui șantaj, spune Wall Street Journal, da? Și a venit guvernul grec și a zis că nu. Păi dacă a zis guvernul grec, nu, înseamnă că și ministrul de externe. Nu știu, poate că așa a fost, poate că n-a fost. La noi, ăștia din lui bolojeniști, coaliția, și-a zis, bă, hai să folosim asta ca să arătăm că Grindeanu și Simion au dărâmat guvernul sub influența americană și a venit unul de la USR, nu știu, Dumitriu, zic ăștia că e așa, e un fel de melc fără cochilie. Știi când era că melc fără cochilie este așa, un subuleios așa. Și a depus, el a anunțat că a depus plângere penală împotriva lui Grindeanu și Simion pentru trădare de țară în favoarea Americii. Trădare. Doamne, nu a Chinei, nu a Rusiei, da. Bun. Deci, și presa tefelistă, având în motor drept G4 Media, colegii noștri milionari care sunt pe partea, cum mă duc așa? Așa este, da, pe partea dreaptă a potcoavei, acolo scrie Media, așa aici, nu se uită, asta este G4 Media, pe partea asta și pe partea asta e gândul. Gândul suveranist, deci sunt tefeliști. Bine făcut. Genial. Și a lui Tucă e pe undeva pe tot e mai sus, pe la mijloc, așa. Nu e chiar. Bun. Și au început o campanie. Grindeanu s-a întâlnit cu ambasadoarea și ambasadoarea i-a zis lui Grindeanu și lui Simion, dați-l jos pe Bolojan, căci că Bolojan, erou, martirul neamului, ar fi refuzat să cumpere gaze, chiar că era prea scump. Primul Bolojan a semnat guvernul României a fost semnat memorandumul ăla. Doi, lasă la o parte faptul cum să-și permită Bolojan să refuze pe America. Trei, păi, dacă nu iei gaz de la ei, de la cine, dracu? De la ruși? Deci era clar, dar era așa o chestie. S-au gândit ei și se mai spuneți-mi și mie. Unde e logica? Și s-a pornit o campanie anti-americană în presa tefelistă, useristă, cu penelistă. Păi, oameni buni, dacă până acum, deci România, de ceva vreme, este, cum să spun, presa din România, opinia publică, partidele politice, cu Șordan, sunt cu ochii pe Donald Trump. Ia să vedem. Așa. Nu există conferință de presă în care Nicușor Dan și Țoiu să nu fie întrebați când va avea loc vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Eu am spus de fiecare dată, de nebun. Nu, vizita, da. Așa. Deci, fiecare sughiț, fiecare transpirație, fiecare suflat nasul, ca să nu zic mai asta, a lui Donald Trump, este față de noi, este interpretată, judecată, cântată. Dar mai țineți minte Ana Maria Roman de la trustul ăluia din frigider, Antena 3, s-a dus când a fost acum și ăsta, Nicușor Dan, a fost la dineul ăla dat de Trump cu nevastă. Că hai, tu-i duc pe 100 de inși, 100 de șepte ăsta cu nevastă, mi-a venit o tenuță de mână ca la moară, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ca atunci când intre pe un stadion. Bun, chiar dacă te cunoaște ăla care rupe biletul, n-are timp să stea de vorbă cu tine despre tu și familia ta, că mai vin încă 100 în spate. Și domnule președinte, ce ați discutat cu Donald Trump? Deci este întrebarea numărul unu a coțofenelor, a cocoanelor, a fătuchelor, a grangurilor. Ce ați discutat cu Donald Trump? Da? Mai mult, Nicușor Dan s-a dus și a fost la Congres, Consiliul al Păcii. A dat de bani la o firmă de lobby ca să se pună bine cu fundul lui Donald Trump. Da? Așa. Nu există, e un spor național ce vrea Trump despre noi. Mai țineți minte când s-a anunțat că au retrag niște soldați de aici. Foi! A ieșit Trump, nu știu, era ieșea prin avion de la WC și cu mistelul lui a deschis și așa am întrebat aia. Ce părere aveți? Și Donald Trump a zis, poporul român e bun. Iubesc. Oh, ne-a zis Trump. Am înțeles. Eu am fost un mare adversar din 90 al acestei chestii. Băi, sunt sătul de pupat în fund stăpânului, sunt sătul. Sigur că unul a fost Franța, a fost Anglia, a fost Germania, a fost Uniunea Sovietică, America, m-am săturat de bă, o minimă demnitate, da? Bă, suntem parteneri strategici, de ce trebuie neapărat să întreb eu ce părere tău? Cum să zic? De ce? Este, hei, și pe ce sfond, te apucă pe ăștia. Oh, trădare de țară. Trădare de țară în favoarea cui? Favoarea cui, bă? În favoarea americanilor. Bun. Și toată această bălăbăneală are drept temă, deci are drept temă faptul că Bolojan s-a opus ălora coridorului vertical, ălalt cu ălea mini reactoare. Și mă ale spectator. Deci în viziunea tefelistă, administrația Trump este foarte îngrijorată. A fost foarte. Deci era unul Bolojan premier. Și Trump a zis și a adunat consilieri în situation room acum, bă, jale mare. Care? Domn șef, păi în România e unul premier, Bolojan. Bă, voi l-ați văzut? Nu. Știți că pe vremuri Napoleon, când a trebuit să se măsoare cu Maria Luiza, nu știa cum arată. Te-a trimis să ia o poză, portret. Ăia la rândul, el la rândul a trimis un portret și există în filmul ăsta lui Sasha Gitte, în momentul în care ea primește portretul, el, portretul ei, e dat din mână în mână la Consiliul Privat. Și zice, bă, drăguțică, așa e și ăsta. Și-au uitat ăștia și-au zis, doamne, Boloșine, citiți pe fața lui, băi, nu merge cu asta. Băi, pe fața lui se citește, Ceaușescu. Bă, ăsta nu merge, nu putem să facem nimic, nu. Și atunci zic eu, da, s-au gândit ei, ia să vedem, așa, stați așa, ca să vedem așa, da. și să vedem cam cum ar fi fost discuția asta. Și atunci a intervenit ăla al apărării și a zis, hai bombardăm. A venit Rubio și a zis, bă, nu, nu, îi poți să-l bombardezi. Ăsta, Bolojan și de sub dărâmături, tot nu vrea. După asta a venit Rubio și a zis așa, hai să dăm, nu. Și a venit CIA-ul și a zis, CIA-ul este serviciu, bă, avem o influențare. Păi, el are o colaboratoare, da? A zis ăștia de la CIA. Care? Ioana Enedogiu. Ia arătați-mi poza, a zis Donald Trump. A zis Trump, care e obișnuit totuși cu persoane mai degrabă. Bă, colaboratoarea asta trebuie să-i influență. O contactează un agent CIA, îi dă $1.000.000 și iată să îl influențeze pe erou, pe patriotul, pe statuia vie, numită Donald ăsta, Bolojan, să accepte gazul. Așa. Și până la urmă a venit Rubio și a zis, uite, bă, avem o chestie mai mișto, da? Vom da jos guvernul Bolojan cu ajutorul PSD și AUR. Uite așa, și încălecai pe așa și vă spui povestea așa.

0: Și au trăit până la dâmb, bătrânețe, pac, deci așa. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butik Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design

0: spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Comisiile parlamentare continuă astăzi audierile miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. În cursul acestei zile vor fi audiați Mircea Abrudan, propus viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Dragoș Pâslaru, propus ministru al investițiilor și proiectelor europene, Raluca Turcan, ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, Oana Gheorghiu, propusă ministru al sănătății, Oana Țoiu, ministru al afacerilor externe, Andreea Chiș, ministru al justiției, Bulciu Otvoș, propus ministru al culturii, Mihai Dimian, propus ministru al educației și cercetării, Ceche Atila, ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și Diana Buzoianu, propusă ministru al mediului, apelor și pădurilor. Până în prezent, doar doi miniștri, Tanțoș Barna, propus viceprim-ministru și ministru al agriculturii și dezvoltării rurale și Alexandru Nazare, propus ministru al finanțelor, au primit ieri avize pozitive în comisiile reunite ale Parlamentului. Ceilalți, Sebastian Burduja, ministru al energiei, Radu Miruță, viceprim-ministru și ministru al apărării naționale, Cătălin Drulă, propus ministru al transporturilor și infrastructurii și Irineu Darău, propus ministru al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, au primit avize negative după ce nu au întrunit majoritatea voturilor în comisiile parlamentare, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu susțin guvernul Mureșan. Avizele sunt însă consultative, iar votul decisiv pentru învestirea guvernului Siegfried Mureșan este programat mâine. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că se gândește serios să le ceară avocaților săi să îi facă o plângere penală lui Dominic Fritz, care l-a acuzat că ar primi șpagă de la americani ca să facă niște contracte. Liderul social-democrat a adăugat că cei care fac astfel de afirmații pun sub semnul întrebării parteneriatul strategic cu Statele Unite. Curtea de apel București dezbate astăzi contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Călin Georgescu a fost lăsat în libertate sub control judiciar. Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore la începutul săptămânii trecute pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În formă continuată, însă, un judecător de la Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus plasarea a fostului candidat la alegerile prezidențiale sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Ieri, Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie procesul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat alături de gruparea Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi în care interacțiunile cu ceilalți îți îmbunătățesc dispoziția. Taur, o decizie amânată ar putea necesita acum mai multă fermitate. Gemeni, inspirația are nevoie și de organizare pentru a se transforma într-un plan durabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, la Ce-i în gușă și în căpușă, atât Sarmize Andronic, cât și Liviu Alexa vor analiza mișcările politice din următoarele zile. Cine nu va vota guvernul Siegfried? După ce criterii se poate formata majoritatea pentru o nouă tentativă de guvern? Poate fi pro sau anti-SUA, lăsând astfel în offside binomul PNL-USR și aducând aur la guvernare. Respectiv despre acordul istoric în 8 puncte convenit între Statele Unite ale Americii și China, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Cum schimbă asta desfășurarea jocului mondial de putere și a celui geoeconomic? Ce urmează să se petreacă în spațiul european, dar și pe fronturile de război din Ucraina și Iran ca urmare a înțelegerii? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită amânarea sancțiunilor pentru neplata TOLRO și eliminarea temporară a tarifului fix de 2000 de lei până la data la care sistemul electronic devine funcțional. Potrivit organizației, Parlamentul trebuie să voteze în regim de urgență un proiect de lege privind amânarea acestor sancțiuni. Cotar precizează că inițiativa legislativă amintită nu urmărește amânarea obligației de plată a taxei rutiere, ci protejarea transportatorilor de sancțiuni în perioada în care mijloacele de plată și evidență încă prezintă deficiențe. Chiar și CNAIR, autoritatea care administrează sistemul, a recunoscut public faptul că acesta nu este pregătit pentru aplicarea noului regim la 1 octombrie 2026, mai menționează Cotar într-un comunicat. Managerii din toate sectoarele economice estimează o relativă stabilitate a activității în perioada septembrie-noiembrie 2026 în condițiile majorării prețurilor în industria prelucrătoare, construcții și comerțul cu amănuntul, informează Institutul Național de Statistică. În același timp, în sectorul comerțului cu amănuntul se anticipează o creștere moderată a numărului de salariați, în timp ce în industria prelucrătoare este prognozată o scădere ușoară. Explozia prețului motorinei ca urmare a războiului din Iran a contribuit la transformarea autocamioanelor electrice într-o opțiune mai ieftină ca achiziție și operare față de modelele diesel pe 6 piețe importante din Uniunea Europeană, piețe care reprezintă aproape jumătate din vânzările de camioane noi din blocul comunitar, arată o analiză realizată de ONG-ul de mediu Transport and Environment, transmite Reuters. Raportul a analizat costul total al deținerii unui camion electric în 9 țări din Uniunea Europeană. Autorii au descoperit că autocamioanele electrice sunt deja mai ieftine de operat decât modelele diesel în țările de jos, Germania, Danemarca, Suedia, Franța și Belgia, piețe care reprezintă 46% din înmatriculările de camioane grele din Uniunea Europeană. Potrivit raportului, autocamioanele electrice achiziționate anul acesta generează pe o perioadă de 5 ani economii de până la 100.000 de euro în țările de jos, 85.000 de euro în Germania și 69.000 de euro în Danemarca, comparativ cu camioanele diesel. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, un mesaj, o conversație sau o nouă veste bună ți-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații. Leu, acceptarea emoțiilor te poate ajuta să treci mai ușor peste un moment dificil. Fecioară, o abordare obiectivă te poate ajuta să găsești o soluție echitabilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Mai multe explozii puternice au răsunat la Kiev în primele ore ale dimineții, iar jurnaliștii France Press au văzut sistemele de apărare antiaeriană activate în timpul unei alerte aeriene. De câteva săptămâni, Kievul se confruntă cu o intensificare a atacurilor rusești atât ziua cât și noaptea. Ieri o femeie a fost ucisă și alte 24 de persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești care a provocat un incendiu la Academia de Științe din Kiev. Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan, în cadrul unei discuții telefonice purtate ieri cu cancelarul federal al Austriei, Cristian Stocker. Cu această ocazie, premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul cabinetului său de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Președintele Donald Trump a dat asigurări ieri că nu i-a propus arme americane omologului său chinez Xi Jinping, aflat săptămâna trecută într-o vizită oficială la Washington, spre deosebire de ceea ce a declarat ambasadorul SUA la Beijing, David Perdue, duminică pentru Fox News. Beijingul a refuzat să comenteze declarația oficialului american, informează DPA. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător balanță, o pauză de la activitățile obișnuite ți-ar putea reda claritatea mentală de care ai nevoie pentru a analiza o situație importantă. Scorpion, o reușită îți reamintește de abilitățile pe care le-ai construit în timp. Săgetător, o persoană apropiată este dispusă să facă un pas către tine într-o chestiune care contează de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herzegovina cu 4-2 aseară pe Arena Națională fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă față de meciul de debut cu Suedia nu a produs rezultatele așteptate. Portughezul Rui Duarte este noul antrenor al echipei de fotbal Oțelul Galați, a anunțat clubul pe pagina sa de Facebook. Duarte a pregătit ultima oară echipa braziliană Atletic. Portughezul îl înlocuiește pe antrenorul croat Stjepan Tomas, demis pe 22 septembrie. Oțelul, care a pierdut ultimele sale 3 meciuri din Superliga, ocupă locul 14 în clasament după 10 etape cu 10 puncte. Președintele Kazahstanului a felicitat-o personal ieri pe jucătoarea de tenis Elena Rybakina pentru victoria sa de la US Open, care a propulsat-o pe primul loc în clasamentul mondial și a conferit Ordinul Baris, una dintre cele mai înalte distincții ale Republicii din Asia Centrală. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării, izolat, va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 75 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va avea noră temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o atitudine calmă și hotărâtă te poate ajuta să-ți protejezi interesele. Vărsător, o veche legătură sau o experiență de altă dată poate căpăta o semnificație nouă. Pești, o colaborare sau un gest de ajutor poate aduce beneficii în viața personală ori profesională. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Comisiile parlamentare continuă astăzi audierile miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. În cursul acestei zile vor fi audiați Mircea Abrudan, propus viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Dragoș Pâslaru, propus ministru al investițiilor și proiectelor europene, Raluca Turcan, ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, Oana Gheorghiu, propusă ministru al sănătății, Oana Țoiu, ministru al afacerilor externe, Andreea Chiș, ministru al justiției, Bulciu Otvoș, propus ministru al culturii, Mihai Dimian, propus ministru al educației și cercetării, Ceche Atila, ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și Diana Buzoianu, propusă ministru al mediului, apelor și pădurilor. Până în prezent, doar doi miniștri, Tanțoș Barna, propus viceprim-ministru și ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, și Alexandru Nazare, propus ministru al finanțelor, au primit ieri avize pozitive în comisiile reunite ale Parlamentului. Ceilalți, Sebastian Burduja, ministru al energiei, Radu Miruță, viceprim-ministru și ministru al apărării naționale, Cătălin Drulă, propus ministru al transporturilor și infrastructurii, și Irineu Darău, propus ministru al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, au primit avize negative după ce nu au întrunit majoritatea voturilor în comisiile parlamentare, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu susțin guvernul Mureșan. Avizele sunt însă consultative, iar votul decisiv pentru învestirea guvernului Siegfried Mureșan este programat mâine. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că se gândește serios să le ceară avocaților săi să îi facă o plângere penală lui Dominic Fritz, care l-a acuzat că ar primi șpagă de la americani ca să facă niște contracte. Liderul social-democrat a adăugat că cei care fac astfel de afirmații pun sub semnul întrebării parteneriatul strategic cu Statele Unite. Curtea de apel București dezbate astăzi contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Călin Georgescu a fost lăsat în libertate sub control judiciar. Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore la începutul săptămânii trecute pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În formă continuată, însă, un judecător de la Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus plasarea a fostului candidat la alegerile prezidențiale sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Ieri, Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie procesul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat alături de gruparea Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi în care interacțiunile cu ceilalți îți îmbunătățesc dispoziția. Taur, o decizie amânată ar putea necesita acum mai multă fermitate. Gemeni, inspirația are nevoie și de organizare pentru a se transforma într-un plan durabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, la Ce-i în gușă și în căpușă, atât Sarmize Andronic, cât și Liviu Alexa vor analiza mișcările politice din următoarele zile. Cine nu va vota guvernul Siegfried? După ce criterii se poate formata majoritatea pentru o nouă tentativă de guvern? Poate fi pro sau anti-SUA, lăsând astfel în offside binomul PNL-USR și aducând aur la guvernare. Respectiv despre acordul istoric în 8 puncte convenit între Statele Unite ale Americii și China, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Cum schimbă asta desfășurarea jocului mondial de putere și a celui geoeconomic? Ce urmează să se petreacă în spațiul european, dar și pe fronturile de război din Ucraina și Iran ca urmare a înțelegerii? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită amânarea sancțiunilor pentru neplata TOLRO și eliminarea temporară a tarifului fix de 2000 de lei până la data la care sistemul electronic devine funcțional. Potrivit organizației, Parlamentul trebuie să voteze în regim de urgență un proiect de lege privind amânarea acestor sancțiuni. Cotar precizează că inițiativa legislativă amintită nu urmărește amânarea obligației de plată a taxei rutiere, ci protejarea transportatorilor de sancțiuni în perioada în care mijloacele de plată și evidență încă prezintă deficiențe. Chiar și CNAIR, autoritatea care administrează sistemul, a recunoscut public faptul că acesta nu este pregătit pentru aplicarea noului regim la 1 octombrie 2026, mai menționează Cotar într-un comunicat. Managerii din toate sectoarele economice estimează o relativă stabilitate a activității în perioada septembrie-noiembrie 2026 în condițiile majorării prețurilor în industria prelucrătoare, construcții și comerțul cu amănuntul, informează Institutul Național de Statistică. În același timp, în sectorul comerțului cu amănuntul se anticipează o creștere moderată a numărului de salariați, în timp ce, în industria prelucrătoare, este prognozată o scădere ușoară. Explozia prețului motorinei ca urmare a războiului din Iran a contribuit la transformarea autocamioanelor electrice într-o opțiune mai ieftină ca achiziție și operare față de modelele diesel pe 6 piețe importante din Uniunea Europeană. Piețe care reprezintă aproape jumătate din vânzările de camioane noi din blocul comunitar, arată o analiză realizată de ONG-ul de mediu Transport and Environment, transmite Reuters. Raportul a analizat costul total al deținerii unui camion electric în 9 țări din Uniunea Europeană. Autorii au descoperit că autocamioanele electrice sunt deja mai ieftine de operat decât modelele diesel în țările de jos, Germania, Danemarca, Suedia, Franța și Belgia, piețe care reprezintă 46% din înmatriculările de camioane grele din Uniunea Europeană. Potrivit raportului, autocamioanele electrice achiziționate anul acesta generează pe o perioadă de 5 ani economii de până la 100.000 de euro în țările de jos, 85.000 de euro în Germania și 69.000 de euro în Danemarca, comparativ cu camioanele diesel. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, un mesaj, o conversație sau o nouă veste bună ți-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații. Leu, acceptarea emoțiilor te poate ajuta să treci mai ușor peste un moment dificil. Fecioară, o abordare obiectivă te poate ajuta să găsești o soluție echitabilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Mai multe explozii puternice au răsunat la Kiev în primele ore ale dimineții, iar jurnaliștii France Press au văzut sistemele de apărare antiaeriană activate în timpul unei alerte aeriene. De câteva săptămâni, Kievul se confruntă cu o intensificare a atacurilor rusești atât ziua cât și noaptea. Ieri o femeie a fost ucisă și alte 24 de persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești care a provocat un incendiu la Academia de Științe din Kiev. Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan în cadrul unei discuții telefonice purtate ieri cu cancelarul federal al Austriei, Cristian Stocker. Cu această ocazie, premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul cabinetului său de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Președintele Donald Trump a dat asigurări ieri că nu i-a propus arme americane omologului său chinez Xi Jinping, aflat săptămâna trecută într-o vizită oficială la Washington, spre deosebire de ceea ce a declarat ambasadorul SUA la Beijing, David Perdue, duminică pentru Fox News. Beijingul a refuzat să comenteze declarația oficialului american, informează DPA. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, o pauză de la activitățile obișnuite ți-ar putea reda claritatea mentală de care ai nevoie pentru a analiza o situație importantă. Scorpion, o reușită îți reamintește de abilitățile pe care le-ai construit în timp. Săgetător, o persoană apropiată este dispusă să facă un pas către tine într-o chestiune care contează de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herzegovina cu 4-2 aseară pe Arena Națională fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă față de meciul de debut cu Suedia nu a produs rezultatele așteptate. Portughezul Rui Duarte este noul antrenor al echipei de fotbal Oțelul Galați, a anunțat clubul pe pagina sa de Facebook. Duarte a pregătit ultima oară echipa braziliană Atletic. Portughezul îl înlocuiește pe antrenorul croat Stjepan Tomas, demis pe 22 septembrie. Oțelul, care a pierdut ultimele sale 3 meciuri din Superliga, ocupă locul 14 în clasament după 10 etape cu 10 puncte. Președintele Kazahstanului a felicitat-o personal ieri pe jucătoarea de tenis Elena Rybakina pentru victoria sa de la US Open, care a propulsat-o pe primul loc în clasamentul mondial și a conferit Ordinul Baris, una dintre cele mai înalte distincții ale Republicii din Asia Centrală. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării, izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 75 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va avea noră temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o atitudine calmă și hotărâtă te poate ajuta să îți protejezi interesele. Vărsător, o veche legătură sau o experiență de altă dată poate căpăta o semnificație nouă. Pești, o colaborare sau un gest de ajutor poate aduce beneficii în viața personală ori profesională. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

about the girl.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu susține că, în cazul în care guvernul mureșan nu este învestit de Parlament, este posibilă realizarea unei coaliții guvernamentale PSD-Aur, doar dacă PSD contactează Aur, iar discuțiile pentru constituirea unei majorități care să conducă țara trebuie să aibă loc înainte de consultările de la Cotroceni. Peiu a subliniat că este exclusă votarea de către Aur a unui guvern din care să nu facă parte, iar o eventuală alianță PSD-Aur depinde în întregime de PSD și de președintele Nicu Șordan. Purtătorul de cuvânt al Aur, Ștefănița Avrămescu, a precizat că negocierile pot avea loc și cu PNL sau USR, nu doar cu PSD. Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict juridic de natură constituțională în cazul în care guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu trece în Parlament, iar președintele țării nu convoacă alegeri anticipate, a declarat ieri deputatul liberal Alexandru Muraru. Acesta a respins ideea unei suspendări din funcția președintelui Nicu Șordan. Fragmente de dronă au căzut noaptea trecută pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de un cetățean care a semnalat căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins fără a produce pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. În schimb, tot noaptea trecută, autoritățile au avertizat prin RoAlert populația din nordul județului Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost observată la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Nici în acest caz nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Primele 9 amfibii de asalt americane au ajuns în România la Babadag. Acolo va începe și instruirea tehnică pentru folosirea lor. Fiecare dintre amfibii poate transporta până la 21 de infanteriști marini echipați de luptă, iar șenilele grele de teren asigură protecția militarilor în timpul deplasării dinspre valurile puternice spre uscat. Ambasadorul american la București, Derelin Nirenberg, a declarat că livrarea dovedește parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România și consolidarea securității NATO în zona țării noastre. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi în care interacțiunile cu ceilalți îți îmbunătățesc dispoziția. Taur, o decizie amânată ar putea necesita acum mai multă fermitate. Gemeni, inspirația are nevoie și de organizare pentru a se transforma într-un plan durabil. Atât de ocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, la Ce îngușă și încăpușă, atât Sarmizan Ronic cât și Liviu Alexa vor analiza mișcările politice din următoarele zile. Cine nu va vota guvernul Siegfried? După ce criterii se poate formata majoritatea pentru o nouă tentativă de guvern? Poate fi pro sau anti-SUA, lăsând astfel în offside binomul PNL-USR și aducând aur la guvernare. Respectiv despre acordul istoric în 8 puncte convenit între Statele Unite ale Americii și China, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Cum schimbă asta desfășurarea jocului mondial de putere și a celui geoeconomic? Ce urmează să se petreacă în spațiul european, dar și pe fronturile de război din Ucraina și Iran ca urmare a înțelegerii? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Ce îngușă și încăpușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul motorinei la pompă a atins un nivel record în Marea Britanie pe fondul războiului SUA-Israel cu Iranul. Un litru de motorină costă în prezent 199,18 pence, iar alimentarea completă a unei mașini de familie obișnuite a ajuns la aproape 110 lire sterline, cu 31 de lire mai mult decât înainte de începerea conflictului. Marea Britanie mai are 4 rafinării de petrol operaționale cu o capacitate totală de procesare de 1 milion de barili de țiței pe zi, față de 1,27 de milioane de barili pe zi în 6 rafinării în 2024, după ce două unități au fost închise anul trecut. Importurile de motorină au reprezentat aproape 40% din totalul importurilor britanice de produse petroliere anul trecut, iar Statele Unite au furnizat 31% din acestea. Marea Britanie importă aproape 55% din motorina pe care o consumă. Guvernul chilian al președintelui de extremă dreapta José Antonio Kast a anunțat ieri un set de măsuri care vizează relansarea economiei și crearea peste 100.000 de locuri de muncă în contextul creșterii șomajului. Chile a înregistrat o rată a șomajului de 9,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Planul prevede mobilizarea peste 1,3 miliarde de dolari în investiții, lucrări și măsuri pentru ocuparea forței de muncă, cu efecte care vor începe să se materializeze în lunile următoare și pe parcursul anului 2027. Numărul șomerilor înregistrați la nivelul Bucureștiului era de 5.400 de persoane la sfârșitul lunii august, astfel încât rata șomajului a ajuns la 0,41%, anunța Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din numărul total de șomeri înregistrați, 3.350 erau femei. În evidențele AMOFM București, la sfârșitul lunii august, 2.260 de persoane erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar restul erau șomeri neindemnizați. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, un mesaj, o conversație sau o veste ți-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații. Leu, acceptarea emoțiilor te poate ajuta să treci mai ușor peste un moment dificil. Fecioară, o abordare obiectivă te poate ajuta să găsești o soluție echitabilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat astăzi la Madrid pentru o vizită de stat de 2 zile în Spania, care își propune să sublinieze marile convergențe dintre cele 2 țări în materie europeană. Liderul de la Elize și soția sa vor fi întâmpinați la mijlocul zilei de regele Felipe al VI-lea și de regina Letizia la Palatul Regal, înainte de o masă la Palatul Zarzuela, reședința lor din Madrid. Macron va discuta apoi, în cursul după-amiezii, cu mai mulți studenți despre protejarea democrației și a tineretului în era rețelelor de socializare. Această temă este una dintre ultimile bătălii ale șefului statului, care speră, înainte de a părăsi puterea în mai, să interzică rețelele de socializare pentru cei sub 15 ani în pofida obstacolelor juridice, un obiectiv împărtășit și de premierul spaniol Pedro Sánchez pentru cei sub 16 ani. Mâine, economia, politica și diplomația își vor face simțită prezența mai clar în această primă vizită de stat a unui președinte francez după cea a lui Nicolas Sarkozy în 2009. Președintele Emiratelor Arabe Unite Mohammed bin Zayed s-a întâlnit duminică la Abu Dhabi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat agenția oficială de presă din Emirate, confirmând informațiile difuzate de presa israeliană. Vizita are loc după ce ziarul israelian Haaretz a relatat că șeicul Mohammed l-ar fi avertizat pe Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie 2023 că Hamas plănuia o operațiune de amploare împotriva Israelului. Avertismentul nu a fost transmis agențiilor de informații israeliene sau armatei, a relatat Haaretz. Președintele rus Vladimir Putin a semnat ieri un decret care mărește cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forțelor armate, fiind a patra sa decizie de acest tip din acest an. Ordinul lui Putin vine în contextul în care atât Moscova cât și Kievul suferă pierderi tot mai mari în războiul din Ucraina, care durează de mai bine de 4 ani și jumătate. Decretul nu oferă niciun motiv pentru această mărire și nu precizează cum vor fi ocupate aceste noi posturi. Tot ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că pe teritoriul Rusiei se află în prezent peste 8.000 de soldați nord-coreeni și că sunt în curs de pregătire pentru desfășurarea altor 10.000. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o pauză de la activitățile obișnuite ți-ar putea reda claritatea mentală de care ai nevoie pentru a analiza o situație importantă. Scorpion, o reușită îți reamintește de abilitățile pe care le-ai construit în timp. Săgetător, o persoană apropiată este dispusă să facă un pas către tine într-o chestiune care contează de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata Franței a învins Belgia cu 1-0 aseară în deplasare în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia în deplasare după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia 0-2. Suedia a învins Polonia cu 3-1, Cipru a remizat cu Letonia în deplasare 0-0, iar Muntenegru a dispus de Armenia cu 3-2 în deplasare. Liga profesionistă de fotbal a finalizat omologarea stadionului Petre Libardi din Petroșani pentru meciurile din Superliga României, astfel încât Corvinul Hunedoara își va putea disputa jocurile de acasă în județul de care aparține. Arena a fost supusă unui proces de modernizare, fiind dotată cu instalații de nocturnă, irigare și de givrare. Capacitatea stadionului este de 15.525 de locuri. Prima partidă pe care o va găzdui va fi Corvinul Hunedoara FC Voluntari, programată vineri, 9 octombrie, ora 18 și contând pentru etapa 11-a. Echipa masculină de tenis a României va înfrunta formația Portugaliei în play-off-ul grupei mondiale 1 a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorți care a avut loc ieri la sediul World Tennis de la Londra. Meciul va avea loc în Portugalia în perioada 5-7 februarie 2027. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 75 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va avea norări temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o atitudine calmă și hotărâtă te poate ajuta să-ți protejezi interesele. Vărsător, o veche legătură sau o experiență de altă dată poate căpăta o semnificație nouă. Pești, o colaborare sau un gest de ajutor poate aduce beneficii în viața personală ori profesională. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. Remember your

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderul senatorilor Aur Petriș Orpeiu susține că, în cazul în care guvernul mureșan nu este învestit de Parlament, este posibilă realizarea unei coaliții guvernamentale PSD-Aur, doar dacă PSD contactează Aur, iar discuțiile pentru constituirea unei majorități care să conducă țara trebuie să aibă loc înainte de consultările de la Cotroceni. Peiu a subliniat că este exclusă votarea de către Aur a unui guvern din care să nu facă parte, iar o eventuală alianță PSD-Aur depinde în întregime de PSD și de președintele Nicu Șordan. Purtătorul de cuvânt al Aur, Ștefănița Avrămescu, a precizat că negocierile pot avea loc și cu PNL sau USR, nu doar cu PSD. Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict juridic de natură constituțională în cazul în care guvernul propus de premierul de Senat Siegfried Mureșan nu trece în Parlament, iar președintele țării nu convoacă alegeri anticipate, a declarat ieri deputatul liberal Alexandru Muraru. Acesta a respins ideea unei suspendări din funcția președintelui Nicu Șordan. Fragmente de dron au căzut noaptea trecută pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de un cetățean care a semnalat căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins fără a produce pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. În schimb, tot noaptea trecută autoritățile au avertizat prin RoAlert populația din nordul județului Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost observată la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Nici în acest caz nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Primele 9 amfibii de asalt americane au ajuns în România la Babadag. Acolo va începe și instruirea tehnică pentru folosirea lor. Fiecare dintre amfibii poate transporta până la 21 de infanteriști marini echipați de luptă, iar șenilele grele de teren asigură protecția militarilor în timpul deplasării dinspre valurile puternice spre uscat. Ambasadorul american la București, Daryl Nirenberg, a declarat că livrarea dovedește parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România și consolidarea securității NATO în zona țării noastre. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi în care interacțiunile cu ceilalți îți îmbunătățesc dispoziția. Taur, o decizie amânată ar putea necesita acum mai multă fermitate. Gemeni, inspirația are nevoie și de organizare pentru a se transforma într-un plan durabil. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, la Ce-i în gușă și în căpușă, atât Sărmize Andronic cât și Liviu Alexa vor analiza mișcările politice din următoarele zile. Cine nu va vota guvernul Siegfried? După ce criterii se poate formata majoritatea pentru o nouă tentativă de guvern? Poate fi pro sau anti-SUA, lăsând astfel în offside binomul PNL-USR și aducând aur la guvernare. Respectiv despre acordul istoric în 8 puncte convenit între Statele Unite ale Americii și China, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Cum schimbă asta desfășurarea jocului mondial de putere și a celui geoeconomic? Ce urmează să se petreacă în spațiul european, dar și pe fronturile de război din Ucraina și Iran ca urmare a înțelegerii? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul motorinei la pompă a atins un nivel record în Marea Britanie pe fondul războiului SUA-Israel cu Iranul. Un litru de motorină costă în prezent 199,18 pence, iar alimentarea completă a unei mașini de familie obișnuite a ajuns la aproape 110 lire sterline, cu 31 de lire mai mult decât înainte de începerea conflictului. Marea Britanie mai are 4 rafinării de petrol operaționale cu o capacitate totală de procesare de 1 milion de barili de țiței pe zi, față de 1,27 de milioane de barili pe zi în 6 rafinării în 2024, după ce 2 unități au fost închise anul trecut. Importurile de motorină au reprezentat aproape 40% din totalul importurilor britanice de produse petroliere anul trecut, iar Statele Unite au furnizat 31% din acestea. Marea Britanie importă aproape 55% din motorina pe care o consumă. Guvernul chilian al președintelui de extremă dreapta José Antonio Kast a anunțat ieri un set de măsuri care vizează relansarea economiei și crearea peste 100.000 de locuri de muncă în contextul creșterii șomajului. Chile a înregistrat o rată a șomajului de 9,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Planul prevede mobilizarea peste 1,3 miliarde de dolari în investiții, lucrări și măsuri pentru ocuparea forței de muncă, cu efecte care vor începe să se materializeze în lunile următoare și pe parcursul anului 2027. Numărul șomerilor înregistrați la nivelul Bucureștiului era de 5.400 de persoane la sfârșitul lunii august, astfel încât rata șomajului a ajuns la 0,41%, anunța Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din numărul total de șomeri înregistrați, 3.350 erau femei. În evidențele AMOFM București, la sfârșitul lunii august, 2.260 de persoane erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar restul erau șomeri neindemnizați. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, un mesaj, o conversație sau o veste ți-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații. Leu, acceptarea emoțiilor te poate ajuta să treci mai ușor peste un moment dificil. Fecioară, o abordare obiectivă te poate ajuta să găsești o soluție echitabilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice,

0: în fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat astăzi la Madrid pentru o vizită de stat de două zile în Spania, care își propune să sublinieze marile convergențe dintre cele două țări în materie europeană. Liderul de la Elisee și soția sa vor fi întâmpinați la mijlocul zilei de regele Felipe al VI-lea și de regina Letizia la Palatul Regal, înainte de o masă la Palatul Zarzuela, reședința lor din Madrid. Macron va discuta apoi, în cursul după-amiezii, cu mai mulți studenți despre protejarea democrației și a tineretului în era rețelelor de socializare. Această temă este una dintre ultimile bătălii ale șefului statului, care speră, înainte de a părăsi puterea în mai, să interzică rețelele de socializare pentru cei sub 15 ani în pofida obstacolelor juridice, un obiectiv împărtășit și de premierul spaniol Pedro Sánchez pentru cei sub 16 ani. Mâine, economia, politica și diplomația își vor face simțită prezența mai clar în această primă vizită de stat a unui președinte francez după cea a lui Nicolas Sarkozy în 2009. Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, s-a întâlnit duminică la Abu Dhabi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat agenția oficială de presă din Emirate, confirmând informațiile difuzate de presa israeliană. Vizita are loc după ce ziarul israelian Haaretz a relatat că șeicul Mohammed l-ar fi avertizat pe Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie 2023 că Hamas plănuia o operațiune de amploare împotriva Israelului. Avertismentul nu a fost transmis agențiilor de informații israeliene sau armatei, a relatat Haaretz. Președintele rus Vladimir Putin a semnat ieri un decret care mărește cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forțelor armate, fiind a patra sa decizie de acest tip din acest an. Ordinul lui Putin vine în contextul în care atât Moscova cât și Kievul suferă pierderi tot mai mari în războiul din Ucraina, care durează de mai bine de 4 ani și jumătate. Decretul nu oferă niciun motiv pentru această mărire și nu precizează cum vor fi ocupate aceste noi posturi. Tot ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că pe teritoriul Rusiei se află în prezent peste 8.000 de soldați nord-coreeni și că sunt în curs de pregătire pentru desfășurarea altor 10.000. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o pauză de la activitățile obișnuite ți-ar putea reda claritatea mentală de care ai nevoie pentru a analiza o situație importantă. Scorpion, o reușită îți reamintește de abilitățile pe care le-ai construit în timp. Săgetător, o persoană apropiată este dispusă să facă un pas către tine într-o chestiune care contează de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Franței a învins Belgia cu 1-0 aseară în deplasare în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia, în deplasare după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia 0-2. Suedia a învins Polonia cu 3-1, Cipru a remizat cu Letonia în deplasare 0-0, iar Muntenegru a dispus de Armenia cu 3-2 în deplasare. Liga profesionistă de fotbal a finalizat omologarea stadionului Petre Libardi din Petroșani pentru meciurile din Superliga României, astfel încât Corvinul Hunedoara își va putea disputa jocurile de acasă în județul de care aparține. Arena a fost supusă unui proces de modernizare, fiind dotată cu instalații de nocturnă, irigare și degivrare. Capacitatea stadionului este de 15.525 de locuri. Prima partidă pe care o va găzdui va fi Corvinul Hunedoara FC Voluntar, programată vineri, 9 octombrie, ora 18 și contând pentru etapa 11-a. Echipa masculină de tenis a României va înfrunta formația Portugaliei în play-off-ul grupei mondiale 1 a cupei Davis, potrivit tragerii la sorți care a avut loc ieri la sediul World Tennis de la Londra. Meciul va avea loc în Portugalia în perioada 5-7 februarie 2027. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări, mai ales pe parcursul zilei în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 75 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va avea noroi temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, o atitudine calmă și hotărâtă te poate ajuta să-ți protejezi interesele. Vărsător, o veche legătură sau o experiență de altă dată poate căpăta o semnificație nouă. Pești, o colaborare sau un gest de ajutor poate aduce beneficii în viața personală ori profesională. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. Acesta poate fi consultat pe site-ul roaep.ro la secțiunea Legislație Electorală Transparență Decizională, iar observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail legislație@roaep.ro până la data de 8 octombrie. Conform proiectului, guvernul ar urma să adopte la propunerea AEP și a Ministerului Afacerilor Interne hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoștință publică cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. Bărbatul în vârstă de 30 de ani cercetat pentru omor în cazul tinerei în vârstă de 28 de ani, al cărui trup neînsuflețit a fost găsit într-o valiză pe râul Olt, în zona barajului Ionești, s-a predat autorităților din Elveția seara trecută, au anunțat reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Bărbatul a fost dat în urmărire pe 23 septembrie, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă în lipsă. Zeci de pompieri militari intervin pentru a cincea zi consecutiv în zona localității Băile Olănești, unde un incendiu de fond forestier s-a extins pe o suprafață de aproximativ 31 de hectare. Acțiunea de stingere este dificilă din cauza terenului accidentat și a suprafeței mari afectate, iar zilele trecute vântul puternic a întreținut focul. În județul Suceava se desfășoară de astăzi până vineri un exercițiu internațional de protecție civilă care presupune o prezență semnificativă a forțelor de intervenție, autospecialelor și a echipamentelor de urgență. Scenariul principal simulează inundații severe în bazinele râurilor Prut și Siret, amplificate de incidente cu substanțe periculoase și prezența unor elemente de muniție neexplodată. Operațiunile vor include misiuni de salvare cu bărci, utilizarea pompelor de mare capacitate, proceduri de decontaminare și misiuni de deminare. Cetățenii sunt rugați să nu se alarmeze la vederea convoaielor internaționale de intervenție și să evite distribuirea de informații neoficiale. Prefectura Ilfov nu a dat curs solicitării Ministerului Mediului de a institui stare de alertă în zona Sintești, acolo unde sunt arse ilegal deșeuri care produc fum și miros greu de respirat pentru locuitori. Au fost dispuse însă o serie de măsuri, verificarea gestionării și depozitării deșeurilor, activităților care pot genera incendii sau poluarea mediului, analiza impactului asupra sănătății populației, intensificarea acțiunilor de prevenire și monitorizarea zonelor în care se produc în mod repetat incendii ori arderi necontrolate. Prefectura Ilfov mai transmite că va monitoriza permanent evoluția situației în zona Sintești și rezultatele măsurilor dispuse. Zi de greve și manifestații în Franța după ce sindicatele au făcut apel la mobilizare națională împotriva scumpirii vieții și a scăderii puterii de cumpărare. Peste 150 de marșuri de protest au loc astăzi în numeroase localități la care și-au anunțat participarea, în special salariații din sectorul bugetar, funcționari publici, profesori, lucrători din sistemul de sănătate, angajați municipali și regionali, pompieri, profesioniști. Impactul asupra transportului în comun la Paris și în marile orașe, precum și asupra circulației trenurilor la nivel național, se anunță foarte slab, fiind posibile doar disfuncționalități punctuale. Sindicatele contestă intenția guvernului de a îngheța indiciul salarial în bugetul pe anul viitor, ce urmează să fie depus în zilele următoare la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Sindicatele cer investiții suplimentare în serviciile publice și condiții de muncă mai bune. Ieri, 164 de persoane au fost arestate după ce au fost semnalate incidente de vandalism, precum și focuri de artificii îndreptate către poliție, în timpul unor proteste ale elevilor nemulțumiți de clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice. Președintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 5 ani mandatul lui Kiril Dimitriev în funcția de director al Fondului Rus de Investiții Directe, potrivit unui decret prezidențial publicat ieri. Bancherul de investiții care a studiat în Statele Unite ale Americii este de asemenea un emisar prezidențial care a reprezentat Rusia la discuțiile la nivel înalt cu administrația președintelui american Donald Trump. Săptămâna trecută, Dimitriev s-a deplasat în Statele Unite pentru întâlniri cu emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a discuta despre cooperare integrarea economică dintre Rusia și Statele Unite, probleme energetice și eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Pornind ca favorită numărul 23, România a încheiat pe locul 17 cu 5 victorii, 5 remize și o singură înfrângere Olimpiada de șah din Uzbekistan, confirmând un parcurs solid și constant la cel mai înalt nivel. Aurul a fost câștigat de țara gazdă cu un bilanț impresionant de 10 victorii și o singură înfrângere. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, la Ce în gușă și în căpușă, atât Sarmizea Andronic, cât și Liviu Alexa vor analiza mișcările politice din următoarele zile. Cine nu va vota guvernul Siegfried? După ce criterii se poate formata majoritatea pentru o nouă tentativă de guvern? Poate fi pro sau anti-SUA, lăsând astfel în offside binomul PNL-USR și aducând aur la guvernare. Respectiv despre acordul istoric în 8 puncte convenit între Statele Unite ale Americii și China, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Cum schimbă asta desfășurarea jocului mondial de putere și a celui geoeconomic? Ce urmează să se petreacă în spațiul european, dar și pe fronturile de război din Ucraina și Iran ca urmare a înțelegerii? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Ce în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Gold FM, solid radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. Astăzi nu cu Cosmin Gușă, dar vă spun mai târziu cu cine. A doua zi a săptămânii coincide și cu a doua zi de audieri ale miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ieri, din 6 miniștri propuși, doar 2, Nazare la finanțe și Barna la agricultură, au primit avize favorabile. Astăzi sunt audiați restul de 10. Avizele sunt însă consultative, iar votul decisiv pentru învestirea guvernului Mureșan este programat mâine. Prognoza politică din următoarele zile ne este adusă astăzi de Sarmiza, Andronic și Liviu Alexa, care vor intra pe rând în dialog cu Daria Gușă, pe care o am aici alături de mine în studioul Gold FM și căreia îi spun bună ziua!
3: Bună, Iuliana, mulțumesc pentru introducere și bună ziua tuturor ascultătorilor noștri! Din nou îl suplinesc pe tatăl meu, pe Cosmin Gușă. Unii poate nu vă așteptați. Este o plăcere pentru mine să pot să îl înlocuiesc atunci când este cazul, pentru că are și invitați cu care mie îmi place foarte mult să dialoghez. Tatălui meu îi se necesită prezența altundeva astăzi, exact în timpul emisiunii, de aceea nu poate să se ocupe el. Vă va da el mai multe detalii mâine, dacă este cazul, dar să știți că îi pare rău că nu poate fi alături de voi. Tot răul spre bine, pentru că așa apuc și eu să mai vorbesc cu restul publicului nostru și să mai spun de ultimele inițiative de la Gold, ultimele mele inițiative editoriale. Până să ajungem la asta, după cum a spus și Iuliana, astăzi vom vorbi cu Sarmiza Andronic și cu Liviu Alexa, invitații de marți de la Gold FM, și ca și subiect principal va fi prognoza politică din România în următoarele zile, anume cine va vota, cine nu va vota guvernul Siegfried, dacă acești doi invitați presupun că va trece sau nu, cum văd ei echipa formată de Siegfried Mureșan și ce se va întâmpla după, în cazul în care acest guvern nu va trece. Astăzi este a doua zi de audieri în Parlament. Ieri știm că au obținut avize favorabile doar Alexandru Nazare la finanțe și Tankos Barna la agricultură. În rest au primit avize negative Burduja la energie, Miruță la apărare, Drulă la transporturi și Darău la economie. Astăzi primii doi de pe ordinea de listă au fost de pe ordinea de zi au fost Mircea Brodan și Dragoș Puslaru pentru interne, respectiv pentru proiecte europene, care au primit ambii avize pozitive, și urmează să fie audiate Raluca Turcan, Oana Gheorghiu, Oana Țoiu, Andreea Chiș, Ödvös-Kó Pányi Bulcsú, Mihai Dimian, Cheche Otilo și Diana Buzoianu. Deci este o zi plină, pentru că se speră că deja de mâine, la orele 13, se va vota noul guvern. Nu pot să spun că sunt o mare fană a echipei care a fost coagulată aici de Siegfried Mureșan, cum nu sunt nici vreo fană a lui Siegfried Mureșan, dar sper că cu invitații vom discuta astăzi cum au fost aleși acești membri ai guvernului, pentru că în mai multe cazuri, mie mi se pare că au fost aleși exact ca să nu treacă acest guvern. De exemplu, dacă ne uităm la Oana Țoiu, aici este clar că în majoritatea, opinia majoritatei publicului, Oana Țoiu nu este vreo candidată agreată la această poziție. Toată lumea o critică, sau majoritatea lumii o critică. Deci faptul că a fost aleasă pentru acest guvern dă de fapt impresia că Nicușor Dan și-ar dori ca acest guvern să pice. O analiză interesantă publicată astăzi de Dan Diaconu pe Trenduri Economice, am preluat-o și noi pe Solid News, analizează programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan. A citit foarte atent Dan Diaconu acest program de guvernare și a găsit foarte multe contradicții, discrepanțe, pur și simplu foarte multe probleme la acest program care nu inspiră prea multă încredere. Pe Solid News este publicat subtitlul Dan Diaconu prezintă contradicțiile din programul de guvernare Mureșan. Vă invit să îl citiți și să vă gândiți și voi dacă vreodată a fost speranța că acest program de guvernare va trece. Pe plan extern, subiectele pe care le propun invitaților mei sunt, în primul rând, întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping de la Casa Albă de săptămâna trecută, și vom discuta care sunt consecințele în spațiul european, dar și pe frontul celor două războaie cele mai faimoase în momentul de față, anume pe frontul ucrainean și pe cel din Iran, în strâmtoarea Ormuz, dar deși acolo deja avem mai multe fronturi. Despre asta va fi și editorialul meu de astăzi, intitulat Întâlnirea și Trump, analiză detaliată și consecințe. Victorie în dialogul despre inteligența artificială, eșec în dosarul iranian, dar doar în vreo 20 de minute veți asculta această analiză. Alt subiect pe care voi propune invitaților mei în limita timpului disponibil este cel al Israelului. Vedem că apare Netanyahu din ce în ce mai mult, chiar mai mult decât de obicei, dacă se poate, în presa internațională, pentru că se apropie alegerile din Israel și atunci au început jocurile politice mai clar acolo. În primul rând, putem discuta despre discursul lui de la ONU. De ce, după un an întreg de critici, de măsuri luate împotriva Israelului, au uitat atât de multe țări să iasă din sala anul acesta la discursul lui Netanyahu, care a fost un discurs la fel de ostil, ba chiar batjocoritor, la adresa unor țări care au rămas în sală. Și avem și scandalul Netanyahu din 7 octombrie, anume faptul că atât liderii din Egipt, cât și cei din Emiratele Arabe Unite l-au anunțat în prealabil pe Netanyahu de atacul Hamas și urma să vină. În Haaretz au apărut aceste informații. Eu am pus această întrebare de acum, de când a avut loc atacul de 7 octombrie, de acum câțiva ani, pentru că, având în vedere puterea serviciilor de informații israeliene, mai ales a Mossadului, nu mi-aș putea imagina ca ei să nu fi știut de acest atac și în cartea mea am scris despre acest lucru. Și oricum este un semn al întrebării mare referitor la această lipsă de acțiune a autorităților israeliene, dar faptul că acum vine în Haaretz confirmarea că și alți lideri străini l-au anunțat pe Netanyahu este extrem de grav. Alte știri din săptămâna aceasta. În Etiopia continuă acest război care a început. Voi analiza mai pe îndelete, cum am făcut-o și săptămâna trecută, la Geopolitica la zi, emisiunea mea de joi la orele 17. Am povestit acolo săptămâna trecută că acest război din Etiopia este foarte important pentru că vine și pe fondul unei schimbări de tabere a eritreenilor care acum sunt susținuți, cel puțin informal, de către americani. Asta și având în vedere faptul că etiopienii sunt susținuți de israelieni, deci este o discuție mai amplă pe care o voi aborda joi și vă invit să ascultați joi la orele 17 emisiunea mea de recapitulare a săptămânii. Joi la orele 13, să vă spun de acum, îl voi avea ca invitat pe Mihai Neamțu și cu el voi discuta un subiect foarte interesant, cred că și vouă o să vi se pară interesant, anume această idee de geopolitică a religiilor, pentru că deja lumea este organizată pe fond civilizațional și un element definitoriu al civilizațiilor este religia. Și atunci, cu Mihai Neamțu, îmi propun să discutăm exact această luptă pentru influență geopolitică într-o nouă lume multipolară între diversele religii, dacă avem ortodoxia cu internaționala ortodoxă propusă de Putin, avem un catolicism care este condus în principal de America Latină și de SUA, dar avem un papă care nu se înțelege cu președintele american. Dacă ne uităm la iudaism, avem un spațiu evreiesc foarte puternic din punct de vedere financiar și din punct de vedere al inteligențului, dar care nu este prea puternic atunci când ne uităm la numărul de adepți ai acestei religii. Și dacă ne uităm la islamism, trebuie să recreăm discuțiile apropo de această diversitate foarte mare între sectele islamice. Dacă în ziua de astăzi, când musulmanii se simt oricum atacați din Occident, mai contează atât de mult aceste divizii interne, deci asta va fi joi la orele 13. Vă invit să ascultați și atunci. Alte știri de astăzi, am uitat pe prima pagină a Politico și sunt trei știri despre Marea Britanie și cum sub Andy Burnham se va întoarce Marea Britanie la Uniunea Europeană, se va inversa Brexit-ul, ca să spunem așa, cu mențiunea în toate că nu vor putea intra cu statutul de membru asociat, cum i s-a făcut acea propunere Canadei, chiar Andy Burnham a spus acest lucru, premierul Marii Britanii, și cu diverse statistici, sondaje, care arată că până și susținătorii lui Nigel Farage, adică susținătorii partidului Reform UK, sunt pro acestei reintrări în Uniunea Europeană. Acum, nu știu cât de realist este așa ceva. Într-adevăr, cam toți cei pe care îi cunosc din Marea Britanie, și știți că cunosc destul de mulți britanici, am locuit acolo 4 ani, sunt pro-Uniune Europeană și ar dori să reintre în UE. Nu sunt fericiți cu faptul că valul de imigrație din țările europene, care a fost totuși un val de imigranți polonezi, români cu studii superioare, care se pot adapta ușor la civilizația britanică, a fost înlocuit de un val de imigranți care vin din țări mult mai îndepărtate, mult mai diferite de britanici, de religia lor, de cultura lor, și care acum creează mari probleme, de la probleme economice la probleme în ordinul violenței, cum vedem atât de multe cazuri de atacuri teroriste sau de violuri. Dar nu știu cât de realistă este această perspectivă a lui Burnham, să vedem dacă chiar se va vreun pas în acest mod. Până atunci, până când se va un pas în acest sens, vedem doar că Burnham nu știe cum să facă ca să fie și el mai agreat de publicul britanic. Nu este nici urât, dar nici nu este foarte popular la momentul de față. În Moldova a fost inițiată procedura de suspendare a Maiei Sandu de opoziția parlamentară. Demersul a fost anunțat de Ion Chicu, deputat, și documentul a fost semnat de 46 de deputați, deci va merge spre dezbatere, însă este nevoie de 68 de voturi, dacă nu mă înșel, pentru acest demers, ceea ce nu cred că se va întâmpla, măcar vedem că și în Moldova se mai întâmplă lucruri. Aseară o veste foarte tristă, Patrick Andre de Hillerin, jurnalistul pe care îl știți de la Academia Cațavenci sau de la Gândul sau multe alte publicații, s-a stins din viață foarte tânăr, la doar 52 de ani, se pare că a fost vorba de vreun AVC. Condoleanțe familiei lui și apropiaților, prietenilor. Astăzi a murit academicianul Ionel Haiduc, care a fost președinte al Academiei Române între anii 2006 și 2014. Condoleanțe și familiei și apropiaților domnului Haiduc. Deci și știri triste. Înainte să trecem la rubrica Iulianei de astăzi, pentru că revine reflector la Gold FM, astăzi Iuliana ne va povesti despre Ploiești și despre primarul din Ploiești, ce se întâmplă acolo, o analiză foarte bună. Vreau să vă spun și despre două articole pe care le-am scris weekendul trecut, două editoriale. Primul despre Corea de Sud, intitulat Corea de Sud renunță la asumarea hegemoniei americane, își ancorează diplomația în noua multipolaritate. Este pe solidnews.ro, a mai fost preluat de mai mulți colegi din presă, dar aici semnalez o mișcare foarte importantă pentru cei care sunt amatori de geopolitică, anume faptul că Corea de Sud, care ar trebui să fie un pilon al americanilor în Asia de Est, de fapt a anunțat prin mai multe insinuări anul acesta, inclusiv prin discursul la ONU de săptămâna trecută, că se alătură, de fapt, acestei mișcări de multipolaritate inițiate de către China și că nu va mai accepta să rămână doar în orbita SUA. Vă invit să citiți acest editorial. Și al doilea editorial pe care l-am publicat duminică este intitulat Libertatea presei versus tehnofeudalism sau când cenzura devine model de afaceri și pornesc de la decizia lui Trump de săptămâna trecută de a interzice mai multe entități media, inclusiv Politico, CNN, de la Casa Albă, pe fondul faptului că nu-i plac lui Donald Trump opiniile pe care acești jurnaliști le au. Și ajung dând mai multe exemple, atât din SUA cât și din Europa, ajung la concluzia că, de fapt, această cenzură, care a devenit normalitate în mediul democratic, din păcate, de fapt este profitabilă pentru companiile de tehnologie, pentru marii miliardari în domeniul tehnologiei, de la Peter Thiel la Elon Musk, care folosesc în acest fel AI-ul și pentru a genera o polarizare în rândul societății care rezultă în această lipsă de libertate de exprimare. Dar o invit pe Iuliana acum cu rubrica Reflector la Gold FM, intitulată Ploiești, orașul fantom al unui primar fantomă, și voi reveni după pauză cu editorialul.
4: Municipiul Ploiești are hipodrom, sala sporturilor Olimpia, parcul Constantin Stere. Are parcări, parcuri, spații verzi, bunuri publice faimoase, vizibile, folosite zilnic de cetățeni. Există un singur loc unde unele dintre aceste bunuri nu apar, în evidențele contabile ale propriei primării. 8.243.000 de metri pătrați de terenuri și spații publice ale municipiului Ploiești nu figurează în nicio evidență contabilă la 31 decembrie 2025. Auditorii au calculat impactul. Activele orașului sunt subevaluate cu 782 de milioane de lei. Aproape 160 de milioane de euro lipsesc din bilanțul oficial al unui oraș de 200.000 de locuitori. Aceasta nu este o eroare contabilă minoră. Un teren care nu există în evidență nu poate fi evaluat corect când se stabilesc chirii, inventariat sau administrat transparent. Nu poate fi garantat când orașul se împrumută. Nu poate fi administrat transparent. Întrebarea care rămâne deschisă după lectura raportului este simplă. Cât timp s-a știut că o parte din patrimoniul orașului lipsește din contabilitate? Cine, la nivelul conducerii, știa că o parte semnificativă din patrimoniul orașului era invizibilă în propria contabilitate? Și tocmai această administrație, care nu găsește 160 de milioane de euro în curtea proprie, S-a împrumutat în 2025, a luat bani cu dobândă de la Ministerul Finanțelor și a plătit dobânzi de peste 600.000 de lei pentru sume pe care nu le-a folosit. Motivul consemnat în document: proiectele pentru care fusese încheiat împrumutul nu erau pregătite. Nimeni nu analizase stadiul lor înainte de semnare. Pe de o parte, avem 160 de milioane de euro lipsă din bilanț. Pe de altă parte, împrumuturi cu dobândă pentru proiecte nepregătite. Pe partea de investiții, 45 de milioane de lei sunt blocați în contul lucrări în curs de execuție, deși lucrările erau în mare parte terminate. Peste 29 de milioane reprezintă investiții finalizate și predate prin hotărâri ale Consiliului Local către spitale și către operatorul de transport. Clădirile funcționează, serviciile merg, dar în contabilitatea primăriei totul figurează ca șantier deschis. Alte 14 milioane reprezintă obiective terminate în 2024 și 2025, a căror recepție a fost amânată sau respinsă și nu a mai fost reluată. Un alt capitol privește penalitățile de mediu. Primăria a plătit către administrația Fondului pentru Mediu aproape 1,3 milioane de lei, penalitate pentru neatingerea țintelor de reciclare. Contractul de salubrizare în vigoare în 2024 prevedea explicit penalități pentru operatorul care nu respectă indicatorii. Legea îi dădea primăriei dreptul să recupereze acești bani de la cel care a greșit. Documentul arată că primăria a plătit și nu a cerut nimic înapoi. 1.300.000 de lei din bugetul local, fără niciun demers de recuperare. La acestea se adaugă 90 de facturi electronice primite oficial de la ANAF, descărcate din spațiul privat virtual al primăriei, dar neînregistrate în contabilitate. În plus, sunt facturi de pază de 872.000 de lei la Parcul Stere, apărute în evidențe abia în momentul plății, în 2026. Elementul care transformă toate acestea dintr-o listă de erori într-un tipar instituțional este că nu este prima dată. În 2018 s-au identificat plăți nejustificate din bugetul local, în 2021 nereguli în achiziții constatate de Camera de Conturi, în august 2025 alt audit a identificat alte 10 de milioane blocate sau neregistrate. În martie 2026 a avut loc un control încrucișat ANAF și Curtea de Conturi pe contractele târgului de Crăciun. Și acum, toamna aceasta, a venit opinia cu rezerve, cea mai severă concluzie pe care o poate da un audit financiar unei primării în afara opiniei total negative, adică auditorii nu au putut certifica conturile orașului fără obiecții. Aceleași probleme raportate succesiv, aceeași lecție neînvățată. Săptămâna trecută, redacția Gold FM a transmis primarului Mihai Polițianu 5 întrebări directe. Cine răspunde pentru cele aproape 800 de milioane de lei care lipsesc din bilanț? De ce nu sunt trecute pe cheltuieli investițiile de 45 de milioane de lei terminate și predate prin hotărâri de Consiliu? De ce nu a fost cerută recuperarea penalităților de la operatorul de salubrizare? Cine a aprobat împrumuturile cu dobândă pentru proiecte nepregătite? Cum se explică faptul că 90 de facturi electronice primite de la ANAF nu au ajuns în evidențele primăriei? Până la ora difuzării nu am primit niciun răspuns, niciun comunicat. Dacă sau când acesta va veni, îl vom mediatiza pe toate canalele Gold FM. Dacă răspunsul va invoca moștenirea predecesorilor, ea are un temei parțial. Terenurile neînregistrate sunt o problemă care se adună în ani, dar raportul vizează exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025. Dobânzile la împrumuturile nefolosite sunt din 2025. Facturile neînregistrate sunt din 2025. Conturile acestui an sunt răspunderea administrației actuale. Iar cât din tot ce s-a găsit este moștenire și cât mandat curent, doar primarul poate spune. Pentru asta trebuie mai întâi să răspundă. Redacția a demarat o investigație proprie. Verificăm document cu document ce se află în spatele acestor cifre. Hotărârile de consiliu prin care investițiile au fost predate, procesele verbale de recepție care nu mai vin, contractele încheiate pe terenuri care nu există în evidențe. Răspunsurile vor face obiectul materialului de săptămâna viitoare. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
2: Haideți să trecem rapid în revistă și evenimentele petrecute în această zi de-a lungul timpului. În 1911, Italia a declarat război Imperiului Otoman. În 1957 a avut loc un accident nuclear la stația nucleară Maiac din orașul Oziorsk din URSS, care a avut drept rezultat contaminarea radioactivă a unor teritorii extinse. Numărul morților este necunoscut, însă 10.000 de locuitori au trebuit atunci evacuați. Iar pe vremea asta, în 2020, bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășea 1 milion. S-au născut în această penultimă zi a lunii septembrie, în 1547, Miguel de Cervantes, în 1910, Arsenie Boca, în 1936, Silvio Berlusconi, în 1943, al doilea președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, iar în 1954, actualul președinte al Iranului, Masoud Pezeshkian. De asemenea, s-au stins din viață Iulia Hașdeu în 1888, Emil Zola în 1902, Rudolf Diesel în 1913, Gelu Naum în 2001, Tony Curtis în 2010 și Alexandru Arșinel în urmă cu 4 ani. Astăzi este Ziua Mondială a Inimii și Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare.
1: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM, solid radio. Young is the new gold.
1: Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Întâlnirea și Trump, analiză detaliată și consecințe. Victorie în dialogul despre inteligența artificială, eșec în dosarul iranian. Săptămâna trecută a avut loc întâlnirea între Xi Jinping și Donald Trump, președintele american primindu-l la Casa Albă cu mare ștaif pe președintele Chinei. I-a făcut turul Casei Albe, au râs împreună, au glumit, s-au plimbat, au servit ceai împreună cu soțiile, au vizitat arhivele naționale și s-a organizat și un dineu pentru Xi Jinping, pentru a arăta cât de atenți sunt de fapt americanii și cât de mare este onoarea pentru ei. Au ales un vin din un vin Schramsberg, de la aceeași cramă care furnizase vinul pentru toastul dintre Nixon și Zhou Enlai din 1972. Dineul fiind cel mai important eveniment, arată și care au fost prioritățile acestui summit sau acestui întâlniri. Iar invitații la dineu au fost Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Tim Cook, Jeff Bezos și Sundar Pichai. Înainte de această întâlnire, am spus în cadrul emisiunii mele că, de fapt, vorbim despre un summit a inteligenței artificiale și că așteptări mai mari de ordin geopolitic sau diplomatic nu prea putem avea. Prezența miliardarilor a demonstrat acest lucru și au demonstrat și care sunt prioritățile de politică externă în SUA, o politică externă care este astăzi condusă în principal de interesele financiare ale mediului privat. Ce s-a hotărât clar la acest summit? În primul rând, pe partea aceasta de inteligență artificială, SUA și China deschid un dialog și creează un canal direct pentru comunicarea incidentelor legate de acesta. Următoarea rundă de dialog este prevăzută în noiembrie, iar pe partea militară, cele două armate intenționează la rândul lor să încheie un memorandum privind comunicarea în situații de criză. Deci nu s-au ajuns la reguli comune pentru inteligența artificială sau garanții pentru mecanismele militare, dar s-a dat un mesaj diplomatic clar că deja se discută despre oarecare colaborare, nu o pură competiție. Și economia a primit un răgaz, armistițiu comercial între SUA și China a fost prelungit până la 10 ianuarie 2027, cum ne așteptam, iar fiecare țară a propus tratament tarifar mai favorabil pentru aproximativ 30 de miliarde de dolari în bunuri importate din cealaltă. Nu putem spune că este un rezultat foarte clar, pentru că cele 30 de miliarde reprezintă valoarea bunurilor vizate, nu valoarea reducerilor tarifelor. Nici amploarea reducerilor, nici calendarul lor nu sunt încă limpezi. Tot ce știm este că nu sunt substanțiale, deci pe tema taxelor de import, mai ales pe tema pământurilor rare și pe tema restricțiilor asupra tehnologiilor avansate, nu s-a ajuns la niciun fel de acord, deși știm că au fost pe masa negocierilor și că ar fi fost cele mai importante teme, atât pentru SUA, cât și pentru China din punct de vedere pragmatic. Pe lângă aceste calcule clare, Xi Jinping a venit și cu două gesturi adresate direct publicului american, cei doi urși panda pentru grădina zoologică din Atlanta și invitațiile pentru 100.000 de tineri americani care sunt așteptați să viziteze China în următorii 5 ani. Deci aici vedem schimbarea de logică la nivel discursiv care a vrut să fie demonstrată prin acest summit. Xi Jinping a spus explicit că cele două țări trebuie să evită confruntarea și să țină competiția în anumite limite și Trump i-a oferit mai multe linii de dialog lui Xi Jinping. Dar miza geopolitică a momentului nu este bula inteligenței artificiale americane care va supraviețui o perioadă mai lungă din cauza faptului că și chinezii susțin această mare minciună economică, ci este războiul din Iran care vedem că va determina rezultatul la alegerile din SUA din noiembrie, ce deja se anunță să fie nefavorabile pentru Trump. Trump și Xi au putut conveni pe tema războiului din Iran că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare și că pe căile navigabile internaționale nu trebuie impuse taxe de tranzit sau bariere. Sunt principii importante, dar principii cu care chinezii erau de acord de dinaintea acestui summit. Nu s-a creat nicio schimbare de opinie, ba chiar pentru chinezi este mai important să nu fie taxe de import în strâmtoarea Ormuz, pentru că mai multe vapoare cu destinația China decât cu destinația SUA trec pe acolo. Asta este o dispută separată între China și Iran, dar clar nu este o victorie diplomatică pentru americani. În schimb, și a cerut revenirea americanilor și iranienilor la negocieri și la memorandumul de la Islamabad, cu perspectiva unui acord mai amplu, inclusiv asupra dosarului nuclear. De la Washington nu a venit absolut niciun angajament de a urma această cale sau acest sfat al chinezilor. Într-un fel, dacă luăm teoria confucianistă, ar fi văzut ca o insultă de către chinezi, dar deja s-a ajuns la un nivel de pragmatism care se așteptau de această reacție de la SUA. În privința sprijinului chinez pentru Iran, Statele Unite spun că sunt foarte îngrijorate apropo de această colaborare și a apărut în presa americană o informație cum că Trump i-ar fi comunicat personal lui Xi Jinping că orice ajutor acordat Teheranului, fie direct, fie indirect, sub formă de informații, componente sau echipamente militare, este total inacceptabil. Dar faptul că acest avertisment nu a fost făcut public arată că americanii nu sunt atât de serioși sau nu au așa o putere încât să-i poată amenința direct, cum relatează ei, pe chinezi. În același timp, tot săptămâna trecută, la Guangzhou a aterizat un avion Mahan Air, adică un avion iranian, care ar fi trebuit să fie interzis, a cărucătoriei trebuie să fie interzisă de americani. Vedem clar că chinezii nu au de gând să accepte vreo condiție americană și, în plus, termenii folosiți de americani rămân în mod intenționat vagi. Dacă ne gândim acest termen de ajutor indirect, sunt două definiții posibile, ca acest ajutor să includă și achizițiile de petrol iranian, care ar lovi direct în miezul comerțului sino-iranian și atunci ar arăta foarte clar că chinezii nu respectă cererile americane. Dar dacă nu include și achizițiile de petrol, se reduce doar la livrări militare pe care Washingtonul a recunoscut că nu le poate dovedi sau demonstra. Deci această ambiguitate servește ambelor țări. Nici China și nici SUA nu au trebuit să ajungă la vreo concluzie. Teheranul a pus între timp pe masă o propunere de armistițiu de 7 zile, pe care Trump a refuzat-o public. Și vă reamintesc că mâine expiră termenul de 45 de zile stabilit de Teheran pe 16 august pentru încetarea blocadei navale impuse de Trump, spunând că în caz contrar se va ajunge la un război mai dur și mai extins decât până acum. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru mâine. Cert este că de ieri vedem o creștere clară a numărului de atacuri iraniene asupra baselor din strâmtoarea Ormuz. Dar ca să ajungem și la ultima temă care este importantă pentru China, mai există încă o limitare clară a relației sino-americane de astăzi, pe care nu o pot ascunde toate aceste artificii discursive apropo de tehnologie, de colaborare și de inteligență artificială. Taiwanul și a cerut Statelor Unite să se opună independenței insulei în mod explicit, pentru că momentan americanii recunosc doar politică o singură China, dar nu se opun în mod clar Taiwanului. După întâlnire, autoritățile de la Taipei au spus că au primit asigurări că, de fapt, politica americană nu s-a schimbat. Deci, pe ordin diplomatic, vedem că această întâlnire nu a venit cu rezultate clare în cadrul niciunei dintre cele mai multe, niciunei dispute între SUA și China și nici în cazul în vreunui război sau în vreunui posibil război. Se pleacă acasă doar cu sentimente pozitive, cu fericirea că nu s-a ajuns la nicio ceartă mai mare în cadrul acestor întâlniri, pentru că în cazul lui Donald Trump nu se știe niciodată. Singurul lucru clar fiind adoptarea de către SUA a formulei chineze diplomatice privind o relație constructivă de stabilitate strategică. Cât timp se vor limita doar la AI și la altfel de bule economice acordurile China-SUA, nu putem vorbi despre vreun rezultat clar. Atât cu editorialul, mă bucur să o invit pe Sarmiza în scenă, care și ea vine într-o zi care nu ar trebui să apară la Gold FM, de obicei apare miercuri, cum eu de obicei apar joi, dar ce să facem, ne adaptăm când sunt circumstanțe atenuante. Cum ești, Sarmiza? Mă bucur că în sfârșit avem o emisiune doar noi două, că am mai fost în emisiuni, dar cu mai mulți invitați.
3: Și de când ne propusesem, ca să zic așa. Bun găsit! Mulțumesc de întrebare, Daria, sunt disperată pentru că la mine aici unde sunt am o pisică de 3 luni care nu și-a făcut toate vaccinurile și care este a fiică mii și care probabil o să apară în cadru pentru că este foarte obraznică. Este un pisoi gripe care îl cheamă Mao.
2: Mamă, ce
3: Deci
2: nume i-ai
3: avem...
2: dat!
3: da.
2: Vezi că te face lumea comunismă, comunistă, ceva, ai grijă, că nu suntem numai cu Rusia, poate
3: Da,
2: suntem și cu
3: bine.
2: China.
3: Dar mai am niște etichete, așa că sunt obișnuită, nu-ți face griji, mi le asum pe toate.
2: Foarte bine. Ca să începem cu partea aceasta cu China, dacă ai spus și de Mao, vreau să te întreb dacă ești de acord cu editorialul meu, poate invers, poate tu crezi că s-a ajuns la vreun acord substanțial aici, că am văzut restul analiștilor au opinii împărțite.
3: Foarte interesant ce s-a întâmplat. Am ascultat cu atenție editorialul tău, nu am ascultat-o însă pe Iuliana și îmi pare rău să spun asta. Am văzut și eu ce s-a întâmplat cu cele 8 puncte, le-am citit cu mare atenție. Mie mi se pare că se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui să se întâmple. Adică acordul ăsta în 8 puncte semnat de Statele Unite și de China marchează cumva o reconfigurare deschisă a ordinii globale printr-o înțelegere directă între cele două puteri. Ele nu se mai ascund, nu fac lucruri pe sub masă, ca să zic așa. Deci e foarte clar că sunt foarte asumate. Singura victimă aici este Europa. Pentru că prin stabilirea unui mecanism direct de gestiune a piețelor între Washington și Beijing, Uniunea Europeană este exclusă din procesul de decizie. Nu? Crezi că e așa?
2: Da, acum eu vreau să punem și în contextul faptului că în ultimele săptămâni vedem că de la doamna von der Leyen la domnul Merz, la oricine ar fi din Europa, au început și ei să se concentreze mai mult pe partea aceasta de inteligență artificială. Și chiar de la europeni a venit ideea că vor dezvolta această tehnologie fără ajutorul chinezilor sau americanilor, a fi ceva complet separat. Asta în condițiile în care știm că suntem cu mult mai în urmă decât aceste două superputeri în superinteligență, cum spune Trump. Cum
3: Păi, Trump a
2: gestionăm
3: asigurat.
2: aici? Da.
3: Trump a securizat un angajament clar de neproliferare a sistemelor de inteligență artificială folosite în comandă și în controlul arsenalului nuclear. Pentru Washington, stabilirea unor norme de siguranță cu Beijingul previne cumva situațiile în care un algoritm chinezesc sau american interpretează greșit un test militar și declanșează un răspuns automat. Mie asta mi se pare foarte tare. Xi a folosit dialogul pentru a-și legitima China ca egal tehnologic al SUA și a obținut totodată o încetinire a restricțiilor americane pe cipuri avansate non-militare. China a cumpărat timp, din punctul meu de vedere, pentru a-și dezvolta propria industrie internă de semiconductori și sigur că a oferit la schimb transparență pe protocoale de siguranță militară.
2: Dar
3: Deci
2: este
3: acordul ăsta
2: atât de...
3: funcționează ca un cod de procedură între, hai să spunem, două superputeri care își recunosc reciproc capacitatea de distrugere. Știu că sună grav, dar așa este. E un dialog util, clar, calculat pe bani, pe securitate energetică digitală. Aici lucrurile sunt clare.
2: Și deci tu crezi că este chiar atât de important pe cât spun Trump și că este? Pentru că mie deja mi se pare că pe partea de inteligență artificială, oricum americanii de la început au spus că ei nu vor reglementa cum trebuie, că lasă companiile private să facă ce vor. Vedem că și la Dineu au fost invitați toți șmecherii, între ghilimele, din AI. Nu a fost Trump principalul speaker pe această temă. Mie mi se pare mai mult că Xi Jinping a fost cumva racolat de Trump să justifice această bulă AI care devine din ce în ce mai evidentă. Vedem că în toate analizele serioase se pun multe, multe semne de întrebare. Adică Anthropic se va face IPO, de exemplu, cred că mâine, asta sau mâine, și acolo vorbim despre o sumă de 2 trilioane de dolari pe care eu o văd. Atâta cred ei că valorează compania lor. Este o sumă incredibilă, nu are vreo logică fondată în realitate.
3: Dacă e să ne uităm la ce spune Xi și la ce spune Trump, să știi că mi-e foarte greu să interpretez așa cum spui tu. N-aș spune chiar că nu sunt de acord cu tine, înțelegi? Însă nu văd de ce ar ascunde toate aceste înțelegeri pe care le-au făcut, pentru că mie mi se pare că dau un semnal foarte clar de superputeri și că aici nu are nimeni ce să comenteze și cum să comenteze. Până la urmă, e o chestiune extrem de importantă. Nu știu de ce nu am crede că această înțelegere între China și Statele Unite ar exista.
2: Bun, am înțeles. Să trecem la problemele din România și la aceste audieri care se întâmplă azi. Am văzut că deja Raluca Turcan nu a primit aviz pozitiv, a primit aviz negativ. Din ce actualizări primesc, se pare că și în cazul Oanei Gheorghiu, cel mai probabil va fi vorba de un aviz negativ. Tu cum vezi echipa asta formată de Siegfried Mureșan? Nu sunt ca multe avize negative, totuși.
3: Ba da, sigur, dar nu este deloc o surpriză. Eu ieri am fost în Parlament și am văzut atât de multă detașare. Eu cred că ei nici nu se așteptau să treacă. Bănuiesc că nu își imaginează că e atât de simplu să te lupți cu cei care acum decid, respectiv PSD și AUR. Mi se pare că și chestiunea cu Alexandru Nazare, da, care, iată, a avut un acord pozitiv, este tot un semnal. Aveți foarte puțini specialiști între voi, nu văd de ce ar trece guvernul. Păi, tu înțelegi că dacă ei ar trece de aceste comisii și totul ar fi în regulă, n-ar avea cum să pice guvernul. Adică, nu mă așteptam să aibă aviz favorabil Raluca Turcan. Mă așteptam să aibă aviz favorabil ministrul agriculturii, Tanțoș Barna. De ce? Pentru că nu știi niciodată ce urmează sau nu știi care este scenariul pus pe masă acum după ce pică acest guvern. Poate că UDMR-ul trebuie să rămână lângă cei care urmează să vină la guvernare. Deci, dacă nu e AUR, e PSD. Așadar, cred că nu este o surpriză pentru nimeni. Eu îți spun că ieri în Parlament n-a fost absolut nicio surpriză. Oamenii sunt foarte detașați, toată lumea știe că acest guvern o să pice, toată lumea.

0: guvern mai degrabă de tehnocrați, pro-Bruxelles 100% toți. Deci nu ai, bine, nu că ar exista la PSD oameni împotriva Bruxellesului sau la AUR, numai că profilul lui Mureșan este lipit de Bruxelles 100%. Și atunci PSD refuză să voteze guvernul ăsta pentru că îi oferă PNL-ului controlul total asupra relației. Dacă ar fi să voteze PSD un guvern mureșan, e clar că i-ar da această putere de 100% asupra negocierilor pe toate palierele cu Uniunea Europeană. Nu cred că face PSD-ul asta, nu cred că o să avem absolut nicio surpriză. Ți-am spus, Siegfried Mureșan are un profil puternic la Bruxelles, iar PNL ar deveni cumva singurul interlocutor credibil în negocierile privind deficitul bugetar, alocările financiare europene, nu cred. Deci cred că ăsta este unul din motivele pentru care PSD nu o să voteze acest guvern.
1: Deci suntem, spui că e o unanimitate de opinii, toată lumea știe că o să pice, de fapt probabil chiar de a ales miniștrii așa de... Nu știu, eu cel puțin spun că, de exemplu, în cazul Oanei Țoiu, să alegi un ministru despre care știi că deja nu are simpatia publică sau simpatia în Parlament, arată că planifici deja să nu treacă la vot guvernul tău. Vedem că și programul de guvernare este destul de slab, dacă analizăm îndeaproape. Și atunci te
0: are o grămadă, iartă-mă că te întrerup, da. Programul ăsta are o grămadă de chestii care nu spun nimic. Toate sunt ambigue, să le fie bine românilor, știi? Cam așa. Adică nu nimic concret. Ori dacă nu te uiți pe programul lor de guvernare și asculți doar mesajele lor publice, o să vezi că cei de la PNL și de la USR spun același lucru cu subiect și predicat, că o să continue reformele pe care le-a început Bolojan. Or, asta este chiar o mizerie de mesaj. Pentru că acest guvern a căzut, a fost votat în Parlament, a fost votată în Parlament moțiunea împotriva guvernului Bolojan, tocmai pentru că existau aceste măsuri. Ori tu să vii și să spui, de fapt, eu vreau să continui, e clar că încep să le dau dreptate celor de la PSD care spun clar că nu își dorește Mureșan să treacă acest guvern. Iar la AUR, iarăși nu cred că este nicio surpriză. Pentru că votul negativ împotriva lui Mureșan este principala metodă de consolidare a Partidului AUR. Da. Până la urmă, e un politician mureșan pe care nu ai cum să îl accepți atâta timp cât este lipit atât de tare de Bruxelles, iar în acest caz, pentru AUR, orice vot dat împotriva acestui cabinet este o dovadă că rămân singura opoziție, singura variantă de opoziție autentică.
1: Da,
0: deci
1: și
0: există o miză acolo a suveraniștilor.
1: Și mai ales în cazul unui guvern format din tehnocrați, ne-am așteptat la un program mai clar de guvernare cu anumite reforme, dar da, înțeles.
0: Dar să știi că nu cred că au lucrat ei la acest program.
1: Am văzut mai mulți online care au încercat să demonstreze că de fapt a fost scris cu inteligență artificială și au găsit diverse dovezi. Acum asta nu știu, da?
0: Auzi, dacă e scris cu inteligență artificială nu e o problemă. Important este să fie scris corect și să fie pentru ceea ce trebuie României în acest moment și ce le trebuie românilor. Că e scris cu inteligență artificială sau că și-au bătut unii capul este, mă rog, mai puțin important. Dacă acel program scris chiar și așa cu ChatGPT-ul sau cu ce o fi, cred că tu ai dreptate că au fost niște mesaje, au și dat tipul de inteligență artificială cu care a fost făcut programul. Deci chiar nu contează asta. Contează să existe niște măsuri serioase care să se îndrepte spre români. Nu e așa. Nu e așa și ți-am zis, e făcut așa într-un mod foarte superficial.
1: Da,
0: eu nu cred că, dacă mă întrebe mine, guvernul ăsta sau cei care s-au dus la audieri, eu nu cred că știu programul de guvernare.
1: Da, și știind că oricum n-o să treacă la anumite voturi, atunci nu interesează. Uh-huh. La ce vreau să ajungem însă este, ok, este un guvern aproape de Bruxelles, a domnului Siegfried Mureșan, am înțeles. Ce să înțelegem acum, de ce a vrut

0: Nicușor Dan să îl propună pe Sigrid Mureșan. A fost împins de la Bruxelles, i s-a impus acest lucru și vrea să le demonstreze celor la Bruxelles că uitați, măcar am încercat cu ce propunere ați vrut voi și apoi să vină cu o propunere mai suveranistă, să spunem, sau care putea să fie pe placul vreunei majorități din Parlament, sau speră să se ceară anticipate după. Care a fost gândirea lui Nicușor Dan când l-a propus pe Mureșan?
1: Cred că a vrut să le dea o lecție celor de la PNL, dacă mă întrebi, pentru că ei au fost foarte. El a fost foarte clar cumva, deși a dat sentimentul că e ambigu și că nu prea știe ce spune, că de fapt Mureșan avea suficient de multe voturi sau nu suficient de multe, dar oricum cele mai multe voturi. Sper că îl vezi pe Mao care face treabă pe aici, pe la mine pe birou. Nu încoace, uite.
0: Foarte frumos, mă.
1: Da. Cred că are o gândire foarte clară Nicușor Dan și cred că și PNL a venit astăzi cu surpriza aceea pentru el, cum că face plângere la CCR. Dar dacă e să o luăm pe rând, cred că își dorește să pice acest guvern, pentru că în acest fel ar putea ca PNL și USR să dea un pas în spate și să fie mai puțin agresivi și mai puțin vocali pe zona asta de atacare a lui Nicușor Dan. Adică a fost ceva de gen, uite, vi l-am dat, rezolvați-vă problemele, eu v-am dat toată încrederea mea, rezolvați cu PSD, rezolvați cu AU, rezolvați cu oricine. Uite, aveți girul meu. Știind foarte clar că va pica. Plus că ar fi fost o surpriză, sau am fi probabil am fi comentat în alt termen dacă nu era Sigrid Mureșan. Ori Sigrid Mureșan este pus la colț de toate partidele și prin toate platourile de televiziune pentru că au ieșit la suprafață tot felul de lucruri despre Sigrid Mureșan care nu-i fac cinste, mai ales fiind europarlamentar la Bruxelles. Deci nu avea din start Mureșan absolut nicio șansă. Calculul lui Nicușor, da, din punctul meu de vedere, este unul foarte bun. Pentru că știe că următorul premier o să treacă, sau dacă nu o să treacă, ok, o să vină alegerile anticipate, dar le-a dat această jucărie pe care ei și-au dorit-o să își rezolve problemele. Și uite că arată PNL și USR cât sunt de slabi.
0: Da,
1: Sigur,
0: pentru.
1: sigur că o să vedem mesajele din partea PNL și USR de genul PSD este iresponsabil, AUR este iresponsabil, ne-au dat jos și uite că acum nu ne votează. Da, nu vă votează pentru că tocmai s-a discutat despre acest program de guvernare care nu are nicio legătură cu România.
0: Da. Ca să trecem puțin la partea asta, nu doar cu Bruxelles și cu USUA, a fost scandalul acesta. Cum să, noi suntem suveraniști, cum să se implice americanii la ce se întâmplă în România, mesajul dat de la cei care până acum nu erau suveraniști. Acest scandal cu America va ajuta aurul să ajungă la guvernare sau invers, poate va fi chiar mai bine pentru români să rămână la o idee cu PNL-USR, că acum vorbim despre un guvern în viitor care cel mai probabil va avea componenta PSD, nu pot imagina cum va fi făcut fără PSD, dar va fi ori cu cei mai progresiști, ori cu cei mai suveraniști, cum vedem și din prisma aceasta cu americanii.
1: Cred că Statele Unite nu mai caută parteneri care fac declarații frumoase. Cred că acum se uită spre partenerii care bat palma rapid. Și aici se schimbă totul pentru Partidul Național Liberal și pentru USR. Pentru că PNL și USR riscă să devină un fel de încurcă-lume pentru americani, pentru că sunt prea legați de regulile și birocrația de la Bruxelles. Mă întorc la asta pentru că așa e. Adică atunci când Washington vrea o decizie rapidă pe contracte de înarmare, pe resurse, pe, nu știu, poate pe afaceri directe, pur și simplu, nu are timp de pierdut cu partide care cer mai întâi aprobare de la Uniunea Europeană. Dintr-o dată, loialitatea asta orbitoare față de Bruxelles devine un dezavantaj clar, da? Pentru PNL. și pentru USR. Deci, cred că aici ar trebui să fim foarte atenți. În relația cu SUA putem avea probleme. Și aici intră în joc AUR. Adică e un partid suveranist care nu are nicio reținere să treacă peste regulile europene dacă are de semnat un acord direct cu americanii. Și mai e ceva. AUR poate oferi Washingtonului exact ce își dorește. Pragmatismul ăla pur, fără discuții despre valori sau proceduri prea lungi, pentru că îl cunoaștem pe Trump. Dacă Statele Unite caută eficiență în relația cu România, tranzacții rapide, păi AUR devine o opțiune. Și intrarea AUR la putere nu cred că ar însemna o ruptură de America, ci din contră, o alianță directă pe bani și pe securitate, fără, repet, intermediari de la Bruxelles.
0: Deci americanii ar fi fericiți cu aurul. Acum, să ne imaginăm că se va ajunge la alegeri anticipate. Asta pare destul de probabil în ziua de astăzi. Și cum vom vedea? Ok, în sondaje aurul încă este pe locul întâi, de departe, dar mie mi se pare, poate tu o să mă contrazici, că și dacă se va ajunge la noi alegeri anticipate, o să vedem iarăși o situație în care îl avem pe Georgescu care se delimitează, o să avem alte partide suveraniste inventate cumva pe repede înainte și o să ajungem într-o situație destul de similară în Parlament. Sau, poate sunt eu dură, poate tu vezi invers vreo mare libertate de vot în România și de exprimare politică. Adică care ar putea să fie o diferență drastică între ce guverne avem acum și ce guverne s-ar putea forma în urma unor anticipate?
1: În primul rând, AUR știm că în toate sondajele este pe primul loc. Sigur, nu are 50%, dar nici nu mai poate Nicușor Dan să ignore AUR. O guvernare AUR sub umbrela Statelor Unite schimbă complet ecuația pe flancul estic, mai ales în relația cu Republica Moldova și cu Ucraina. Deci, dacă PNL și USR au mers pe sprijin necondiționat pentru cele două, acum s-ar putea să se schimbe regulile jocului, pentru că AUR ar condiționa fiecare ajutor de garanții economice dure și drepturi pentru minorități. Pentru Washington, tipul ăsta de naționalism este o chestiune ideală, pentru că pune presiune directă pe Kiev și pe Chișinău, fără ca Statele Unite să-și păteze mâinile. Și lasă Bucureștiul să joace rolul de jandarm, dacă vrei, în regiune. Pe de altă parte, o eventuală intrare a AUR la putere pe filiera americană ar produce o fractură istorică în interiorul serviciilor de informații și al armatei din România. Și de ce spun asta? Pentru că sistemul de securitate de la București a fost construit de mulți ani, n-aș putea să spun dacă 2 decenii, 3 decenii, pe o dublă subordonare, la Bruxelles și la Washington. Și schimbarea asta de macaz ar obliga structurile de forță să aleagă între, să zicem, regulamentele europene de drept și ordinele operaționale venite direct de pe axa de securitate americană. Ce înseamnă asta? Că se creează o oarecare loialitate fără precedent în instituțiile statului. Deci am avea o altă abordare. În al treilea rând, un astfel de scenariu cred că ar transforma România în principalul cal troian al Statelor Unite în interiorul Uniunii Europene. Adică nu cred că ar mai fi o țară izolată la periferie. Cred că România condusă de AUR, de suveraniști validați și de Washington ar folosi dreptul de veto la Bruxelles pentru a bloca orice inițiativă europeană care contravine intereselor economice americane. Și uite așa, din țara care execută cu minte directivele de la Uniunea Europeană, România ar putea deveni, nu știu, poate instrumentul prin care America își impune voința chiar în inima Europei. Pentru că cred că așa se va întâmpla.
0: Dar mai are, nu știu, mai are SUA interesul ăsta pentru că pare că la Marea Neagră americanii s-au retras total și pare că nu, nici nu și-ar mai dori. Dacă ar fi fost acum 3-4 ani, să spunem, probabil ar fi fost o miză mai interesantă România pentru ei. Dar după întâlnirea de la Anchorage, în care S-au dat toate semnalele că americanii nu mai intră peste sfera de influență tradițional rusă. Nu mai mi se pare atât de probabil ca americanii să se preocupe de alegerile din apoi, să dorească să se impună în fața Uniunii Europene în cazul unor posibile artificii inventate de Bruxelles în următoarele alegeri. Adică tu chiar vezi așa o dorință de la americani să reintre în jocul ăsta murdar care nu le aduce mari beneficii?
1: Mai nu văd neapărat o dorință uriașă, dar eu am pus pe masă un scenariu. În cazul în care AUR ar câștiga alegerile, ar exista această posibilitate. Că or să fie unii care or să țipe și or să spună că AUR e cu Rusia și că aoleo ne-am predat și așa mai departe, asta este altceva. Eu însă prefer această variantă, înțelegi? De
0: Da.
1: asta am și vorbit despre ea. Pentru că până la urmă, dacă te uiți la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, pare cumva totuși că SUA își caută un partener de discuție în România.
0: Deci, prognoza ta principală pentru mâine este că nu va trece guvernul. Și ce ți se
1: E
0: pare
1: un
0: mai
1: calcul, nu e o
0: probabil?
1: prognoză.
0: Da. Calculul clar pe care și Sigrid Mureșan l-a făcut până la urmă, că și el a spus că are numai
1: Da.
0: 200 de voturi și cred că a fost optimist. Dar dacă ne uităm după, ce ți se pare mai probabil? Anticipate sau să se vină cu o propunere din partea Nicușor Dan? Dacă va veni cu o propunere, va fi Grindeanu sau cineva nou din afara spațiului politic? Pe cine vezi?
1: Eu cred că Nicușor Dan va face o nouă mișcare și o nouă nominalizare. Ți-am zis, eu am apreciat mișcarea lui pentru că i-a lăsat pe cei de la PNL și de la USR să demonstreze că nu pot. Dacă guvernul Mureșan pică, așa cum o să se întâmple, PNL riscă să rămână complet în afara jocului de putere. Și ai văzut că au venit cu această variantă și au mutat atenția și mesajul spre o sesizare la CCR împotriva președintelui. Ai văzut că au ieșit astăzi și au vorbit și văd că astăzi au fost foarte vehemenți în a-și spune mesajul ăsta. Adică liberalii încearcă să schimbe cumva narativul, adică nu ei au eșuat în strângerea unei majorități, ci Nicușor Dan creează un blocaj instituțional la Cotroceni. Ceea ce poate fi și interpretat sigur și așa, însă mă surprinde această abordare de 180 de grade, alta, deci diferită la 180 de grade față de ce știam că spune în mod firesc Partidul Național Liberal. Acum, sigur, PNL se teme că Nicușor Dan, odată respins Mureșan, va desemna un alt premier care să, zicem că ar putea să resusciteze o majoritate diferită în Parlament. Și asta înseamnă că PNL va fi scos total din cărți. Amenințarea asta cu CCR-ul, aș putea spune că este un semnal direct de la conducerea liberală către Palatul Cotroceni. Adică orice încercare a președintelui de a trage de timp sau de a ocoli scenariul desemnării rapide va fi blocată juridic prin judecătorii curții. Cred, repet, ca să-ți răspund ție la întrebare, da, cred că Nicușor Dan va face o nouă nominalizare, chiar dacă ăștia de la PNL îl amenință.
0: Am înțeles. Să trecem la subiecte mai complexe, mai interesante pentru unii decât această luptă fără sfârșit pentru nou guvern în România. Și voi să întreb puțin despre adunarea generală de la ONU, săptămână high level, care a avut loc. Și în primul rând voi să întreb, și-a dat seama lumea de marea schimbare în discursul lui Trump? Pentru că anul trecut am văzut că Donald Trump s-a concentrat mai mult pe pace, ne povestea doar despre cum el merită Nobelul pentru pace, că deja rezolvase 7 conflicte, 8 conflicte, nici nu mai știm de câte lucruri bune a făcut Trump. Dar anul acesta am văzut un discurs mult mai dur, un laudatio la persoana proprie ca de obicei și la SUA, dar un laudatio care a fost acompaniat de o amenințare directă la adresa unui stat de 90 de milioane de oameni, o amenințare că îi va distruge pe absolut toți, că îi va șterge de pe fața pământului, practic cel mai dur lucru, cel mai agresiv lucru pe care îl poți spune atunci când ne uităm la discursuri la ONU, nici nu știu dacă au fost discursuri de la americani vreodată atât de dure. Mie una mi se pare ceva care nu dovadă niciun fel de normalitate în lume, ci faptul că nu a fost acompaniat acest discurs al lui Trump cu reacții foarte dure, scandalizate, nu doar din partea liderilor celorlalte țări care erau prezenți la ONU, dar nici măcar din partea publicului, arată de fapt cât de anormală a devenit lumea, că putem accepta astfel de mențiuni de violență de la statul care a trebuit să apere libertatea, democrația, care a inventat tot acest concept de ordine internațională, de pacifism, de liberalism. Vedem însă că lumea nu a fost surprinsă, ba Trump chiar i-a obișnuit pe toți oamenii cu aceste reacții foarte agresive, cu aceste amenințări care nu și-au locul nici în discuții între două persoane. Sarmizan va reveni în 2 minute și o vom întreba. Și un alt lucru despre care o voi întreba este referitor la discursul lui Netanyahu. Pentru că dacă anul trecut am văzut că multe state, inclusiv Franța, Canada, au venit să recunoască statul palestinian și au plecat practic toate statele din sală la discursul Israelului. Țineți minte imaginile de anul trecut cu o sală de AG complet deșartă. Acum, anul acesta, vedem că foarte multe state, mai ales cele europene, aliații Americii, au rămas în sală și, surpriză, și China a rămas în sală. Sarmiza, ești cu noi, mă auzi?
1: Da, acum da, îmi pare rău, nu vă mai pot vedea.
0: Nici noi te mai putem vedea, din păcate, dar bine că te ascultăm. Deci, ca să repet întrebarea, în primul rând voiam să te întreb, a conștientizat lumea această schimbare radicală de discurs al lui Trump, care anul trecut vorbea doar despre pace și despre câte războaie a rezolvat, la un discurs anul acesta în care a spus că va rade de pe fața pământului dacă va avea chef o țară de 90 de milioane de oameni? Asta este prima întrebare. Cum de nu a venit lumea cu o reacție foarte, foarte dură la un astfel de discurs? Și a doua întrebare, apropo de discursul lui Netanyahu, anul trecut vedem că s-a golit sala de la ONU. Anul acesta, în ciuda faptului că lumea continuă să îl condamne pe Netanyahu, ba chiar poate ar fi și mai ușor, având în vedere alegerile din Israel și luptele interne din Israel, să pleci din sala anul acesta, toate statele europene, în afară de Spania, au rămas, Australia a rămas, Argentina, normal că a rămas în sală. Singurele state care au plecat au fost cele din America Latina, Africa și Orientul Mijlociu și Spania, și aici mai adăugăm și Indonezia și alte țări, dar până și China a rămas în sală. Ce putem să înțelegem din aceste două discursuri paralele, ca să spunem așa, cel de anul trecut și cel de anul ăsta? Vedem în ambele cazuri schimbări majore.
1: Într-adevăr, cred că Trump a trasat o linie roșie în fața liderilor lumii. O linie roșie care a vizat direct Teheranul. A formulat ecuația asta în termeni foarte agresivi. Adică fie un acord rapid convenit direct cu Washingtonul pe dosarul nuclear, fie și maritim evident, fie intervenție militară directă. A fost un mesaj foarte clar, adică nu există ambiguități aici. Și transmiterea acestui mesaj de la tribuna ONU arată că, clar, Trump vrea să ocolească complet mecanismele clasice de negociere colectivă, așa cum se face în cazuri de genul ăsta, da? Și izolează pur și simplu regimul iranian și pune presiune pe aliații europeni. Acum, dacă întrebai de chestiunea cu Netanyahu, de ce nu au ieșit oamenii din sală. Când o regiune întreagă iese la un pas de un conflict deschis de mari proporții, liniile astea de comunicare indirecte
2: cam cad, aș spune. Adică mesajele lui Netanyahu de la ONU nu mai sunt la fel, nu mai sunt discursurile alea politice, clasice pentru comunitatea internațională. Ai văzut că sunt instrucțiuni militare, sunt ultimatumuri transmise. Adică cred că refuzul de a mai repeta teatrul ieșirii din sală arată că, clar arată că sistemul internațional a obosit de gesturile astea sterile. Adică scena ONU a încetat să mai fie pur și simplu un spațiu de boicot moral și poate că a devenit un spațiu dur de evaluare a riscurilor, dacă vrei, și dacă suntem atenți și la ce a spus Trump.
0: Cum înțelegem
2: Gândește-te că...
0: că faptul că chinezii au rămas în sală, dar brazilienii sau iranienii, ca să ne uităm la alți membri din BRICS sau Arabia Saudită, au plecat? Cum vedem paralela aceasta? De ce chinezii să rămână?
2: Cred că prezența în sală, fără părăsiri în masă, cum s-a întâmplat, și vorbesc aici de partenerii relevanți, este strâns legată de garanțiile oferite de administrația americană. Adică, în condițiile în care Washingtonul continuă să blocheze pârghiile cu rezoluții coercitive din Consiliul de Securitate al ONU, pentru că știm că s-a întâmplat asta, protestul din ieșire devine pur și simplu inutil. De ce ar fi făcut China chestia asta? Păi, tocmai au făcut o înțelegere, nu? Deci, de ce ar nega China sau de ce China ar proceda altfel într-un astfel de moment? Rămânerea delegației chineze în sală nu cred că este un gest întâmplător. Este pârghia prin care Beijingul își validează noul statut global. Pentru că China refuză să își subordoneze politica externă unor gesturi simbolice. Mi se pare că a devenit un pic mai pragmatică.
0: Nu știu dacă ai văzut în timpul discursului Netanyahu, un bărbat, nu știm exact cine, din delegația israeliană, avea o foaie în mână, un clipboard și s-a plimbat prin toată sala să noteze exact ce țări au plecat din sală și cine, ce reprezentanți din ce țări. Eu nu știu, mă uitam la scena aia, cum era serios domnul și cu pixul acolo, mi se părea că e mai mult ca un fel de amenințare. Că cine știe ce vor păți cei care au ieșit din sală. Putem vorbi într-un fel de un șantaj pe linia Mossad, care știm că este, dacă nu cel mai puternic serviciu secret din lume, clar al doilea cel mai puternic?
2: Eu cred că China tocmai asta vrea să demonstreze. Refuză deliberat să adopte metodele de boicot stabilite de alte blocuri diplomatice. Rămâne pe scaun și așa delegația chineză transmite că stabilește singură regulile de conduită globală și nu dă curs șantajului, ca să zic așa. Pur și simplu nu se lasă antrenată în curentele astea de opinie create de restul participanților. Ori, nu știu dacă acel bărbat, nu știu ci tu știi cine era.
0: Un membru al delegației israeliene, nu știm cine. Erau mulți acolo, erau vreo 10 în delegația israeliană.
2: Eu cred că a fost un calcul rece de putere, adică cine a rămas în sală, poate că nu neapărat pentru a-l sprijini pe Netanyahu, ci pentru a-și afirma cumva independența strategică și pentru a-și proteja interesele economice din regiune. Nu știu dacă e chiar legat de Netanyahu și de discursul lui și așa mai departe. China nu prea face gesturi de genul ăsta, adică China face gesturi de imagine pentru ea și atât, nu în comparație cu ceva.
0: Și că tot vorbeam de Netanyahu, se apropie alegerile din Israel și vedem că, pe lângă toate aceste discursuri și apariții ale lui Bibi Netanyahu, a apărut în Haaretz și acest scandal cu avertizarea pe care a primit-o domnul Netanyahu de la președinții din Egipt și din Emiratele Arabe Unite, prealabil atacului Hamas din 7 octombrie 2023, și atunci multă lume a venit cu această întrebare dacă acest lucru îi va dăuna sau îl va ajuta invers pe Netanyahu în aceste alegeri, pentru că da, Haaretz este o publicație care în mod tradițional nu ține cu Netanyahu, dar uitându-ne la ultimele sondaje de opinie, vedem că cei care se pregătesc să voteze activ în alegerile care vin, de fapt, își doresc continuarea acestui război, sau cel puțin așa dau impresia sondajele publicate. Îl ajută cumva pe Netanyahu faptul că a apărut această informație sau îl încurcă?
2: Dacă ne uităm cu atenție, toate intervențiile lui Netanyahu de la Tribuna ONU și dacă ne uităm și la deplasările lui diplomatice, nu au fost deloc concepute și nu, mai ales discursurile nu au fost pentru audiența internațională. Toate au fost spoturi electorale destinate electoratului din Israel pentru momentul ăsta. Și în fața unui electorat, a unor oameni care sunt efectiv marcați de traume de securitate, cred că Netanyahu joacă o singură carte, profilul acela al liderului indispensabil, pentru că tot ce spune și tot ce face, de fapt, asta arată. Adică doar eu pot înfrunta presiunile de la Washington, doar eu pot neutraliza Iranul, doar eu pot ignora boicotul ipocrit al europenilor. Da, deci ceva de genul ăsta. Fiecare atac și fiecare ieșire a lui Netanyahu l-a ajutat sau a fost pur și simplu pentru electoratul lui. Sigur că există mobilizarea opoziției, acel bloc anti-Netanyahu și am văzut că se strâng din ce în ce mai tare rândurile pe zona asta. Strategia opoziției este să oprească atacurile interne, să coordoneze prezența la vot, să propună o alternativă de guvernare. Dar nu știu în ce măsură ar putea să aibă acest bloc, ca să zic așa, anti-Netanyahu cu mare succes. E clar că sunt conștienți că fragmentarea le-a fost fatală în scrutinurile trecute, pentru că știm că au fost mai multe blocuri acolo, da? Mai mititele, așa. Și tocmai au semnat un pact formal de neagresiune care îi ajută sau nu îi ajută. Eu în continuare cred că Netanyahu are de câștigat și încă are susținere, mai ales că tu tocmai ai făcut trimitere la ce s-a întâmplat la ONU.
0: Da, interesant punct de vedere al ăsta. Mi să-i invit și pe Liviu Alexa alături de noi și urez bun venit. Poate ne spune dacă este de acord cu Sarmiza, dacă nu.
3: Vă salut, mărturisesc că abia acum am conectat și n-am fost atent la discuție, nu vreau să vă supărați pe mine. Mă bucur să vă aud.
0: Da, vorbeam, Liviu, despre Netanyahu și despre această idee dacă dezvăluirile din Haaretz, apropo de avertizările care au venit de la egipteni și de la emiratezi cu atacul din 7 octombrie, îl vor ajuta sau îi vor dăuna în alegeri. Tu ce crezi?
3: Despre aceste dezvăluiri din Haaretz s-a vorbit inclusiv în momentul rapid după atacul din noiembrie, parcă octombrie, când a fost, scuză.
0: 7
3: Deci
0: octombrie,
3: nu,
0: da.
3: pentru mine nu reprezintă neapărat o mare dezvăluire. Domnul Netanyahu este într-o poziție absolut lamentabilă. Din punct de vedere politic, eu cred că nu are nicio șansă să mai stea acolo în topul politicii israeliene, iar din punct de vedere al brandingului, a reușit să distrugă tot ce s-a întâmplat bun despre Holocaust și respectul pentru evrei în ultimii 80 de ani. Eu sunt absolut împotriva genocidului, că trebuie să-i spunem așa, care a avut loc în Palestina și este lamentabil că acest Netanyahu, e un criminal de război, ăsta e adevărul, încă beneficiază de suportul unor procente de cetățeni din Israel.
0: Da, că tot avem un format mai diferit, mai neortodox astăzi, am zis că o să vă dau și o provocare fiecăruia ca să fie totuși un eveniment pentru ascultătorii noștri. Și, Sarmiza, te provoc să-i pui tu o întrebare lui Liviu și, Liviu, te provoc să-i pui tu o întrebare Sarmizei înainte să ne părăsească și să continuăm doar noi doi emisiunea. Despre ce vreți voi de săptămâna aceasta, de acum o lună, nu contează, și din România și din afară. Sarmiza, ești tu curajoasă prima sau o lăsăm pe Liviu?
2: Înainte de asta, îl salut și eu pe Liviu. Sunt întru totul de acord cu Liviu. Eu spuneam doar de cum se fac jocurile în Israel și că s-ar putea totuși Netanyahu să aibă susținere din exterior. eu nu sunt deloc de acord cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza. Evident că Netanyahu mai merită sau nu mai merită să stea în fruntea Israelului, asta nu decidem noi, dar dacă e să-mi spun punctul de vedere, sunt de acord cu Liviu că da, nu ar mai trebui să rămână acolo. Da, repet, eu vorbeam despre felul în care este privit Netanyahu și la interesele care există pentru Israel și de ce Netanyahu ar fi preferat să rămână în fruntea Israelului. Eu asta comentam. Da, Liviu nu a auzit ce am zis eu, așa că pot doar să...
0: Nu, cred că ascultătorii au înțeles.
3: Nu știu de ce ar fi preferat, că nu vreau să... Da, ar fi preferat pentru a continua ce? Din punct de vedere al relațiilor cu SUA, evident că tot ce contează este țara, nu persoana respectivă. Netanyahu a primit warning-uri repetate în ultima vreme pentru că a escaladat în decizii acest conflict, pentru că a fost și episodul în care nu a informat asupra unor atacuri și multe altele. Deci eu nu știu de ce ar fi preferat Netanyahu. Am înțeles că ai argumente, dar eu personal cred că e nevoie pentru un om și da, e adevărat, Israel are o carență aici, e nevoie de un om care să aducă pace în Orientul Mijlociu. În acest moment, politica din Orientul Mijlociu este făcută de israelieni și asta este foarte, foarte rău.
0: Da. Mulțumim, Liviu. Sarmiza, te-ai gândit la o întrebare pentru Liviu?
2: Păi, nu știu dacă vreau să-l întreb ceva pe Liviu. Văd că m-ai luat așa prin surprindere. Nu știu. Dacă, uite, pot să-l întreb dacă... Nu pot să-l întreb nimic deocamdată. Chiar m-ai luat prin surprindere. Am vrut însă să fac acest comentariu legat de Netanyahu și de Israel. Am văzut că Netanyahu folosește amenințarea asta iraniană direct în campania sa electorală internă și împinge pentru menținerea unei presiuni militare maxime. Și Trump se teme că este atras într-un conflict prelungit, e foarte adevărat, dar eu în continuare îl văd pe cai mari pe Netanyahu și uite, îl întreb eu atunci pe Liviu, apropo de chestiunea asta, cum vede el faptul că au rămas acele state în sală, spre deosebire de anul trecut când s-au ridicat la discursul lui Netanyahu? Ăsta nu este un semnal?
3: Nu cred că este un semnal. Sincer, pe mine mă lasă foarte rece în 2026 diplomațiile de cățeluși. Pe mine mă lasă rece întâlnirea dintre Xi și Trump, cele 8 puncte din care 5 sunt irelevante ale acordului, unul cu Sulez Panda, altul cu amintiri din copilărie despre războiul mondial, altul cu respectul strategic, mă doare pe mine în cot, da? De toate lucrurile astea, situația este absolut de rahat în Orientul Mijlociu. Inițiatorii acestei situații de rahat sunt israelienii care l-au fraierit pe un bătrânel obosit de 80 și ceva de ani pe nume Donald Trump, să intre în acest conflict și să explodeze pământul, da? Avem, practic, tot ce s-a întâmplat este exact stilul israelian de messing up with everybody and put the shit on the ventilator, da? Ca să fac la mișto parafrazarea. Ai reușit să distrugi unitatea musulmanilor, ai explodat brandingul și l-ai distrus al țărilor petroliere, da? Din acest moment, economia EAU este sub atac de branding și ea, ai reușit să renaști, cum se zice, în conștiință, să faci mișto de CG, poporul iranian, da? Și uite că ai și aceste evenimente cu rebelii Houthi care practic și-au bătut joc efectiv de toată lumea și au reușit să facă niște lucruri incredibile pentru niște nespălați, asta e adevărul, dar să reușești să frostești și să fur distribuția 10%, da? din tranzitul lumii de petrol cu o înregistrare de AI în care îți bagi joc de serviciile secrete egiptene, care nu sunt chiar de 3 lei, spune mare lucru despre haosul în care ne aflăm în aceste momente. Asta este părerea mea. Iar Israel a pierdut de mult, inclusiv țara, și eu citesc presa israeliană mult, mult, da? Țara în sine, da? Poporul israelian a pierdut de mult contactul cu realitatea. Realitatea aia din teren care se vede. Nu se poate să pui la pământ zeci de mii de copii, zeci de mii de mame da? Și să pretinzi că o face numele, nu știu, unei istorii de contraste și de prigoană, bla bla bla, când tu ar trebui să înțelegi cel mai bine ce înseamnă să fii un popor prigonit, surghiunit, da? Nevrut și ucis.
2: Adică eu sunt de acord că astea sunt argumente pentru ce ai spus împotriva lui Trump și a lui Netanyahu, dar până una alta oamenii ăștia sunt în vârf și conduc lumea, din păcate, pentru că este într-adevăr un lucru dureros și astea sunt realități, cele pe care tu le-ai spus, dar eu nu văd că lumea gândește așa, sau chiar dacă gândește așa, parcă suntem legați de mâini și de picioare noi cu toții.
3: Da. Netanyahu mai este în vârf foarte puțin, da? Donald Trump mai este în vârf câteva luni, două luni, o lună, pentru că în midterms o să fie varză cu carne, eu nu cred că va păstra control în nicio cameră, iar pe Xi îl caută AVC-ul pe acasă și nu îl găsește. L-a căutat și la summit-uri, deci mai puțin, da? Acești oameni, sincer, fizic, că tot discutăm de plecări fizice intempestive, cum e cazul lui Pah, oamenii ăștia pot să dispară fizic foarte curând. Ce vine în loc poate să fie mai surprinzător sau mai înfricoșător, însă asta e altă discuție. În acest moment opoziția din Israel are niște elite în ghilimele care sunt și ele lamentabile.
0: Da, cu mențiunea că acestea sunt impresiile lui Liviu Alexa, nu spune încă nimic.
3: Da, sunt ale mele.
0: În cuie, da, sunt opinii. Liviu, ai o întrebare pentru Sarmiza înainte să o lăsăm să meargă înapoi la Mao, la motănașul ei nou, care ți-ar plăcea ție
2: și
0: foarte mult.
2: Și la cursuri, mult. Și la cursuri, că m-aș
3: da. Mao după Mao Tse?
2: Mao este pisicul meu.
0: Da, după Zedong. Da, da,
3: da. Numit după? După Mao,
2: Mao, nu știm cu toții cine a fost Mao.
0: Da, vrea să ne arate Sarmiza că e sinofilă, nu rusofilă.
3: Da, aș vrea să ascult părerea Sarmizei despre o epocă post-Xi. Eu zic că trebuie să ne gândim și la asta. Astăzi, ieri, am văzut întâlnirea băieților șmecheri din cartierul numit Pământ, de pe planeta Pământ, dar sunt doi băieți care se întâlnesc mult prea târziu pentru unele perspective. Și aș vrea să văd ce zice Sarmiza despre asta. Adică e clar că Trump va fi în declin în aceste momente, după midterms, iar Xi cred că are o problemă foarte mare de vârstă. Sigur, știm despre China, despre longevitatea chinezească, dar evenimentele care au avut loc recent mă fac să mă gândesc că și ei se vor gândi la asta.
2: Da, dar ce înseamnă post-Xi? Adică dacă Xi își organizează retragerea din timp și numește un succesor din rândul loialilor, din comitetul permanent al...
3: cum se numește? Nu prea mai are. Nu prea mai are, că și-a cam eliminat.
2: Eu cred că partidul va încerca să mențină totuși stabilitatea. Deci e important cum anume, ce înseamnă această epocă post-Xi. Iese el de bunăvoie, va fi forțat? Un nou lider ar putea fi forțat să reorienteze atenția de la controlul ăsta ideologic strict spre reforme pragmatice? Și ce o să se întâmple este cumva foarte important de felul în care Xi va pleca. China a trecut de la cultul personalității a lui Mao, da, că vorbeam de el, la pragmatismul ăsta colectiv al lui Xi. Cel puțin despre asta s-a vorbit mult timp în presa din China. Pragmatismul lui Xi.
3: Ce deci partidul
2: ar putea diminua cumva rolul, hai să spunem, întreprinderilor de stat în favoarea sectorului privat. Ar putea fi o chestie foarte bună, dar o să se întâmple asta. E greu de spus ce se va întâmpla, pentru că în cazul unei dispariții neașteptate a lui Xi, fără un moștenitor desemnat, și asta este a doua variantă, nu știu, lipsa unor reguli clare de succesiune creează un risc ridicat de instabilitate. Putem spune asta? Eu cred că da. Deci e foarte important dacă Xi își lasă un succesor sau dacă Xi va dispărea pur și simplu fără să lase pe nimeni în locul lui.
0: E, și să nu uităm că chiar și a ajuns la putere din prisma faptului că nu se știa încă un succesor și a reușit să șmecherească, zicem așa, sistemul, când acum mulți ani deja, cât au, din 2013, nu, Liviu?
2: Cine, Xi? Mm-hmm. cred că...
3: Din 2013, da, doar că da, să ținem cont... da, este neașteptat pentru cutuma de alegere a liderului. Xi, practic, a înșelat jocul, se spunea în presa internațională, că acei lideri importanți pe care are și Putin în jurul lui, are și Xi, au decis că el trebuie să continue against all odds și să meargă mai departe cu dezvoltarea Chinei. Bă, adevărul este că tot ce a făcut, sunt de acord cu Sarmiza și da, este vorba despre un pragmatism. Ce a făcut Xi cu China în ultimii 14 ani este incredibil. China a dezvoltat și-a dezvoltat o nouă identitate. E interesant să spui așa ceva despre China după 5.000 de ani de trăire pe acest pământ.
0: Da, să o lăsăm pe Sarmiza să meargă la cursanții ei. Mulțumim foarte mult pentru toate
3: informațiile
0: de astăzi, Sarmiza. Da, și acum, Liviu, să trecem și la alte subiecte, dar dacă tot am stat pe ăsta cu China, pe care l-ai propus chiar tu, vreau să te întreb, nu știu dacă ai apucat să vezi editorialul, presupun că nu l-am făcut pe tema aceasta a întâlnirii dintre Xi și Trump.
3: Și atunci aștept opinia ta.
0: Nici nu o să spun atunci mai bine opinia ta, opinia mea, să vedem opinia ta prima dată și ne contrăm după, ca să nu te influențezi cumva.
3: Ok, trecând peste pompa și importanța întâlnirii, da, că este totuși o întâlnire nucleară, cum s-ar zice în ziarele de scandal, așa cum am spus și înainte cu Sarmiza, s-au întâlnit băieții lumii, băieții de cartier ai planetei, dar este un pic cam târziu. Această întâlnire ar fi trebuit să aibă loc la începutul mandatului domnului Donald Trump, ar fi trebuit să aibă loc fără amenințările lipsite de prestigiu al lui Trump la adresa Chinei din trecut, da? Aduți aminte despre toate declarațiile bombastice, obraznice ale lui, despre decizii intempestive de suprataxare după revenire, da? În condițiile în care, practic, America nu își permite sub nicio formă să strice relația cu China, oricât de dominat s-ar mai crede în aceste momente. Și ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte de escaladarea conflictului din Gaza și, de asemenea, consecința cu Iran. Astăzi ce să mai discutăm, Daria? Să discutăm despre faptul că ne-am întâlnit să facem 8 puncte obosite ca să dăm impresia lumii că, vai de mine, ne-am înțeles, sigur, după perdele, s-au discutat lucruri importante. Poate cel mai important, repet, din toată discuția este că se dă un semnal la nivel planetar. Băi, în continuare noi suntem aici. Noi, cât o mai fi, vom vedea. Am mare încredere în prestația lui Xi pe viitor, cât o mai fi în viață sau o să rămână la putere. Am zero încredere în tot ce face Trump. Din punctul meu de vedere, este un timp care mâine poate să zică că nu s-a întâlnit cu Xi. Sau mâine, într-un acces de nervi, poate să zică că Xi este un bătrân obosit și că el este șmecherul la lume. Adică el este același președinte care a folosit cuvântul fac în comunicare oficială de la nivelul funcției prezidențiale. Nu mai am nicio așteptare. E adevărat că domnul Biden dormea la conferințe sau în prestațiile publice și că era senil, dar nu e nicio diferență între bătrânețea lui Biden și Alzheimer-ul și impulsivitatea și agresivitatea lui Donald Trump.
0: Da, iar vine Liviu Alexa cu opinii dure, dar să știi că în mare am fost de acord.
3: Îmi cer scuze, dar nu e de...
0: Nu, e bine, da. Că de aia te urmărește lumea, dar... vreau să spun o întrebare, pentru că da, în mare chiar am fost de acord și eu am spus că nu s-a prea rezolvat nimica. Ce mi s-a părut mie mesajul principal pe lângă această idee că încă suntem aici și de fapt noi încă putem coopera, nu trebuie să ajungem neapărat la conflict, a fost partea aceasta cu inteligența artificială, Liviu, și faptul că la dineu, la marele dineu de la Casa Albă, au fost... invitați toți de la Sam Altman, la Mark Zuckerberg, să fie și ei acolo să discute cu Xi Jinping. Și s-a creat acel dialog care nu știm ce va face de fapt dialogul pentru AI sau nu. Acum, eu voiam să te întreb, din prisma acestei bule AI care s-a creat în SUA și care devine din ce în ce mai evidentă când ne uităm la evaluările de trilioane de dolari la toate companiile astea mari care au fost prezente prin CEO la dineu cu Xi Jinping și încearcă cumva să ajute mediul privat, mediul de tehnofeudal din SUA și să alimenteze această bulă de inteligență artificială? Sau beneficiază și el conferindu-i atâta importanță conceptului acesta de IA?
3: Deci, comunicatul sau cum o fie el de prezentarea acelor 8 puncte, pentru mine duhnește a diplomație, da? Și în primul rând duhnește a diplomație de respect pentru China. Acolo sunt lucruri care contează pentru China, nu contează pentru SUA, da? E vorba despre eleganța exprimării, despre niște puncte care în mod normal n-ar avea ce să coate în 2026, dar cine știe cu adevărat, și tu ești expert în geopolitică și citești o tonă de... Cine știe China, știe că aceste puncte sunt esențiale într-o colaborare sau într-o discuție. Da? Recursul la trecut, la istorie, la punctele importante care ne leagă, da? Pentru China sunt foarte importante. Și atunci, da, inclusiv acei doi ursuleți panda, pentru cine nu cunoaște diplomația chineză, cum se face, retragerea unor urși panda înseamnă practic o stare de conflict, da? Și acordarea acestor ursuleți, la care China ține enorm, da? Din punct de vedere genetic, sunt stăpânii la tot ce mișcă pe această rasă, înseamnă un cadou de fair play, de bunăvoință făcut unui viitor partener sau actual partener. Hai să citim Mâncațiaș cum arată punctul care se referă la AI, pentru că așa e cea discuție pe care vreau să o provoc cu tine și să vedem așa, cei de așa, nu știu ce, narcotice. Cele părți au convenit să instituie dialogul China-SUA privind inteligența artificială pentru schimburi de opinii privind riscurile și beneficiile asociate AI. Următorul schimb va avea loc în noiembrie 2026. China și SUA au convenit să creeze un canal bilateral de comunicare pentru incidente legate de AI. Așa, deci, dați-mi voie să vă traduc în... Iată traducerea mea. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, da? Au fost la dinău domnul Zuckerberg, domnul nu știu care, Sam Altman. Bun, am văzut și eu pozele, incredibil ce tare. Discutăm aici despre două chestii total diferite. Inteligența artificială în China este o problemă de stat, în SUA este o problemă privată. Punct. Dezvoltările nu sunt similare sub nicio formă. În interiorul Chinei există de la DeepSeek la, cum îi zice la asta mai nou, fac, nu știu, mi l-am downloadat. Există aceeași mentalitate care există și, de exemplu, în inovarea chipurilor pentru telefoane mobile și așa mai departe, ne descurcăm cu puțin și facem din rahat bici. Da? În Statele Unite, în schimb, avem deja 3, 4, 5 mari actori. Avem Grok, avem Claude, avem ChatGPT, avem Gemini și mai este încă unul. Și l-avem pe
0: Copilot.
3: deșteptul de Zuckerberg care dă gherle în continuu cu vomitătura lui de AI, da? Cinci, din care se disting, evident, primii trei. Acolo este o problemă privată. Nu văd cum, în niciun fel, ar putea colabora SUA cu China pe partea de inteligență artificială, decât dacă s-ar întâmpla această minune, dar nu cred că este cazul, cu firme listate la bursă, ca ei realmente să dezvolte tool-uri în comun, da? Și să-și asume în mod concret responsabilitatea aruncării în piață a AI-ului. Da, sigur că este foarte frumos să prezinți pentru Daria Gușă și Liviu Alexa și alții clișee din astea cu dialog China-SUA, extraordinar. Am avut niște lacrimi între fese pentru tema asta, dar la modul real discutăm despre o competiție enormă și inclusiv discutăm despre acuzații de lipsă de fair play din partea Chinei, acuzată, da, prin DeepSeek, că se folosește de antrenarea acelui engine folosind resursele cloud sau mai știu eu ce. Da?
0: Da, exact asta voiam să te întreb, Liviu, că având în vedere, în primul rând, că singura inițiativă clară diplomatică, de fapt, nu este chiar reală, pentru că într-un mediu american în care se spune deschis că AI-ul nu va fi niciodată reglementat, atunci pentru ce îți trebuie acord diplomatic dacă Trump a spus de la început că nu o să bag nicio lege, nu o să-i verific, nu o să cer nimic de la aceste companii, nu demonstrează doar că au devenit în primul rând mai importante companiile acestea de tehnologie în SUA decât părțile acestea diplomatice obișnuite pe care, la care oricum nu se va ajunge la progres între Trump și progres clar, și în al doilea rând nu arată, cum am zis, că îi ajută cumva, pentru că și pe chinezi, chinezilor le surâde această competiție cu inteligența artificială pe acest palier, pot să fie competitiv, poate chiar pot câștiga, și atunci este cumva spre interesul lor să inventeze și ei, să contribuie la inventarea acestei bule AI în SUA, care la un moment dat va exploda, pentru că vorbim despre total alt mod de gestionare a acestei inteligențe artificiale care a devenit crucial în ziua de azi în SUA față de China.
3: În primul rând că mai vedem cum este cu reglementarea și nereglementarea în Statele Unite. Acum suntem într-o situație în care, paradoxal, pentru că cred că avem aceeași mentalitate și eu și tu, e nevoie de reglementare și Europa face în sfârșit un lucru bun reglementând difuzia AI, da, sau spread-ul și utilizarea AI. Deși eu cel puțin nu sunt de acord cu aceste suprareglementări de stil continental european, în fine. O să vedem, Daria, ce se întâmplă cu reglementarea și nereglementarea în momentul în care poate un 200 de agenți de la Clodo să iasă dintr-un sandbox și o să asace Pentagonul. Atunci o să vedem dacă au chef americanii să mai reglementeze ceva. Câte vreme deja s-a întâmplat acest lucru. Da? Câte vreme, de exemplu, a existat războiul Pentagonului cu Claude, da? Și asumarea ChatGPT. Este foarte, foarte clar că SUA, poate că e un nivel de aparență, nu mă pricep, dar SUA trebuie să încerce să reglementeze foarte repede toate aceste lucruri. De asemenea, așa cum ai spus, aceste companii au devenit atât de importante. Nu e prima oară când companiile devin importante, da? În Statele Unite, din top 500, top 100 sunt deasupra statului american. Asta este diferența de filozofie. În China nu este nimeni mai sus decât Partidul Comunist Chinez. Și atunci când tovarășul Xi, da, strănută și zice, ia să vină băiatul ăla Jack Ma până acasă să-i spunem două, trei, vine băiatul Jack Ma, nu poate fi omorât pentru că este proprietarul Alibaba, dar este stripuit de toți banii, de tot prestigiul trimis. Nu știu dacă mai țineți minte povestea sau l-ați mai urmărit. Jack Ma a fost umilit să țină cursuri, să predea în nordul Chinei, ca și simbol pentru chinezi. În nordul Chinei sunt tribunalele unde sunt trimiși la, condamnați la moarte sau la închisoare pe viață toți corupții Chinei. Deci e o diferență de abordare. Iar SUA, repede, dacă o să aibă un incident major, o să mai vedem cum e cu asta, că nu reglementăm nimic, că ele sunt companii tari și mergem la bursă. Bun. Cât privește ideea de, asta este de sigur părerea mea, nu vreau să fiu niciodată gică contra, sunt părerile mele, poate că par tot timpul așa, China nu cred că are nevoie să contribuie la nimic în ceea ce privește inteligența artificială, pentru că deja China a făcut niște pași absolut șocanți și importanți. Dacă v-ați uitat la ultimele release-uri făcute de de Anthropic și de cum zice, așa, ChatGPT, limbajele noi, da, Fable 5 și etc. Ei au așteptat ca niște perveși ca ăștia să iasă în față cu aceste noi produse și după aceea au scos ultima versiune a DeepSeek, care este mult deasupra din punct de vedere al coerenței și eficienței de codare decât aceste limbaje. Ce prevăd, în schimb, într-un timp foarte scurt, este că nu vom mai asista la acest festival de lansări de noi versiuni mai evoluate, pentru că se intră într-o nouă filozofie, asta este părerea mea, se va intra într-o nouă filozofie și pentru Claude și pentru Gemini și pentru ChatGPT, într-o filozofie în care va trebui ca aceste companii să înceapă să stoarcă de la utilizator cât mai mult revenue, da? Iar lansările să fie de tip iPhone o dată pe an și

0: în zi, în presa biasată din Occident sau din America, da? China este autosuficientă și în privința AI și eu cred că o să dezvolte modele și mai tari și o să înceapă să creeze produse pentru această, nu știu cum să o numesc, îmbunătățire a mindset-ului poporului chinez. China este una dintre early adopters, țările early adopters a profilului de AI în școli. Clasele 1-4 de anul trecut studiază despre AI deja în China, ceea ce mi se pare absolut genial. Dacă suntem retardați să-i ferim pe copii de AI, e alegerea noastră. Chinezii nu-și permit asemenea riscuri la un popor de 1,7 miliarde. Din contră, vor să obișnuiască cu beneficiile, cu responsabilitățile și cu pericolele pe care AI le aduce la masă.
1: Da, mulțumim, Liviu, chiar a fost interesant și nu cred că ai mai discutat cu tata mai mult despre AI. Cred că am adus o parte nouă pentru ascultători azi.
0: Nu, dar mie mi-a făcut plăcere că am discutat cu tine. Cosmin, suntem pe partea mai de așa, dar sunt discuții foarte... Eu sunt foarte bucuros, fără să... Știu că ne ascultă foarte mulți oameni acum, foarte, și o să o zic intenționat ca să o ascultă încă o dată, sunt foarte bucuros pentru evoluția ta și constanța pe care o ai în această carieră. Sper să-ți ajute Dumnezeu să fii cât mai cunoscută și cât mai iubită, pentru că ai un profil foarte, foarte mișto și o expertiză incredibilă pentru vârsta ta. Că ești încă tânărucă, da? Ca să zic așa, dar e minunat că ți-ai asumat și ziua de joi, e minunat că nu te lași. Nu e o meserie ușoară, Daria, asta. Te-ai imprimat, ai că tot ce să facem. După cum vezi, în meseria noastră 52-55 este apogeul vârstei și după aia parcăm prin AVC-uri sau infarcturi. Ne ardem. Este una dintre cele mai arzătoare meserii, dar sper să tu să fii mai cumintă și mai serioasă în privința inimii tale și să te ferești de stres cât mai mult. Dar bă, bravo ție!
1: Mulțumesc mult de tot!
0: Și mai vreau să facem emisiuni din astea. Oamenii trebuie să înțeleagă, suntem atât de norocoși și atât de ghinioniști că trăim aceste vremuri. Suntem norocoși pentru că am trecut de la televizor cu zi cu clame, da? Până la Claude, am trecut prin CD, prin Blu-ray, prin iPhone 3, 5, 7, 19, internet, cloud, da? Tot ce înseamnă, băi, suntem norocoși că suntem în mijlocul unei revoluții care este, va fi magnifică și de bine și de rău, mai ceva ca revoluția industrială ori 200. Da? AI-ul deja ne schimbă viața. AI-ul deja, în schimb, distruge viețile noastre. Da? Și de aia spun că suntem ghinioniști, pentru că asistăm la conflicte majore, asistăm la acest disrupture de mentalitate pe întreaga planetă, asistăm la acest festival de expunere al prostiei datorită social media. De acum toți handicapații moral sunt și toți dobitoci și sufletești sunt mai vizibili. Asistăm la o incertitudine a carierelor, a viitorului copiilor noștri. Tu vei avea copii într-o zi, Doamne, să-ți dea Dumnezeu asta, adică dacă dorești, bineînțeles. Nu, eu nu sunt cu ceasul biologic, da? Dar lumea în care vei aduce copii, nu că nu va mai fi aceeași, astea sunt niște blablauri de obosiți, da? Lumea lor nu va mai fi aceeași de la o zi la alta. Da? Este incredibil. Este incredibil. Și atunci tot ce putem face este să ne pregătim copiii să fie, cum s-ar zice, aware, da? Conștienți de riscuri, de realități. Să fie conștienți de ce înseamnă haosul, pentru că este noua filozofie de viață a omenirii din punctul meu de vedere. Copiii noștri vor trebui să trăiască în haos, să se îmbăieze în haos, să doarmă cu haosul în cap, da? Și să lucreze cu acest haos în continuu.
1: Mulțumesc mult pentru comentarii.

0: Și pentru sfaturi care cred că îi ajută mult și pe cei care ne ascultă. Cum acum v-ați gândit că voi ați fost generația de sacrificiu și până la urmă vedem că generațiile noi sunt generațiile de sacrificiu pur și simplu pentru că nu putem preconiza cum se va schimba, ce se va schimba, cât de tare se va schimba
1: Toate
0: totul.
1: generațiile tale au fost de sacrificiu, sau cel puțin așa s-au simțit, așa ne simțim noi ca și paradigmă, indiferent de timpuri. Alții au considerat că sunt generația de sacrificiu după război, în fine. Eu sunt un pic așa, în schimb, mai intolerant față de gen. În primul rând că sunt extrem de îngânfat și mă consider tânăr chiar și la 47 de ani. Și nu pentru că port cercelul în ureche sau sunt tatuat, ci pentru că am această mentalitate de tânăr. Dar eu sunt extrem de dur cu generațiile astea noi, din România cel puțin. Știu și ce se întâmplă afară. Un ultim comentariu. Am văzut că există această cretineală astăzi, de exemplu, o grevă, mă, mâncați aș, a elevilor de liceu și de școală care au venit îmbrăcați în negru, mă, mâncați aș, ca un semn de doliu pentru că, vezi, Doamne, se încearcă implementarea uniformei obligatorii în școli, da? Deci asta este problema generației de 10-17 ani astăzi, dacă ei o să primească uniformă și astăzi s-au îmbrăcat în negru. Sigur, eu îi îndemn pe acești dobitoci, da? Că sunt niște usăriști în devenire prin aceste mentalități, să treacă înapoi în aibii la carte și să-și vadă de hoitul lor și de bucuria de a avea părinți și de a învăța încă pe timp de pace. Pentru că, vedeți voi, mai copii dragi, în afară de faptul, nu mă refer la testele PISA și la un CETOP, voi sunteți niște analfabeți funcționali, analfabeți sufletești și analfabeți morali. Da? Trebuie să aveți grijă pentru că la 18 ani deja se întâmplă, o să vă ia niște nepalezi locul, iar românii o să-i angajeze cu bucurie pentru că voi deja sunteți așa de despărțiți de realitățile vieții încât nimeni nu vă poate angaja. Da? Deci la muncă, Daria Gușă nu s-a construit așa cum este astăzi, frecând menta și uitându-se pe YouTube, da? Și jucând Roblox, Daria Gușă, de exemplu, ca să iau un exemplu pe care să-l înțeleagă, s-a construit prin educație cât China, lecturi cât China, sacrificii cât China, da? Nu o să se schimbe nimic. Centura neagră, da? La judo, la karate, se va lua tot cu 6 ore de muncă pe zi.
0: Da, corect. Acum sper că nu s-au simțit insultați unii părinți sau unii tineri sau așa.
1: Ba, eu vreau să se simtă, dar de ce? Lasă poveștile astea de ce ne lasă să se simtă insultați. Dacă aveți copii handicapați, da, sufletește și acceptați să facă ei proteste la 14 ani, da? Atunci să vă simțiți insultați, luați-vă copiii de urechi și puneți-i la citit, puneți-i la învățat, da? Puneți-i în fața vieții. Lasă să se simtă insultați, îmi
0: Eu sper
1: asum
0: să nu
1: eu.
0: se simtă insultați cei de la CNA, de la opiniile lui Liviu Alex. Să știi că eu sunt mai stresată decât tata, că la mine vin amenziile și atunci sunt mai atentă tot timpul. Dar după...
1: Lasă să vină și la tine amenziile, nu e nicio problemă. Asta este. Așa contezi, da? Daria, și tu contezi, pentru că nu ne-am ales meseria asta ca să facem prompturi de la evenimente sportive și să-l întrebăm pe, nu știu, zi, Alibecă, bună, cum a fost faza golului, da? Da? Sau să stăm în față la DNA când vedem un om încătușat, să zicem, ați luat șpagă? Da? Nu, ăsta este jurnalismul. Jurnalismul este cel care pune probleme, cel care naște noi întrebări.
0: Liviu, ca să mutăm și la subiectul pe care interesează cel mai tare pe oameni, din ce am văzut, anume cu guvernul Mureșan, ce o să se întâmple mâine, presupun că și tu ești convins că nu o să treacă de votul din Parlament, presupun că și tu ești dezamăgit de cei care au fost nominalizați în funcțiile de ministru, nu de toți, dar de majoritatea. Și presupun că și tu ai o teorie cu ce se va întâmpla după ziua de mâine. Este mai probabil să vină Nicușor Dan cu altă propunere, dacă da, cu cine preconizezi sau este mai probabil să ajungem la alegeri anticipate?
1: Draga mea, Daria, de aproximativ un an jumate de la anularea votului românilor, eu nu mai permit. Da, tot ce presupui este real, așa cred și eu, dar nu mai îmi permit să fac predicții despre România. Deci România, îmi pare rău, deci sunt incredibil de inteligent, de sfătos, dar nu mai îmi permit să fac asemenea preconizări, pentru că în România, bă, totul e posibil. Totul este posibil. Este posibil ca mâine să treacă Siegfried și să devină premier, deși niciodată, nici o bârfă, nici un fel de informație venită nu arată asta. O să aduc în discuție perspectiva mea despre acest scandal al al ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, lăptoasa aia cu sâni mari, care este amanta lui Donald Z, a lui Junior, a lui Don Junior.
0: Fosta logodnică.
1: Că ăsta e adevărul.
0: Fosta logodnică, hai să fim... Să fim atenți.
1: Lasă, că atunci când se mai întâlnesc, sigur se mai întâlnesc și pe după perdele. Lăsați poveștile, domnișoara Gușă, mi le asum eu, da? Eu chiar cred, da? Că doamna aia, când a zis ce a zis la masă, a avut dreptate. Bun. Că dacă a zis că presa americană, da? Culmea trumpistă sau republicană, din punctul meu de vedere, a greșit featuring it, acest eveniment doar pe niște povești cu pești, este altă discuție, da? Nu avem nicio dovadă că a spus așa ceva, dar dacă a spus, eu sunt de acord cu ce a spus, pentru că dacă ne aducem aminte realmente de momentul în care Bolojan a fost practic destituit, scos afară, cel puțin formal, a existat o aliniere a planetelor cum n-am mai văzut-o niciodată în ultimii 2 ani. Deci, la un semn, ca la o forță, ca la o, nu știu ce să zic, ca și cum ar fi intrat Mercur, da? Într-o poziție de Kamasutra cu Neptun și cu Pluto, băi, mâncați așa, s-au întâlnit toți, au votat, pac, pac, pac, pac, pac, și afară cu guvernul Bolojan. Eu chiar cred că s-a întâmplat așa ceva. Ce mă deranjează, dacă au fost americanii, este că, și asta este clar vina lui Trump, că nu s-au dus până la capăt. Da? Bă, eu chiar vreau să fim sub dominația americană. Nu știu, sub dominația aia. Bă, dar să fim ceva, nu să vină lumea în vizită la noi, da? Să facă, să facă pișul pe covor și să plece acasă, da? Hai să terminăm treaba americanilor. L-a lăsat pe Bolojan aici și acum ne stă pe cap BND-ul, da? Ne stau serviciile secrete franțuze și nemțești, nu mai reușesc să pună premier. Deci chiar cred că este așa ceva, chiar cred că s-a întâmplat acest eveniment. Dar este absolut incredibil și absolut revoltător să avem un președinte impotent politic, să avem o stare, o situație atât de tensionată, da? Putem face miștouri, putem face, și eu pot face 7.000 de miștouri, da? Aș putea să zic că țara funcționează foarte bine și fără buget, că s-a văzut asta până în iunie. Cum, bă, funcționează o țară fără buget, mă? 6 luni. Bă, cum? Și atunci înseamnă că putem și un an, mă. Înseamnă că noi, da, putem să facem evaziune fiscală bugetară un an și pe exercițiul de PIB să plătim toate datorile României, mai ceva ca Ceaușescu. Înseamnă că putem rezista, Daria Gușă, fără guvern? Înseamnă că nu mai avem nevoie de servicii secrete, că nu mai punem directori pe acolo și lăsăm să facă de capul lor? Da? Toate lucrurile astea sunt posibile. Și atunci, eu de unde știu că mâine nu se vină, nu știu, BND, Serviciul Secret Extern al Germaniei, cu 3 înregistrări despre George Simion, în diverse ipostaze sau despre Kelemen Hunor și nu o să-i forțeze să meargă în Parlament și să voteze. Sunt eu atât de sigur pe chestia asta? Nu.
0: Dar dacă, hai să presupunem că nu o să fie surprize, că nu se anulează nimica, că tot votul o să fie corect, și cum te uiți tu la Parlamentul pe care le avem acum, la ce parlamentari avem? Ce candidat, dacă ai fi Nicușor Dan, după ce, să zicem, pică Siegfried, pe cine ai propune, dar o propunere serioasă, cum ar veni, care chiar ar putea să facă o majoritate sănătoasă în Parlament?
1: M-am gândit mult la ce mă întreb și cred că pisica mea, Zoli, ar fi un candidat extraordinar, chiar serios, fără nicio glumă. Adică Zoli are o abordare concretă și a zi, a mâncării și a știe și cu bugetul, știe cu tot. E într-adevăr de etnie maghiară, Zoli și are numai 2 ani, dar cred că e mult mai deștept ca Nicu Șordan din punct de vedere al inteligenței reale.
0: Eu l-am cunoscut pe Zoli, spun că și mie mi-e foarte simpatic Zoli, dar dacă ar fi să ne uităm dintre cei mai notori, că nu ai făcut așa de faimos încă pe Zoli. Ți se pare că Grindeanu, de exemplu, e o propunere reală, adică a reușit să coaguleze o majoritate cu AUR sau cu cine? Sau la cine să ne mai așteptăm? La ce nume să ne mai așteptăm?
1: Să ne așteptăm la tot ce e mai rău, da? Să ne așteptăm la un președinte impotent politic, că de acolo începe totul. Uite o perspectivă pentru goldiști, că știu că... Voi chiar credeți că e așa mare problema că n-avem guvern? Da, asta credeți. Asta crede fraierul de Alexa, fraiera de Darea Gușă. Băi, prieteni, în spate, în eșalonul 2, 3, 4, totul continuă la fel. Nu fiți idioți, vă zice un ziarist de investigații. În CNIRE se fură în continuare, în CNI, în Compania Națională de Investiții, se fură. Deci lăsați poveștile. Aparent nu avem o conducere formală. Oamenii din sistem care fac licitații, care bugetează, care fac ciordări, sunt în continuare pe poziții. Da? În ministere se dau autorizări ilegale, că e de la sănătate, că e de la mediu. Stați liniștiți! Atâta doar că hoții din România nu s-au pus încă la masă să se înțeleagă asupra porționării tortului. Da, asta e adevărat. Dar în rest, să nu vă faceți goldiștilor nicio grijă că ei ar putea suferi de vreun defect. Nu, nu, nu. Da? La electrica se fură în continuare, da? La transelectrica se ciordește în continuare. Cum am spus, toate lucrurile continuă. Înțelegi? Grindeanu, cel mai slab, cel mai neserios președinte de PSD din istoria acestui partid, nu are voie, Daria, încă să fie premier. Probabil că o să primească verde. Dar deocamdată el numai de la pădure și își trage seva și înțelepciune. Da? Deci ce să discută? Îmi doresc din inimă să fie anticipate din vreo 3 motive. Unul la mână că așa ar înceta formal haosul politic și așa probabil că am avea suspendarea președintelui, lucru care trebuie să se întâmple. Deci țara de la Nicu Șordan se împute, da? Doi la mână, îmi doresc asta pentru că românii trebuie să se obișnuiască cu acest exercițiu incredibil al alegerilor anticipate. Este incredibil, un reset pe care alte state îl fac, că Italia, că Elveția, că Belgia, că Draculacu, nu contează, da? Și trei, pentru că eu nu cred că AUR va lua 40%, va lua cel puțin 55-60%, asta e părerea mea, da? Și vreau să văd AUR la guvernare, că greșește, că nu greșește. Nu mă interesează. Desigur, astea sunt doleanțele mele. Dacă e să fiu realist și nesimțit așa cum sunt de obicei, o să vă spun că în cazul anticipatelor eu nu mă voi duce la vot. Pentru că, așa cum nu m-am dus nici la prezidențialele false, pentru că eu nu mai am încredere, Darea Gușă, în instituția votului. Mi-o voi recăpăta în momentul în care o să înțeleg cine Hristos a furat acest drept al românilor, cine a violat Constituția, da? Cum s-a întâmplat asta și de ce. Atunci probabil că o să mă mai gândesc dacă mai am încredere în vot. Dar eu nu voi vota.
0: Ultima întrebare pe ziua de astăzi, tot despre guvernul Mureșan. Dacă mâine nu trece guvernul Mureșan, cum presupunem, dar cum ai spus și tu, nu putem fi siguri că orice se poate întâmpla în România, atunci, în mod evident, apare ca un eșec al factorului extern în România, dacă spunem că eșec al Bruxellesului sau al Germaniei, aici mai dezbatem, dar clar este eșec cu factorului extern. Cine câștigă dacă nu trece guvernul Sigrid Mureșan?
1: Ce trist este, totuși, să spui, să vină din gura ta chestia asta că este un eșec al factorului extern. Ce trist este că am ajuns ca țară în situația în care factorul extern, mâncați aș, factorul extern să vină să ne spună nouă ce președinte să pune. Ce trist este că țara asta nu mai are voie să-și pună premieri din popor. Da? Că factorul extern ne pune premieri cu CNP de România, da? Dar care sunt deja instituționalizați și umili servili ai factorului extern. Ce trist e. Cine câștigă? Nu e. În continuare se va fura la fel. Repet, încă lucrurile nu sunt așezate la masă. Nu s-au întâlnit băieții mari cum s-au întâlnit în China, din Europa sau din servicii care să pună, să se așeze la masă și să, în sfârșit, să se calmeze. După aceea totul, totul va intra într-o pe o cale incredibil de așezată. Dar deocamdată asta nu s-a întâmplat. O să câștige toți șorditorii din eșalonul 2, 3, 4. Lucrurile astea nu se vor schimba în România. Da? O să piardă, asta știu sigur, o să piardă poporul român. Da? Un popor lipsit de ouă, un popor laș, un popor care vorbește pe TikTok, da? Care este suveran numai când dă share, dar nu când iese în stradă. Care este suveran și merge și cumpără de la Kaufland produse, Kaufland care susține pedofilia și LGBT-ul. Asta e poporul român. Da? Poporul va pierde.
0: Mulțumim mult, Liviu Alexa, pentru o discuție foarte interesantă. Am acoperit multe subiecte. Te pup, Liviu. Ca să fac recapitularea la ce am discutat astăzi, în principal și cu Sarmiza și cu Liviu ne-am concentrat pe trei mari subiecte. Primul este acesta al guvernului Mureșan, care presupunem toți trei că nu va trece mâine, că a fost făcut, cum se spune colocvial, la mișto, și că trebuie să vedem ce soluție va inventa mâine Nicușor Dan. Niciodată nu se știe în țara aceasta care se numește România, dar mai probabil se pare atât lui Liviu cât și lui Sarmiza, sau speră cel puțin, că va fi vorba de niște anticipate. Al doilea subiect a fost cel al întâlnirii dintre Trump și Xi Jinping. Sarmiza Andronic a spus că îi se pare că s-a ajuns la un acord substanțial între cele două, cel puțin pe partea aceasta de inteligență artificială, în timp ce Liviu Alexa susține că nu contează un astfel de acord și, de fapt, nu are vreo relevanță clară pentru geopolitica mondială sau măcar pentru sectorul inteligenței artificiale. Și al treilea subiect a fost cel cu Netanyahu, discursul lui la ONU și susținerea pentru el. Sarmiza Andronic crede că toate aceste evenimente, care în mod logic ar trebui să-i dăuneze lui Bibi Netanyahu, pentru că demonstrează faptul că, într-adevăr, cum a fost numit de multe organizații internaționale, este un criminal de război, de fapt îl vor ajuta cumva în alegeri, chiar de aceea s-au inventat, și că încă are sprijinul factorului extern, în timp ce Liviu Alexa crede că Netanyahu nici nu mai are niciun fel de sprijin și, din prisma acțiunilor pe care le-a întreprins, va fi înlocuit la următoarele alegeri, sau cel puțin trebuie să fie înlocuit. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine astăzi. Sper că a fost o emisiune interesantă, sper că ați învățat câte ceva sau măcar ați dat de niște perspective noi. Pe mine mă veți revedea joi la orele 13 alături de Mihai Neamțu prima dată. Vom discuta despre, cum v-am spus, geopolitica civilizațională pe criterii religioase, de la orele 13 la geopolitica noii lumi joi, și la orele 17 tot joi mă veți asculta cu rezumatul geopolitic al săptămânii la Geopolitica la zi. Vă mulțumesc și zi frumoasă în continuare!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcție Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcție Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți

0: se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Ancode FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă la Gold FM. Prognoza politică din următoarele zile ne este adusă astăzi de Sarmiza, Andronic și Liviu Alexa, care vor intra pe rând în dialog cu Daria Gușă.
1: Întâlnirea și Trump, analiză detaliată și consecințe. Victorie în dialogul despre inteligența artificială, eșec în dosarul iranian. Săptămâna trecută a avut loc întâlnirea între Xi Jinping și Donald Trump, președintele american primindu-l la Casa Albă cu mare ștaif pe președintele Chinei. I-a făcut turul Casei Albe, au râs împreună, au glumit, s-au plimbat, au servit ceai împreună cu soțiile, au vizitat arhivele naționale și s-a organizat și un dineu pentru Xi Jinping, pentru a arăta cât de atenți sunt, de fapt, americanii și cât de mare este onoarea pentru ei. Au ales un vin din un vin Schramsberg, de la aceeași cramă care furnizase vinul pentru toastul dintre Nixon și Zhou Enlai din 1972. Dineul fiind cel mai important eveniment, arată și care au fost prioritățile acestui summit sau acestui întâlnir. Iar invitații la dineu au fost Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Tim Cook, Jeff Bezos și Sundar Pichai. Înainte de această întâlnire, am spus în cadrul emisiunii mele că, de fapt, vorbim despre un summit a inteligenței artificiale și că așteptări mai mari de ordin geopolitic sau diplomatic nu prea putem avea. Prezența miliardarilor a demonstrat acest lucru și au demonstrat și care sunt prioritățile de politică externă în SUA, politică externă care este astăzi condusă în principal de interesele financiare ale mediului privat. Ce s-a hotărât clar la acest summit? În primul rând, pe partea aceasta de inteligență artificială, SUA și China deschid un dialog și creează un canal direct pentru comunicarea incidentelor legate de acesta. Următoarea rundă de dialog este prevăzută în noiembrie, iar pe partea militară, cele două armate intenționează la rândul lor să încheie un memorandum privind comunicarea în situații de criză. Deci nu s-au ajuns la reguli comune pentru inteligența artificială sau garanții pentru mecanismele militare, dar s-a dat un mesaj diplomatic clar că deja se discută despre oarecare colaborare, nu o pură competiție. Și economia a primit un răgaz, armistițiul comercial între SUA și China a fost prelungit până la 10 ianuarie 2027, cum ne așteptam, iar fiecare țară a propus tratament tarifar mai favorabil pentru aproximativ 30 de miliarde de dolari în bunuri importate din cealaltă. Nu putem spune că este un rezultat foarte clar, pentru că cele 30 de miliarde reprezintă valoarea bunurilor vizate, nu valoarea reducerilor tarifelor. Nici amploarea reducerilor, nici calendarul lor nu sunt încă limpezi. Tot ce știm este că nu sunt substanțiale. Deci, pe tema taxelor de import, mai ales pe tema pământurilor rare și pe tema restricțiilor asupra tehnologiilor avansate, nu s-a ajuns la niciun fel de acord, deși știm că au fost pe masa negocierilor și că ar fi fost cele mai importante teme, atât pentru SUA, cât și pentru China, din punct de vedere pragmatic. Pe lângă aceste calcule clare, Xi Jinping a venit și cu două gesturi adresate direct publicului american. Cei doi urși panda pentru grădina zoologică din Atlanta și invitațiile pentru 100.000 de tineri americani care sunt așteptați să viziteze China în următorii 5 ani. Deci aici vedem schimbarea de logică la nivel discursiv care a vrut să fie demonstrată prin acest summit. Xi Jinping a spus explicit că cele două țări trebuie să evite confruntarea și să țină competiția în anumite limite și Trump i-a oferit mai multe linii de dialog lui Xi Jinping. Dar miza geopolitică a momentului nu este bula inteligenței artificiale americane care va supraviețui o perioadă mai lungă din cauza faptului că și chinezii susțin această mare minciună economică, ci este războiul din Iran care vedem că va determina rezultatul la alegerile din SUA din noiembrie, ce deja se anunță să fie nefavorabile pentru Trump. Trump și Xi au putut conveni pe tema războiului din Iran că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare și că pe căile navigabile internaționale nu trebuie impuse taxe de tranzit sau bariere. Sunt principii importante, dar principii cu care chinezii erau de acord de dinaintea acestui summit. Nu s-a creat nicio schimbare de opinie, ba chiar pentru chinezi este mai important să nu fie taxe de import în strâmtoarea Ormuz, pentru că mai multe vapoare cu destinația China decât cu destinația SUA trec pe acolo. Asta este o dispută separată între China și Iran, dar clar nu este o victorie diplomatică pentru americani. În schimb, și a cerut revenirea americanilor și iranienilor la negocieri și la memorandumul de la Islamabad, cu perspectiva unui acord mai amplu, inclusiv asupra dosarului nuclear. De la Washington nu a venit absolut niciun angajament de a urma această cale sau acest sfat al chinezilor. Într-un fel, dacă luăm teoria confucianistă, ar fi văzut ca o insultă de către chinezi, dar deja s-a ajuns la un nivel de pragmatism care se așteptau de această reacție de la SUA. În privința sprijinului chinez pentru Iran, Statele Unite spun că sunt foarte îngrijorate apropo de această colaborare și a apărut în presa americană o informație cum că Trump i-ar fi comunicat personal lui Xi Jinping că orice ajutor acordat Teheranului, fie direct, fie indirect, sub formă de informații, componente sau echipamente militare, este total inacceptabil. Dar faptul că acest avertisment nu a fost făcut public arată că americanii nu sunt atât de serioși sau nu au așa o putere încât să-i poată amenința direct, cum relatează ei, pe chinezi. În același timp, tot săptămâna trecută, la Guangzhou a aterizat un avion Mahan Air, adică un avion iranian, care ar fi trebuit să fie interzis, a cărucătoriei trebuie să fie interzisă de americani. Vedem clar că chinezii nu au de gând să accepte vreo condiție americană și, în plus, termenii folosiți de americani rămân în mod intenționat vagi. Dacă ne gândim acest termen de ajutor indirect, sunt două definiții posibile, ca acest ajutor să includă și achizițiile de petrol iranian, care ar lovi direct în miezul comerțului sino-iranian și atunci ar arăta foarte clar că chinezii nu respectă cererile americane. Dar dacă nu include și achizițiile de petrol, se reduce doar la livrări militare pe care Washingtonul a recunoscut că nu le poate dovedi sau demonstra. Deci această ambiguitate servește ambelor țări. Nici China și nici SUA nu au trebuit să ajungă la vreo concluzie. Teheranul a pus între timp pe masă o propunere de armistițiu de 7 zile, pe care Trump a refuzat-o public. Și vă reamintesc că mâine expiră termenul de 45 de zile stabilit de Teheran pe 16 august pentru încetarea blocadei navale impuse de Trump, spunând că în caz contrar se va ajunge la un război mai dur și mai extins decât până acum. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru mâine. Cert este că de ieri vedem o creștere clară a numărului de atacuri iraniene asupra baselor din strâmtoarea Ormuz. Dar Ca să ajungem și la ultima temă care este importantă pentru China, mai există încă o limitare clară a relației sino-americane de astăzi, pe care nu o pot ascunde toate aceste artificii discursive apropo de tehnologie, de colaborare și de inteligență artificială. Taiwanul și a cerut Statelor Unite să se opună independenței insulei în mod explicit, pentru că momentan americanii recunosc doar politica o singură China, dar nu se opun în mod clar Taiwanului. După întâlnire, autoritățile de la Taipei au spus că au primit asigurări că, de fapt, politica americană nu s-a schimbat. Deci, pe ordin diplomatic, vedem că această întâlnire nu a venit cu rezultate clare în cadrul niciunei dintre cele mai multe, niciunei dispute între SUA și China și nici în cazul în vreunui război sau în vreunui posibil război. Se pleacă acasă doar cu sentimente pozitive, cu fericirea că nu s-a ajuns la nicio ceartă mai mare în cadrul acestor întâlniri, pentru că în cazul lui Donald Trump nu se știe niciodată. Singurul lucru clar fiind adoptarea de către SUA a formulei chineze diplomatice privind o relație constructivă de stabilitate strategică. Cât timp se vor limita doar la AI și la altfel de bule economice acordurile China-SUA, nu putem vorbi despre vreun rezultat clar. Atât cu editorialul, mă bucur să o invit pe Sarmiza în scenă, care și ea vine într-o zi care nu ar trebui să apară la Gold FM, de obicei apare miercuri, cum eu de obicei apar joi, dar ce să facem, ne adaptăm când sunt circumstanțe atenuante. Cum ești, Sarmiza? Mă bucur că în sfârșit avem o emisiune doar noi două, că am mai fost în emisiuni, dar cu mai mulți invitați.
2: Și de când ne propusesem, ca să zic așa. Bun găsit! Mulțumesc de întrebare, Daria, sunt disperată pentru că la mine aici unde sunt am o pisică de 3 luni care nu și-a făcut toate vaccinurile și care este a fiică mii și care probabil o să apară în cadru pentru că este foarte obraznică. Este un pisoi gripe care îl cheamă Mao.
1: Mamă, ce
2: deci
1: nume
2: avem
1: ai dat!
2: O... Da!
1: Vezi că te face lumea comunistă, ceva, ai grijă, că nu stai numai cu Rusia, poate
2: da,
1: stai
2: bine.
1: Și cu China.
2: Dar mai am niște etichete, așa că sunt obișnuită, nu-ți face griji, mi le asum pe toate.
1: Foarte bine. Ca să începem cu partea aceasta cu China, dacă ai spus și de Mao, vreau să întreb dacă ești de acord cu editorialul meu, poate invers, poate tu crezi că s-a ajuns la vreun acord substanțial aici, că am văzut restul analiștilor au opinii împărțite.
2: Mai, foarte interesant ce s-a întâmplat. Am ascultat cu atenție editorialul tău, nu am ascultat-o însă pe Iuliana și îmi pare rău să spun asta. Am văzut și eu ce s-a întâmplat cu cele 8 puncte, le-am citit cu mare atenție. Mie mi se pare că se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui să se întâmple. Adică acordul ăsta în 8 puncte semnat de Statele Unite și de China marchează cumva o reconfigurare deschisă a ordinii globale printr-o înțelegere directă între cele două puteri. Ele nu se mai ascund, nu fac lucruri pe sub masă, ca să zic așa. Deci e foarte clar că sunt foarte asumate. Singura victimă aici este Europa. Pentru că prin stabilirea unui mecanism direct de gestiune a piețelor între Washington și Beijing, Uniunea Europeană este exclusă din procesul de decizie. Nu? Crezi că e așa?
1: Da, acum eu vreau să punem și în contextul faptului că în ultimele săptămâni vedem că de la doamna von der Leyen la domnul Merz, la oricine ar fi din Europa, au început și ei să se concentreze mai mult pe partea aceasta de inteligență artificială și chiar de la europeni a venit ideea că vor dezvolta această tehnologie fără ajutorul chinezilor sau americanilor, avea ceva complet separat. Asta în condițiile în care știm că suntem cu mult mai în urmă decât aceste două superputeri în superinteligență, cum spune Trump. Cum gestionăm aici?
2: Da. Trump a securizat un angajament clar de neproliferare a sistemelor de inteligență artificială folosite în comandă și în controlul arsenalului nuclear. Pentru Washington, stabilirea unor norme de siguranță cu Beijingul previne cumva situațiile în care un algoritm chinezesc sau american interpretează greșit un test militar și declanșează un răspuns automat. Mie asta mi se pare foarte tare. Xi a folosit dialogul pentru a-și legitima China ca egal tehnologic al SUA și a obținut totodată o încetinire a restricțiilor americane pe chipuri avansate non-militare. China a cumpărat timp, din punctul meu de vedere, pentru a-și dezvolta propria industrie internă de semiconductori și sigur că a oferit la schimb transparență pe protocoale de siguranță militară.
1: Dar
2: deci
1: este acordul
2: ăsta funcționează ca un cod de procedură între, hai să spunem, două superputeri care își recunosc reciproc capacitatea de distrugere. Știu că sună grav, dar așa este. E un dialog util, clar, calculat pe bani, pe securitate energetică digitală. Aici lucrurile sunt clare.
1: Și deci tu crezi că este chiar atât de important pe cât spun Trump și Xi că este? Pentru că mie deja mi se pare că pe partea de inteligență artificială, oricum americanii de la început au spus că ei nu vor reglementa cum trebuie, că lasă companiile private să facă ce vor. Vedem că și la Dineu au fost invitați toți șmecheri între ghilimele din AI, nu a fost Trump principalul speaker pe această temă. Mie mi se pare mai mult că Xi Jinping a fost cumva racolat de Trump să justifice această bulă AI care devine din ce în ce mai evidentă. Vedem că în toate analizele serioase se pun multe, multe semne de întrebare. Adică Anthropic își va face IPO-ul, de exemplu, cred că mâine, asta sau mâine, și acolo vorbim despre o sumă de 2 trilioane de dolari pe care eu o văd, atâta cred ei că valorează compania lor. Este o sumă incredibilă, nu are vreo logică fondată în realitate.
2: Dacă e să ne uităm la ce spune Xi și la ce spune Trump, să știi că mi-e foarte greu să interpretez așa cum spui tu. N-aș spune chiar că nu sunt de acord cu tine, înțelegi? Însă nu văd de ce ar ascunde toate aceste înțelegeri pe care le-au făcut, pentru că mie mi se pare că dau un semnal foarte clar de superputeri și că aici nu are nimeni ce să comenteze și cum să comenteze. Până la urmă, e o chestiune extrem de importantă, nu știu de ce nu am crede că această înțelegere între China și Statele Unite ar exista.
1: Bun, am înțeles. Să trecem la problemele din România și la aceste audieri care se întâmplă azi. Am văzut că deja Raluca Turcan nu a primit aviz pozitiv, a primit aviz negativ. Din ce actualizări primesc, se pare că și în cazul Oanei Gheorghiu, cel mai probabil va fi vorba de un aviz negativ. Tu cum vezi echipa asta formată de Siegfried Mureșan? Nu sunt ca multe avize negative, totuși?
2: Ba da, sigur, dar nu este deloc o surpriză. Eu ieri am fost în Parlament și am văzut atât de multă detașare. Eu cred că ei nici nu se așteptau să treacă. Bănuiesc că nu își imaginează că e atât de simplu să te lupți cu cei care acum decid, respectiv PSD și AUR. Mi se pare că și chestiunea cu Alexandru Nazare, da, care, iată, a avut un acord pozitiv, este tot un semnal. Aveți foarte puțini specialiști între voi, nu văd de ce ar trece guvernul. Păi tu înțelegi că dacă ei ar trece de aceste comisii și totul ar fi în regulă, n-ar avea cum să pice guvernul. Adică nu mă așteptam să aibă aviz favorabil Raluca Turcan. Mă așteptam să aibă aviz favorabil ministrul agriculturii, Tanțoș Barna. De ce? Pentru că nu știi niciodată ce urmează sau nu știi care este scenariul pus pe masă acum după ce pică acest guvern. Poate că UDMR-ul trebuie să rămână lângă cei care urmează să vină la guvernare. Deci, dacă nu e AUR, e PSD. Așadar, cred că nu este o surpriză pentru nimeni. Eu îți spun că ieri în Parlament N-a fost absolut nicio surpriză. Oamenii sunt foarte detașați, toată lumea știe că acest guvern o să pice, toată lumea își face calcule pentru ce o să urmeze după ce pică acest guvern. Nici de cum nu există acea nebunie care exista altădată pe holurile Parlamentului când erau negocierile pentru un guvern. Păi altădată vedeai grupuri de oameni, o hărmălaie uriașă, pe holurile Parlamentului, toată lumea negocia cu toată lumea. Acum lucrurile nu stau deloc așa. PSD a spus că nu votează, AUR a spus că nu votează, așadar nu e nicio surpriză. Dar ceea ce văd, pentru că m-ai întrebat cum mi se pare acest guvern, e un guvern mai degrabă de tehnocrați, pro-Bruxelles 100% toți. Deci nu ai, bine, nu că ar exista la PSD oameni împotriva Bruxellesului sau la AUR, numai că profilul lui Mureșan este lipit de Bruxelles, 100%. Și atunci PSD refuză să voteze guvernul ăsta pentru că îi oferă PNL-ului controlul total asupra relației. Dacă ar fi să voteze PSD un guvern Mureșan, e clar că i-ar da această putere de 100% asupra negocierilor pe toate palierele cu Uniunea Europeană. Nu cred că face PSD-ul asta, nu cred că o să avem absolut nicio surpriză. Ți-am spus, Siegfried Mureșan are un profil puternic la Bruxelles, iar PNL ar deveni cumva singurul interlocutor credibil în negocierile privind deficitul bugetar, alocările financiare europene, nu cred. Deci cred că ăsta este unul din motivele pentru care PSD nu o să voteze acest guvern.
0: You're on FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi. Ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Solid Radio. Deci suntem, spui că e o unanimitate de opinii, toată lumea știe că o să pice, de fapt probabil chiar de a ales miniștrii așa de... Nu știu, eu cel puțin spun că, de exemplu, în cazul Oanei Țoiu, să alegi un ministru despre care știi că deja nu are simpatia publică sau simpatia în Parlament, arată că planifici deja să nu treacă la vot guvernul tău. Vedem că și programul de guvernare este destul de slab, dacă analizăm îndeaproape. Și atunci...
2: Iartă-mă că te întrerup. Da. Programul ăsta are o grămadă de chestii care nu spun nimic. Toate sunt ambigue, să le fie bine românilor, știi? Cam așa. Adică nu nimic concret. Ori dacă nu te uiți pe programul lor de guvernare și asculți doar mesajele lor publice, o să vezi că cei de la PNL și de la USR spun același lucru cu subiect și predicat, că o să continue reformele pe care le-a început Bolojan. Or, asta este chiar o mizerie de mesaj, pentru că acest guvern a căzut, a fost votat în Parlament, a fost votată în Parlament moțiunea împotriva guvernului Bolojan, tocmai pentru că există dau aceste măsuri, ori tu să vii și să spui de fapt eu vreau să continui, e clar că încep să le dau dreptate celor de la PSD care spun clar că nu își dorește Mureșan să treacă acest guvern. Iar la aur, iarăși nu cred că este nicio surpriză. Pentru că votul negativ împotriva lui Mureșan este principala metodă de consolidare a Partidului Aur. Da. Până la urmă, e un politician mureșan pe care nu ai cum să îl accepți atâta timp cât este lipit atât de tare de Bruxelles, iar în acest caz, pentru Aur, orice vot dat împotriva acestui cabinet este o dovadă că rămân singura opoziție, singura variantă de opoziție autentică.
1: Da,
2: deci există o miză acolo a suveraniștilor.
1: Și mai ales în cazul unui guvern format din tehnocrați, ne-am așteptat la un program mai clar de guvernare cu anumite reforme, dar da, vă înțeles.
2: Dar să știi că nu cred că au lucrat ei la acest program.
1: Am văzut mai mulți online care au încercat să demonstreze că de fapt a fost scris cu inteligență artificială și au găsit diverse dovezi. Acum asta nu știu, da?
2: Dacă că e scris cu inteligență artificială, nu e o problemă. Important este să fie scris corect și să fie pentru ceea ce, ce trebuie României în acest moment și ce le trebuie românilor. Că e scris cu inteligență artificială sau că și-a bătut unii capul, este, mă rog, mai puțin important. Dacă acel program scris chiar și așa cu ChatGPT-ul sau cu ce o fi, cred că tu ai dreptate că au fost niște mesaje, au și dat tipul de inteligență artificială cu care a fost făcut programul. Deci chiar nu contează asta. Contează să existe niște măsuri serioase care să se îndrepte spre români. Nu e așa și ți-am zis, e făcut așa într-un mod foarte superficial.
1: Da.
2: Eu nu cred că, dacă mă întreb pe mine guvernul ăsta sau cei care s-au dus la audieri, eu nu cred că știu programul de guvernare.
1: Da, și știind că oricum nu o să treacă la anumite voturi, atunci nu interesează. Mm-hmm. La ce vreau să ajungem însă este, ok, este un guvern aproape de Bruxelles, a domnului Siegfried Mureșan, am înțeles. Ce să înțelegem acum, de ce a vrut Nicușor Dan să îl propună pe Siegfried Mureșan? A fost împins de la Bruxelles, i s-a impus acest lucru și vrea să le demonstreze celor la Bruxelles că uitați, măcar am încercat cu ce propunere ați vrut voi și apoi să vină cu o propunere mai suveranistă, să spunem, sau care putea să fie pe placul vreunei majorități din Parlament, sau speră să se ceară anticipate după. Care a fost gândirea lui Nicușor Dan când l-a propus pe Mureșan?
2: Cred că a vrut să le dea o lecție celor de la PNL, dacă mă întrebi. Pentru că ei au fost foarte... foarte clar cumva, deși a dat sentimentul că e ambigu și că nu prea știe ce spune, că de fapt Mureșan avea suficient de multe voturi sau nu suficient de multe, dar oricum cele mai multe voturi. Sper că îl vezi pe Mao care face treabă pe aici, pe la mine pe birou. Nu încoace, uite.
1: Foarte frumos, Mao.
2: Da. Cred că are o gândire foarte clară Nicușor Dan și cred că și PNL a venit astăzi cu surpriza aceea pentru el, cum că face plângere la CCR. Dar dacă e să o luăm pe rând, cred că își dorește să pice acest guvern, pentru că în acest fel ar putea ca PNL și USR să dea un pas în spate și să fie mai puțin agresiv și mai puțin vocal pe zona asta de atacare a lui Nicușor Dan. Adică a fost ceva de gen, uite, vi l-am dat, rezolvați-vă problemele, eu v-am dat toată încrederea mea, rezolvați cu PSD, rezolvați cu AU, rezolvați cu oricine, uite, aveți girul meu. Știind foarte clar că va pica. Plus că ar fi fost o surpriză sau am fi comentat în alt termen dacă nu era Siegfried Mureșan. Ori Siegfried Mureșan este pus la colț de toate partidele și prin toate platourile de televiziune pentru că au ieșit la suprafață tot felul de lucruri despre Siegfried Mureșan care nu-i fac cinste, mai ales fiind europarlamentar la Bruxelles. Deci nu avea din start Mureșan absolut nicio șansă. Calculul lui Nicușor, da, din punctul meu de vedere, este unul foarte bun. Pentru că știe că următorul premier o să treacă, sau dacă nu o să treacă, ok, o să vină alegerile anticipate, dar le-a dat această jucărie pe care ei și-au dorit-o să își rezolve problemele. Și uite că arată PNL și USR cât sunt de slabi.
1: Da. Pentru...
2: Sigur că o să vedem mesajele din partea PNL și USR de genul PSD este irresponsabil, AUR este irresponsabil, ne-au dat jos și uite că acum nu ne votează. Dar nu vă votează pentru că tocmai s-a discutat despre acest program de guvernare care nu are nicio legătură cu România.
1: Da. Ca să trecem puțin la partea asta, nu doar cu Bruxelles și cu USA, a fost scandalul acesta. Cum să, noi suntem suveraniști, cum să se implice americanii la ce se întâmplă în România, mesajul dat de la cei care până acum nu erau suveraniști. Acest scandal cu America va ajuta AUR-ul să ajungă la guvernare sau invers, poate va fi chiar mai bine pentru români să rămână la o idee cu PNL-USR, că acum vorbim despre un guvern în viitor care cel mai probabil va avea componenta PSD, nu pot imagina cum va fi făcut fără PSD, dar va fi ori cu cei mai progresiști, ori cu cei mai suveraniști, cum vedem și din prisma aceasta cu americanii.
2: Cred că Statele Unite nu mai caută parteneri care fac declarații frumoase. Cred că acum se uită spre parteneri care bat palma rapid. Și aici se schimbă totul pentru Partidul Național Liberal și pentru USR. Pentru că PNL și USR riscă să devină un fel de încurcă lume pentru americani, pentru că sunt prea legați de regulile și birocrația de la Bruxelles. Mă întorc la asta pentru că așa e. Adică atunci când Washingtonul vrea o decizie rapidă, pe contracte de înarmare, pe resurse, pe, nu știu, poate pe afaceri directe, pur și simplu, nu are timp de pierdut cu partide care cer mai întâi aprobare de la Uniunea Europeană. Dintr-o dată, loialitatea asta orbitoare față de Bruxelles devine un dezavantaj clar, da, pentru PNL și pentru USR. Deci, cred că aici ar trebui să fim foarte atenți. În relația cu SUA putem avea probleme. Și aici intră în joc AUR. Adică e un partid suveranist care nu are nicio reținere să treacă peste regulile europene dacă are de semnat un acord direct cu americanii. Și mai e ceva. AUR poate oferi Washingtonului exact ce își dorește. Pragmatismul ăla pur, fără discuții despre valori sau proceduri prea lungi, pentru că îl cunoaștem pe Trump. Dacă Statele Unite caută eficiență în relația cu România, tranzacții rapide, păi AUR devine o opțiune. Și intrarea AUR la putere nu cred că ar însemna o ruptură de America, ci din contră, o alianță directă pe bani și pe securitate, fără, repet, intermediari de la Bruxelles.
1: Deci americanii ar fi fericiți cu AUR-ul. Acum să ne imaginăm că se va ajunge la alegeri anticipate. Asta pare destul de probabil în ziua de astăzi. Cum vom vedea? Ok, în sondaje AUR încă este pe locul întâi, de departe, dar mie mi se pare, poate tu o să mă contrazici, că și dacă se va ajunge la noi alegeri anticipate, o să vedem iarăși o situație în care l-avem pe Georgescu care se delimitează, o să avem alte partide suveraniste inventate cumva pe repede înainte și o să ajungem într-o situație destul de similară în Parlament. Sau, poate sunt eu dură, poate tu vezi invers vreo mare libertate de vot în România și de exprimare politică. Adică care ar putea să fie o diferență drastică între ce guverne avem acum și ce guverne s-ar putea forma în urma unor anticipate?
2: În primul rând, AUR știm că în toate sondajele este pe primul loc. Sigur, nu are 50%, dar nici nu mai poate Nicușor Dan să ignore AUR. O guvernare AUR sub umbrela Statelor Unite schimbă complet ecuația pe flancul estic, mai ales în relația cu Republica Moldova și cu Ucraina. Deci, dacă PNL și USR au mers pe sprijin necondiționat pentru cele două, acum s-ar putea să se schimbe regulile jocului, pentru că AUR ar condiționa fiecare ajutor de garanții economice dure și drepturi pentru minorități. Pentru Washington, tipul ăsta de naționalism este o chestiune ideală, pentru că pune presiune directă pe Kiev și pe Chișinău, fără ca Statele Unite să-și poteze mâinile. Și lasă Bucureștiul să joace rolul de jandarm, dacă vrei, în regiune. Pe de altă parte, o eventuală intrare a AUR la putere pe filiera americană ar produce o fractură istorică în interiorul serviciilor de informații și al armatei din România. Și de ce spun asta? Pentru că sistemul de securitate de la București a fost construit de mulți ani, n-aș putea să spun dacă 2 decenii, 3 decenii, pe o dublă subordonare, la Bruxelles și la Washington. Și schimbarea asta de macaz ar obliga structurile de forță să aleagă între, să zicem, regulamentele europene de drept și ordinele operaționale venite direct de pe axa de securitate americană. Ce înseamnă asta? Că se creează o oarecare loialitate fără precedent în instituțiile statului. Deci am avea o altă abordare. În al treilea rând, un astfel de scenariu cred că ar transforma România în principalul cal troian al Statelor Unite în interiorul Uniunii Europene. Adică nu cred că ar mai fi o țară izolată la periferie. Cred că România condusă de AUR, de suveraniști validați și de Washington ar folosi dreptul de veto la Bruxelles pentru a bloca orice inițiativă europeană care contravine intereselor economice americane. Și uite așa, din țara care execută cu minte directivele de la Uniunea Europeană, România ar putea deveni, nu știu, poate instrumentul prin care America își impune voința chiar în inima Europei. Pentru că cred că așa se va întâmpla.
1: Dar mai are SUA interesul ăsta, pentru că pare că la Marea Neagră americanii s-au retras total și pare că nici nu și-ar mai dori. Dacă ar fi fost acum 3-4 ani, să spunem, probabil ar fi fost o miză mai interesantă România pentru ei, dar după întâlnirea de la Anchorage, în care s-au dat toate semnalele că americanii nu mai intră peste sfera de influență tradițional rusă, nu mai mi se pare atât de probabil ca americanii să se preocupe de alegerile de noi, să dorească să se impună în fața Uniunii Europene în cazul unor posibile artificii inventate de Bruxelles în următoarele alegeri. Adică tu chiar vezi așa o dorință de la americani să reintre în jocul ăsta murtar care nu le aduce mari beneficii?
2: Mai nu văd neapărat o dorință uriașă, dar eu am pus pe masă un scenariu. În cazul în care AUR ar câștiga alegerile, ar exista această posibilitate. Că or să fie unii care or să țipe și or să spună că AUR e cu Rusia și că aoleo, ne-am predat și așa mai departe, asta este altceva. Eu însă prefer această variantă, înțelegi? Da. De asta am și vorbit despre ea. Pentru că până la urmă, dacă te uiți la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, pare cumva totuși că SUA își caută un partener de discuție în România.
1: Deci prognoza ta principală pentru mâine este că nu va trece guvernul? Și ce ți se pare mai probabil?
2: Nu e o prognoză.
1: Da. Calculul clar pe care și Sigrid Mureșan l-a făcut până la urmă, că și el a spus că are numai 200 de voturi și cred că a fost optimist. Dar dacă ne uităm după, ce ți se pare mai probabil? Anticipate sau să se vină cu o propunere din partea Nicușor Dan? Dacă va veni cu o propunere, va fi Grindeanu sau cineva nou din afara spațiului politic? Pe cine vezi?
2: Eu cred că Nicușor Dan va face o nouă mișcare și o nouă nominalizare. Ți-am zis, eu am apreciat mișcarea lui pentru că i-a lăsat pe cei de la PNL și de la USR să demonstreze că nu pot. Dacă guvernul Mureșan pică, așa cum o să se întâmple, PNL riscă să rămână complet în afara jocului de putere. Și ai văzut că au venit cu această variantă și au mutat atenția și mesajul spre o sesizare la CCR împotriva președintelui. Ai văzut că au ieșit astăzi și au vorbit și văd că astăzi au fost foarte vehemenți în a-și spune mesajul ăsta. Adică liberalii încearcă să schimbe cumva narativul, adică nu ei au eșuat în strângerea unei majorități, ci Nicușor Dan creează un blocaj instituțional la Cotroceni. Ceea ce poate fi și interpretat sigur și așa, însă mă surprinde această abordare de 180 de grade, alta, deci diferită, la 180 de grade, față de ce știam că spune în mod firesc Partidul Național Liberal. Acum, sigur, PNL se teme că Nicușor Dan, odată respins Mureșan, va desemna un alt premier care să, zicem că ar putea să resusciteze o majoritate diferită în Parlament, și asta înseamnă că PNL va fi scos total din cărți. Amenințarea asta cu CCR-ul aș putea spune că este un semnal direct de la conducerea liberală către Palatul Cotroceni, adică orice încercare a președintelui de a trage de timp sau de a ocoli scenariul desemnării rapide va fi blocată juridic prin judecătorii curții. Cred, repet, ca să-ți răspund ție la întrebare, da, cred că Nicușor Dan va face o nouă nominalizare, chiar dacă ăștia de la PNL îl amenință.
1: Am înțeles. Să trecem la subiecte mai complexe, mai interesante pentru unii decât această luptă fără sfârșit pentru nou guvern în România. Și voiam să te întreb puțin despre adunarea generală de la ONU, săptămâna high level, care a avut loc. Și în primul rând voiam să te întreb, și-a dat seama lumea de marea schimbare în discursul lui Trump? Pentru că anul trecut am văzut că Donald Trump s-a concentrat mai mult pe pace, ne povestea doar despre cum el merită Nobelul pentru pace, că deja rezolvase 7 conflicte, 8 conflicte, nici nu mai știm de câte lucruri bune a făcut Trump. Dar anul acesta am văzut un discurs mult mai dur, un laudatio la persoana proprie ca de obicei și la SUA, dar un laudatio care a fost acompaniat de o amenințare directă la adresa unui stat de 90 de milioane de oameni, o amenințare că îi va distruge pe absolut toți, că îi va șterge de pe fața pământului, practic cel mai dur lucru, cel mai agresiv lucru pe care îl poți spune atunci când ne uităm la discursuri la ONU, nici nu știu dacă au fost discursuri de la american vreodată atât de dure. Mie una mi se pare ceva care nu dă o vadă niciun fel de normalitate în lume, ci faptul că nu a fost acompaniat acest discurs al lui Trump cu reacții foarte dure, scandalizate, nu doar din partea liderilor celorlalte țări care erau prezenți la ONU, dar nici măcar din partea publicului, arată de fapt cât de anormală a devenit lumea, că putem accepta astfel de mențiuni de violență de la statul care trebuie să apere libertatea, democrația, care a inventat tot acest concept de ordine internațională, de pacifism, de liberalism. Vedem însă că lumea nu a fost surprinsă, ba Trump chiar i-a obișnuit pe toți oamenii cu aceste reacții foarte agresive, cu aceste amenințări care nu și-au locul nici în discuții între două persoane. Sarmiza va reveni în 2 minute și vom întreba. Și un alt lucru despre care voi întreba este referitor la discursul lui Netanyahu, pentru că dacă anul trecut am văzut că multe state, inclusiv Franța, Canada, au venit să recunoască statul palestinian și au plecat practic toate statele din sală la discursul Israelului. Țineți minte imaginile de anul trecut cu o sală de AGE complet deșartă. Acum, anul acesta, vedem că foarte multe state, mai ales cele europene, aliații Americii, au rămas în sală. Și, surpriză, și China a rămas în sală. Sarmiza, ești cu noi, mă auzi?
5: Da, acum da, îmi pare rău, nu vă mai pot vedea.
1: Nici noi te mai putem vedea, din păcate, dar bine că te ascultăm. Deci, ca să repet întrebarea, în primul rând voiam să te întreb, a conștientizat lumea această schimbare radicală de discurs al lui Trump, care anul trecut vorbea doar despre pace și despre câte războaie a rezolvat, la un discurs anul acesta în care a spus că va rade de pe fața pământului dacă va avea chef o țară de 90 de milioane de oameni. Asta este prima întrebare. Cum de nu a venit lumea cu o reacție foarte, foarte dură la un astfel de discurs? Și a doua întrebare, apropo de discursul lui Netanyahu, anul trecut vedem că s-a golit sala de la ONU. Anul acesta, în ciuda faptului că lumea continuă să îl condamne pe Netanyahu, ba chiar poate ar fi și mai ușor, având în vedere alegerile din Israel și luptele interne din Israel, să pleci din sala anul acesta, toate statele europene, în afară de Spania, au rămas, Australia a rămas, Argentina, normal că a rămas în sală. Singurele state care au plecat au fost cele din America Latina, Africa și Orientul Mijlociu și Spania, și aici mai adăugăm și Indonezia și alte țări, dar până și China a rămas în sală. Ce putem să înțelegem din aceste două discursuri paralele, ca să spunem așa, cel de anul trecut și cel de anul ăsta? Vedem în ambele cazuri schimbări majore.
5: Într-adevăr, cred că Trump a trasat o linie roșie în fața liderilor lumii. O linie roșie care a vizat direct Teheranul. A formulat ecuația asta în termeni foarte agresivi. Adică fie un acord rapid convenit direct cu Washingtonul pe dosarul nuclear, fie și maritim evident, fie intervenție militară directă. A fost un mesaj foarte clar, adică nu există ambiguități aici. Și transmiterea acestui mesaj de la tribuna ONU arată că clar Trump vrea să ocolească complet mecanismele clasice de negociere colectivă, așa cum se face în cazuri de genul ăsta, da? Și izolează pur și simplu regimul iranian și pune presiune pe aliații europeni. Acum, dacă întrebai de chestiunea cu Netanyahu, de ce nu au ieșit oamenii din sală, când o regiune întreagă este la un pas de un conflict deschis de mari proporții, liniile astea de comunicare indirecte cam cad, aș spune. Adică mesajele lui Netanyahu de la ONU nu mai sunt la fel. Nu mai sunt discursurile alea politice, clasice, pentru comunitatea internațională. Ai văzut că sunt instrucțiuni militare, sunt ultimatumuri transmise. Adică, cred că refuzul de a mai repeta teatrul ieșirii din sală arată că, clar arată că sistemul internațional a obosit de gesturile astea sterile. Adică scena ONU a încetat să mai fie pur și simplu un spațiu de boicot moral și poate că a devenit un spațiu dur de evaluare a riscurilor, dacă vrei, și dacă suntem atenți și la ce a spus Trump.
1: Cum înțelegem că faptul că chinezii au rămas în sală, dar brazilienii sau iranienii, ca să ne uităm la alți membri din BRICS sau Arabia Saudită, au plecat? Cum vedem paralela aceasta? De ce chinezii să rămână?
5: Cred că prezența în sală, fără părăsiri în masă, cum s-a întâmplat, și vorbesc aici de partenerii relevanți, este strâns legată de garanțiile oferite de administrația americană. Adică în condițiile în care Washingtonul continuă să blocheze pârghiile cu rezoluții coercitive din Consiliul de Securitate al ONU, pentru că știm că s-a întâmplat asta, protestul din ieșire devine pur și simplu inutil. De ce ar fi făcut China chestia asta? Păi tocmai au făcut o înțelegere, nu? De ce ar nega China sau de ce China ar proceda altfel într-un astfel de moment? Rămânerea delegației chineze în sală nu cred că este un gest întâmplător. Este pârghia prin care Beijingul își validează noul statut global. Pentru că China refuză să își subordoneze politica externă unor gesturi simbolice. Mi se pare că a devenit un pic mai pragmatică.
1: Nu știu dacă ai văzut în timpul discursului Netanyahu, un bărbat, nu știm exact cine, din delegația israeliană, avea o foaie în mână, un clipboard, și s-a plimbat prin toată sala să noteze exact ce țări au plecat din sală și cine, ce reprezentați din ce țări. Eu, nu știu, mă uitam la scena aia, cum era serios domnul și cu pixul acolo, mi se părea că e mai mult ca un fel de amenințare. Că cine știe ce vor păți cei care au ieșit din sală. Putem vorbi într-un fel de un șantaj pe linia Mossad, care știm că este, dacă nu cel mai puternic serviciu secret din lume, clar al doilea cel mai puternic?
5: Păi, eu cred că China tocmai asta vrea să demonstreze. Refuză deliberat să adopte metodele de boicot stabilite de alte blocuri diplomatice. Rămâne pe scaun și așa delegația chineză transmite că își stabilește singură regulile de conduită globală și nu dă curs șantajului, ca să zic așa. Fără, pur și simplu nu se lasă antrenată în curentele astea de opinie create de restul participanților. Ori, nu știu dacă acel bărbat, nu știu, tu știi cine era?

0: Și vedem că, pe lângă toate aceste discursuri și apariții ale lui Bibi Netanyahu, a apărut în Haaretz și acest scandal cu avertizarea pe care a primit-o domnul Netanyahu de la președinții din Egipt și din Emiratele Arabe Unite, prealabil atacului Hamas din 7 octombrie 2023, și atunci multă lume a venit cu această întrebare dacă acest lucru îi va dăuna sau îl va ajuta invers pe Netanyahu în aceste alegeri, pentru că da, Haaretz este o publicație care în mod tradițional nu ține cu Netanyahu, dar uitându-ne la ultimele sondaje de opinie, vedem că cei care se pregătesc să voteze activ în alegerile care vin, de fapt își doresc continuarea acestui război, sau cel puțin așa dau impresia sondajele publicate. Îl ajută cumva pe Netanyahu faptul că a apărut această informație sau îl încurcă?
1: Dacă ne uităm cu atenție, toate intervențiile lui Netanyahu de la Tribuna ONU și dacă ne uităm și la deplasările lui diplomatice, nu au fost deloc concepute și nu, mai ales discursurile, nu au fost pentru audiența internațională. Toate au fost spoturi electorale destinate electoratului din Israel pentru momentul ăsta. Și în fața unui electorat, a unor oameni care sunt efectiv marcați de traume de securitate, cred că Netanyahu joacă o singură carte, profilul acela a liderului indispensabil, pentru că tot ce spune și tot ce face, de fapt, asta arată. Adică doar eu pot înfrunta presiunile de la Washington, doar eu pot neutraliza Iranul, doar eu pot ignora boicotul ipocrit al europenilor. Da, deci ceva de genul ăsta. Fiecare atac și fiecare ieșire a lui Netanyahu l-a ajutat sau a fost pur și simplu pentru electoratul lui. Sigur că există mobilizarea opoziției, acel bloc anti-Netanyahu, și am văzut că se strâng din ce în ce mai tare rândurile pe zona asta. Strategia opoziției este să oprească atacurile interne, să coordoneze prezența la vot, să propună o alternativă de guvernare. Dar nu știu în ce măsură ar putea să aibă acest bloc, ca să zic așa, anti-Netanyahu, cu mare succes. E clar că sunt conștienți că fragmentarea le-a fost fatală în scrutinurile trecute, pentru că știm că au fost mai multe blocuri acolo, da? Mai mititele așa, și tocmai au semnat un pact formal de neagresiune care îi ajută sau nu îi ajută. Eu în continuare cred că Netanyahu are de câștigat și încă are susținere, mai ales că tu tocmai ai făcut trimitere la ce s-a întâmplat la ONU.
0: Da, interesant punct de vedere al Sarmizei. L-invit pe Liviu Alexa alături de noi și urez bun venit. Poate ne spune dacă este de acord cu Sarmiza, dacă nu.
2: Vă salut, mărturisesc că abia acum am conectat și n-am fost atent la discuție, nu vreau să vă supărați pe mine. Mă bucur să vă aud.
0: Da, vorbeam, Liviu, despre Netanyahu și despre această idee dacă dezvăluirile din Haaretz, apropo de avertizările care au venit de la egipteni și de la emiratezi cu atacul din 7 octombrie, îl vor ajuta sau îi vor dăuna în alegeri. Tu ce crezi?
2: Despre aceste dezvăluiri din Haaretz a vorbit inclusiv în momentul rapid după atacul din noiembrie, parcă octombrie, când a fost scuză.
0: 7 octombrie.
2: Deci nu, da. Pentru mine nu reprezintă neapărat o mare dezvăluire. Domnul Netanyahu este într-o poziție absolut lamentabilă. Din punct de vedere politic, eu cred că nu are nicio șansă să mai stea acolo în topul politicii israeliene, iar din punct de vedere al brandingului, a reușit să distrugă tot ce s-a întâmplat bun despre Holocaust și respectul pentru evrei în ultimii 80 de ani. Eu sunt absolut împotriva genocidului, că trebuie să-i spunem așa, care a avut loc în Palestina, și este lamentabil că acest Netanyahu, e un criminal de război, ăsta e adevărul, încă beneficiază de suportul unor procente de cetățeni din Israel.
0: Da, că tot avem un format mai diferit.

0: Rima e neortodox astăzi, am zis că o să vă dau și o provocare fiecăruia ca să fie totuși un eveniment pentru ascultătorii noștri și Sarmiza, te provoc să-i pui tu o întrebare lui Liviu și Liviu, te provoc să-i pui tu o întrebare Sarmizei înainte să ne părăsească și să continuăm doar noi doi emisiunea. Despre ce vreți voi de săptămâna aceasta, de acum o lună, nu contează, și din România și din afară. Sarmiza, ești tu curajoasă prima sau lăsă pe Liviu?
1: Înainte de asta, salut și eu pe Liviu. Sunt întru totul de acord cu Liviu. Eu spuneam doar de cum se fac jocurile în Israel și că s-ar putea totuși Netanyahu să aibă susținere din exterior. Eu nu sunt deloc de acord cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza. Evident că Netanyahu mai merită sau nu mai merită să stea în fruntea Israelului, asta nu decidem noi, dar dacă e să-mi spun punctul de vedere, sunt de acord cu Liviu că da, nu ar mai trebui să rămână acolo. Da, repet, eu vorbeam despre felul în care este privit Netanyahu și la interesele care există pentru Israel și de ce Netanyahu ar fi preferat să rămână în fruntea Israelului. Eu asta comentam. Da, Liviu nu a auzit ce am zis eu, așa că pot doar să...
0: Nu, cred că ascultătorii au înțeles.
2: Nu știu de ce ar fi preferat, că nu vreau să... Da, ar fi preferat pentru a continua ce? Din punct de vedere al relațiilor cu SUA, evident că tot ce contează este țara, nu persoana respectivă. Netanyahu a primit warning-uri repetate în ultima vreme, pentru că a escaladat în decizii acest conflict, pentru că a fost și episodul în care nu a informat asupra unor atacuri și multe altele. Deci eu nu știu de ce ar fi preferat Netanyahu. Deci am înțeles că ai argumente, dar eu personal cred că e nevoie pentru un om și da, e adevărat, Israel are o carență aici, e nevoie de un om care să aducă pace în Orientul Mijlociu. În acest moment politica din Orientul Mijlociu este făcută de israelieni și asta este foarte, foarte rău.
0: Da. Mulțumim, Liviu. Sarmiza, te-ai gândit la o întrebare pentru Liviu?
1: Păi, nu știu dacă vreau să-l întreb ceva pe Liviu. Văd că m-ai luat așa prin surprindere. Nu știu. Dacă, uite, pot să-l întreb dacă... Nu pot să-l întreb nimic deocamdată. Chiar m-ai luat prin surprindere. Am vrut însă să fac acest comentariu legat de Netanyahu și de Israel. Am văzut că Netanyahu folosește amenințarea asta iraniană direct în campania sa electorală internă și împinge pentru menținerea unei presiuni militare maxime. Și Trump se teme că este atras într-un conflict prelungit, e foarte adevărat, dar eu în continuare îl văd pe cai mari pe Netanyahu și uite, îl întreb eu atunci pe Liviu, apropo de chestiunea asta, cum vede el faptul că au rămas acele state în sală, spre deosebire de anul trecut când s-au ridicat la discursul lui Netanyahu? Ăsta nu este un semnal?
2: Nu cred că este un semnal. Sincer, pe mine mă lasă foarte rece în 2026 diplomațiile de cățeluși. Pe mine mă lasă rece întâlnirea dintre Xi și Trump, cele 8 puncte din care 5 sunt irelevante ale acordului, unul cu Suleț Panda, altul cu amintiri din copilărie despre războiul mondial, altul cu respectul strategic, mă doare pe mine în cot, da? De toate lucrurile astea, situația este absolut derahată în Orientul Mijlociu. Inițiatorii acestei situații derahate sunt israelienii care l-au fraierit pe un bătrânel obosit de 80 și ceva de ani pe nume Donald Trump să intre în acest conflict și să explodeze pământul, da? Avem, practic, tot ce s-a întâmplat este exact stilul israelian de messing up with everybody and put the shit on the ventilator, da? Ca să fac la mișto parafrazarea. Ai reușit să distrugi unitatea musulmanilor, ai explodat brandingul și l-ai distrus al țărilor petroliere, da? Din acest moment, economia EAU este sub atac de branding și ea. Ai reușit să renaști, cum se zice, în conștiință, să faci mișto de CG, poporul iranian, da? Și uite că ai și aceste evenimente cu rebelii Houthi, care practic și-au bătut joc efectiv de toată lumea și au reușit să facă niște lucruri incredibile pentru niște nespălați, asta e adevărul, dar să reușești să frostești și să furi distribuția 10%, da? din tranzitul lumii de petrol, cu o înregistrare de AI în care îți bagi joc de serviciile secrete egiptene, care nu sunt chiar de 3 lei, spune mare lucru despre haosul în care ne aflăm în acest moment. Asta este părerea mea. Iar Israel a pierdut de mult, inclusiv țara, și eu citesc presa israeliană mult, da? Țara în sine, da? Poporul israelian a pierdut de mult contactul cu realitatea. Realitatea aia din teren care se vede. Nu se poate să pui la pământ zeci de mii de copii, zeci de mii de mame, da? Și să pretinzi că o face numele, nu știu, unei istorii de contraste și de prigoană, bla bla bla, când tu ar trebui să înțelegi cel mai bine ce înseamnă să fii un popor prigonit, surghiunit, da? Nevrut și ucis.
1: Adică eu sunt de acord că astea sunt argumente pentru ce ai spus împotriva lui Trump și a lui Netanyahu, dar până una alta oamenii ăștia sunt în vârf și conduc lumea, din păcate, pentru că este într-adevăr un lucru dureros și astea sunt realități, cele pe care tu le-ai spus. Dar eu nu văd că lumea gândește așa, sau chiar dacă gândește așa, parcă suntem legați de mâini și de picioare noi cu toții.
2: Da. Netanyahu mai este în vârf foarte puțin, da? Donald Trump mai este în vârf câteva luni, două luni, o lună, pentru că în midterms o să fie varză cu carne, eu nu cred că va păstra control în nicio cameră, iar pe Xi îl caută AVC-ul pe acasă și nu îl găsește. L-a căutat și la summit-uri, deci mai puțin, da? Acești oameni, sincer, fizic, că tot discutăm de plecări fizice intempestive, cum e cazul lui Pah, oamenii ăștia pot să dispară fizic foarte curând. Ce vine în loc poate să fie mai surprinzător sau mai înfricoșător, însă asta e altă discuție. În acest moment, opoziția din Israel are niște elite, în ghilimele, care sunt și ele lamentabile.
0: Da, cu mențiunea că acestea sunt impresiile lui Liviu Alexa, nu spune încă nimic.
2: Da, sunt ale mele.
0: În cuie, da, sunt opinii. Liviu, ai o întrebare pentru Sarmiza înainte să o lăsăm să meargă înapoi la Mao, la motănașul ei nou, care ți-ar plăcea ție
1: la
0: foarte
1: cursuri,
0: mult.
1: La cursuri, și la cursuri, că mă așteaptă.
2: Mao după Mao ce?
1: Mao este pisicul meu.
0: Da, după Zedong, da.
2: Numit după? Mao Zedong?
1: După Mao, nu știm cu toții cine a fost Mao.
0: Da, vrea să ne arate Sarmiza că e sinofilă, nu rusofilă.
2: Da, aș vrea să ascult părerea Sarmizei despre o epocă post-Xi. Eu zic că trebuie să ne gândim și la asta. Astăzi am văzut întâlnirea băieților șmecheri din cartierul numit Pământ, de pe planeta Pământ, dar sunt doi băieți care se întâlnesc mult prea târziu pentru unele perspective. Și aș vrea să văd ce zice Sarmiza despre asta. Adică e clar că Trump va fi în declin în aceste momente, după midterms, iar Xi cred că are o problemă foarte mare de vârstă. Sigur, știm despre China, despre longevitatea chinezească, dar evenimentele care au avut loc recent mă fac să mă gândesc că și ei se vor gândi la asta.
1: Da, dar ce înseamnă post-Xi? Adică dacă Xi își organizează retragerea din timp și numește un succesor din rândul loialilor, din comitetul permanent al... cum se numește?
2: Nu prea mai are... Nu prea mai are, că și a cam eliminat.
1: Eu cred că partidul va încerca să mențină totuși stabilitatea. Deci e important cum anume, ce înseamnă această epocă post-Xi. Iese el de bunăvoie, va fi forțat? Un nou lider ar putea fi forțat să reorienteze atenția de la controlul ăsta ideologic strict spre reforme pragmatice? Și ce o să se întâmple este cumva foarte important de felul în care Xi va pleca. China a trecut de la cultul personalității a lui Mao, da, că vorbeam de el, la pragmatismul ăsta colectiv al lui Xi. Cel puțin despre asta s-a vorbit mult timp în presa din China. Pragmatismul lui Xi.
2: Deci
1: partidul ar putea diminua cumva rolul, hai să spunem, întreprinderilor de stat în favoarea sectorului privat. Ar putea fi o chestie foarte bună, dar o să se întâmple asta? E greu de spus ce se va întâmpla, pentru că în cazul unei dispariții neașteptate a lui Xi, fără un moștenitor desemnat, și asta este a doua variantă, nu știu, lipsa unor reguli clare de succesiune creează un risc ridicat de instabilitate, putem spune asta? Eu cred că da. Deci e foarte important dacă Xi își lasă un succesor sau dacă Xi va dispărea pur și simplu fără să lase pe nimeni în locul lui.
0: E, și să nu uităm că chiar și a ajuns la putere din prisma faptului că nu se știa încă un succesor și a reușit să șmecherească, să zicem așa, sistemul când acum mulți ani deja, cât au, din 2013, nu, Liviu?
1: Cine Xi? Mm-hmm. Cred că
2: din 2013, da, doar că să ținem cont, da, este neașteptat pentru cutuma de alegere a liderului. Xi practic a înșelat jocul, se spunea în presa internațională că acei lideri importanți pe care are și Putin în jurul lui, are și Xi, au decis că el trebuie să continue against all odds și să meargă mai departe cu dezvoltarea Chinei. Bă, adevărul este că tot ce a făcut, sunt de acord cu Sarmiza și da, este vorba despre un pragmatism. Ce a făcut Xi cu China în ultimii 14 ani este incredibil. China a dezvoltat și-a dezvoltat o nouă identitate. E interesant să spui așa ceva despre China după 5.000 de ani de trăire pe acest pământ.
0: Da, să o lăsăm pe Sarmiza să meargă la cursanții ei. Mulțumim foarte mult pentru toate intervențiile de astăzi, Sarmiza. Da, și acum, Liviu, să trecem și la alte subiecte, dar dacă tot am stat pe ăsta cu China, pe care l-ai propus chiar tu, vreau să te întreb, nu știu dacă ai apucat să vezi editorialul, presupun că nu l-am făcut, pe tema aceasta a întâlnirii dintre Xi și Trump.
2: Și atunci, aștept opinia ta.
0: Nici nu o să spun atunci mai bine opinia ta, opinia mea, să vedem opinia ta prima dată și ne contrăm după, ca să nu te influențezi cumva.
2: Ok, trecând peste pompa și importanța întâlnirii, da, că este totuși o întâlnire nucleară, cum s-ar zice în ziarele de scandal, așa cum am spus și înainte cu Sarmiza, s-au întâlnit băieții lumii, băieții de cartier ai planetei, dar este un pic cam târziu. Această întâlnire ar fi trebuit să aibă loc la începutul mandatului domnului Donald Trump, ar fi trebuit să aibă loc fără amenințările lipsite de prestigiu al lui Trump la adresa Chinei din trecut, da? Aduți aminte despre toate declarațiile bombastice, obraznice ale lui, despre decizii intempestive, de suprataxare după revenire, da? În condițiile în care, practic, America nu își permite sub nicio formă să strice relația cu China, oricât de dominat s-ar mai crede în aceste momente. Și ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte de escaladarea conflictului din Gaza și, de asemenea, consecința cu Iran. Astăzi ce să mai discutăm, Daria? Să discutăm despre faptul că ne-am întâlnit să facem 8 puncte obosite ca să dăm impresia lumii că, vai de mine, ne-am înțeles. Sigur, după perdele s-au discutat lucruri importante. Poate cel mai important, repet, din toată discuția este că se dă un semnal la nivel planetar. Băi, în continuare noi suntem aici. Noi, cât o mai fi, vom vedea. Am mare încredere în prestația lui Xi pe viitor, că o mai fi în viață sau o să rămână la putere. Am zero încredere în tot ce face Trump. Din punctul meu de vedere, este un timp care mâine poate să zică că nu s-a întâlnit cu Xi. Sau mâine, într-un acces de nervi, poate să zică că Xi este un bătrân obosit și că el este șmecherul la lume. Adică el este același președinte care a folosit cuvântul fac în comunicarea oficială de la nivelul funcției prezidențiale. Nu mai am nicio așteptare. E adevărat că domnul Biden dormea la conferințe sau în prestațiile publice și că era senil, dar nu e nicio diferență între bătrânețea lui Biden și Alzheimer-ul și impulsivitatea și agresivitatea lui Donald Trump.
0: Da, iar vine Liviu Alexa cu opinii dure, dar să știi că în mare am fost de acord.
2: Îmi cer scuze, dar nu-i de...
0: Nu, e bine că de aia te urmărește lumea, dar pe ce... Vreau să spun o întrebare, pentru că da, în mare chiar am fost de acord, ci și eu am spus că nu s-a prea rezolvat nimica. Ce mi s-a părut mie mesajul principal, pe lângă această idee că încă suntem aici și de fapt noi încă putem coopera, nu trebuie să ajungem neapărat la conflict, a fost partea aceasta cu inteligența artificială, Liviu, și faptul că la dineu, la marele dineu de la Casa Albă, au fost invitați toți de la Sam Altman, la Mark Zuckerberg, să fie și ei acolo să discute cu Xi Jinping. Și s-a creat acel dialog care nu știm ce va face de fapt dialogul pentru AI sau nu. Acum, eu voiam să te întreb, din prisma acestei bule AI care s-a creat în SUA și care devine din ce în ce mai evidentă când ne uităm la evaluările de trilioane de dolari la toate companiile astea mari care au fost prezente prin CEO la dineu cu Xi Jinping și încearcă cumva să ajute mediul privat, mediul de tehnofeudal din SUA și să alimenteze această bulă de inteligență artificială? Sau beneficiază și el conferindu-i atâta importanță conceptului acesta de IA?
2: Deci, comunicatul sau cum o fie el, prezentarea celor 8 puncte pentru mine duhnește a diplomație, da? Și în primul rând duhnește a diplomație de respect pentru China. Acolo sunt lucruri care contează pentru China, nu contează pentru SUA, da? E vorba despre eleganța exprimării, despre niște puncte care, în mod normal, n-ar avea ce se coate în 2026, dar cine știe, cu adevărat, și tu ești expert în geopolitică și citești o tonă, de, cine știe China, știe că aceste puncte sunt esențiale într-o colaborare sau într-o discuție, da? Recursul la trecut, la istorie, la punctele importante care ne leagă, da? Pentru China sunt foarte importante. Și atunci, da, inclusiv acei doi ursuleți panda, pentru cine nu cunoaște diplomația chineză, cum se face, retragerea unor urși panda înseamnă practic o stare de conflict, da? Și acordarea acestor ursuleți, la care China ține enorm, da? Din punct de vedere genetic, sunt stăpânii la tot ce mișcă pe această rasă, înseamnă un cadou de fair play, de bunăvoință făcut unui viitor partener sau actual partener. Hai să citim în cațiaș cum arată punctul care se referă la AI, pentru că așa e o discuție pe care vreau să o provoc cu tine și să vedem așa. Cei de așa, nu știu ce, narcotice, cele părți au convenit să instituie dialogul China-SUA privind inteligența artificială pentru schimburi de opinii privind riscurile și beneficiile asociate AI. Următorul schimb va avea loc în noiembrie 2026. China și SUA au convenit să creeze un canal bilateral de comunicare pentru incidente legate de AI. Așa, deci, dați-mi voie să vă traduc în... iată traducerea mea. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Da? Au fost la dinău domnul Zuckerberg, domnul nu știu care, Sam Altman. Bun, am văzut și eu pozele. E, incredibil ce tare. Discutăm aici despre două chestii total diferite. Inteligența artificială în China este o problemă de stat. În SUA este o problemă privată. Punct. Dezvoltările nu sunt similare sub nicio formă. În interiorul Chinei există de la DeepSeek la... cum îi zice la asta mai nou? Nu știu, mi l-am downloadat. Există aceeași mentalitate care există și, de exemplu, în inovarea chipurilor pentru telefoane mobile și așa mai departe. Ne descurcăm cu puțin și facem din rahat bici. Da? În Statele Unite, în schimb, avem deja 3, 4, 5 mari actori. Avem Grok, avem Claude, avem ChatGPT, avem Gemini și mai este încă unul. Și l-avem pe deșteptul de Zuckerberg, care dă ghierile în continuu cu vomitătura lui de AI, da? 5, din care se disting, evident, primii 3. Acolo este o problemă privată. Nu văd cum în niciun fel ar putea colabora SUA cu China pe partea de inteligență artificială decât dacă s-ar întâmpla această minune, dar nu cred că este cazul, cu firme listate la bursă, ca ei realmente să dezvolte tool-uri în comun, da? Și să-și asume în mod concret responsabilitatea aruncării în piață a AI-ului. Da, sigur că este foarte frumos să prezinți pentru Daria Gușă și Liviu Alexa și alții clișee din astea cu dialog China-SUA, extraordinar. Am avut niște lacrimi între fese pentru tema asta, dar la modul real discutăm despre o competiție enormă și inclusiv discutăm despre acuzații de lipsă de fair play din partea Chinei, acuzată prin DeepSeek, că se folosește de antrenarea acelui engine folosind resursele cloud sau mai știu ce. Da,
0: exact asta voia să te întreb, Liviu, că având în vedere, în primul rând, că singura inițiativă clară diplomatică, de fapt, nu este chiar reală, pentru că într-un mediu american în care se spune deschis că AI-ul nu va fi niciodată reglementat, atunci pentru ce îți trebuie acord diplomatic, dacă Trump a spus de la început că nu o să bag nicio lege, nu o să-i verific, nu o să cer nimic de la aceste companii, nu demonstrează doar că au devenit, în primul rând, mai importante companiile acestea de tehnologie în SUA decât părțile acestea diplomatice obișnuite, pe care, la care oricum nu se va ajunge la progres între Trump și progres, clar, și în al doilea rând nu arată, cum am zis, că îi ajută cumva, pentru că și pe chinezilor le surâd de această competiție cu inteligența artificială pe acest palier, pot să fie competitiv, poate chiar pot câștiga și atunci este cumva spre interesul lor să inventeze și ei, să contribuie la inventarea acestei bule AI în SUA, care la un moment dat va exploda, pentru că vorbim despre total alt mod de gestionare a acestei inteligențe artificiale care a devenit crucial în ziua de azi în SUA față de China.
2: În primul rând că mai vedem cum este cu reglementarea și nereglementarea în Statele Unite. Acum suntem într-o situație în care, paradoxal, pentru că cred că avem aceeași mentalitate și eu și tu, e nevoie de reglementare și Europa face în sfârșit un lucru bun reglementând difuzia AI, da, sau spread-ul și utilizarea AI. Deși eu cel puțin nu sunt de acord cu aceste suprareglementări de stil continental european, în fine. O să vedem, Daria, ce se întâmplă cu reglementarea și nereglementarea în momentul în care poate un 200 de agenți de la Claude o să iasă dintr-un sandbox și o să atace Pentagonul. Atunci o să vedem dacă au chef americanii să mai reglementeze ceva. Câte vreme deja s-a întâmplat acest lucru. Da? Câte vreme, de exemplu, a existat războiul Pentagonului cu Claude, na? Și asumarea ChatGPT, este foarte, foarte clar că SUA, poate că e un nivel de aparență, nu mă pricep, dar SUA trebuie să încerce să reglementeze foarte repede toate aceste lucruri. De asemenea, așa cum ai spus, aceste companii au devenit atât de importante. Nu e prima oară când companiile devin importante, da? În Statele Unite, din top 500, top 100 sunt deasupra statului american. Asta este diferența de filozofie. În China nu este nimeni mai sus decât Partidul Comunist Chinez. Și atunci când tovarășul Xi, da, strănută și zice, ia să vină băiatul ăla Jack Ma până acasă să-i spună în două, trei, vine băiatul Jack Ma, nu poate fi omorât pentru că este proprietarul Alibaba, dar este stripuit de toți banii, de tot prestigiul trimis, nu știu dacă mai țineți minte povestea sau l-ați mai urmărit, Jack Ma a fost umilit să țină cursuri, să predea în nordul Chinei, ca și simbol pentru chinezi în nordul Chinei sunt tribunalele unde sunt trimiși la, condamnați la moarte sau la închisoare pe viață toți corupții Chinei. Deci e o diferență de abordare. Iar soare pe, dacă o să aibă un incident major, o să mai vedem cum e cu asta, că nu reglementăm nimic, că ele sunt companii tari și mergem la bursă. Bun. Cât privește ideea de, asta este de sigur părerea mea, nu vreau să fiu niciodată gică contra, sunt părerile mele, poate că par tot timpul așa, China nu cred că are nevoie să contribuie la nimic în ceea ce privește inteligența artificială, pentru că deja China a făcut cu niște pași absolut șocanți și importanți. Dacă v-ați uitat la ultimele release-uri făcute de de Anthropic și de cum zice, așa, ChatGPT, limbajele noi, la Fable 5 și etc., ei au așteptat ca niște perverși ca ăștia să iasă în față cu aceste noi produse și după aceea au scos ultima versiune a DeepSeek, care este mult deasupra din punct de vedere al coerenței și eficienței de codare decât aceste limbaje. Ce prevăd, în schimb, într-un timp foarte scurt, este că nu vom mai asista la acest festival de lansări de noi versiuni mai evoluate, pentru că se intră într-o nouă filozofie, asta este părerea mea, se va intra într-o nouă filozofie și pentru Claude și pentru Gemini și pentru ChatGPT, într-o filozofie în care va trebui ca aceste companii să înceapă să stoarcă de la utilizator cât mai mult revenue, da? Iar lansările să fie de tip iPhone o dată pe an și la revedere. A fost această efuziune, da, am înțeles, dar nu cred că va mai fi. Nu stau pe roz companiile de aici pe bursă și nici din punct de vedere financiar. Sunt niște mâncătoare de bani. Dar, desigur, este foarte fascinant ce ni se întâmplă nouă tuturor, da? Cu inteligența artificială. În schimb, aici China este super, ca întotdeauna este super setată să devină autosuficientă. Asta este mentalitatea Chinei. Dacă mergeți în China, o să observați, pentru că doar acolo se poate observa la botul cal, la firul ierbii, cum gândește China, nu în presa biasată din Occident sau din America, da? China este autosuficientă și în privința AI și eu cred că o să dezvolte modele și mai tari și o să înceapă să creeze produse pentru această, nu știu cum să o numesc, îmbunătățire a mindset-ului poporului chinez. China este una dintre early adopters, țările early adopters a profilului de AI în școli. Clasele 1-4 de anul trecut studiază despre AI deja în China, ceea ce mi se pare absolut genial. Dacă suntem retardați să-i ferim pe copii de AI, e alegerea noastră. Chinezii nu-și permit asemenea riscuri la un popor de 1,7 miliarde. Din contră, vor să obișnuiască cu beneficiile, cu responsabilitățile și cu pericolele pe care AI-ul le aduce la masă.
0: Da, mulțumim, Liviu, chiar a fost interesant și nu cred că ai mai discutat cu tata mai mult despre AI. Cred că am adus o parte nouă pentru ascultători azi.
2: Nu, dar mi-a făcut plăcere că am discutat cu tine. Cu Cosmin suntem pe partea mai de așa, dar sunt discuții foarte... Eu sunt foarte bucuros, fără să... Știu că ne ascultă foarte mulți oameni acum, foarte, și o să o zic intenționat ca să o ascultă încă o dată, sunt foarte bucuros pentru evoluția ta și constanța pe care o ai în această carieră. Sper să-ți ajute Dumnezeu să fii cât mai cunoscută și cât mai iubită, pentru că ai un profil foarte, foarte mișto și o expertiză incredibilă pentru vârsta ta. Că ești încă tânărucă, da? Ca să zic așa, dar e minunat că ți-ai asumat și o ziua de joi, e minunat că nu te lași. Nu e o meserie ușoară, Daria, asta. Te-ai imprimat, ai că tot ce să facem. După cum vezi, în meseria noastră 52-55 este apogeul vârstei și după aia parcăm prin AVC-uri sau infarcturi. Ne ardem, este una dintre cele mai arzătoare meserii, dar sper să tu să fii mai cumintă și mai serioasă în privința inimii tale și să te ferești de stres cât mai mult. Dar bă, bravo ție!
0: Mulțumesc mult de tot, Liviu.
2: Și mai vreau să facem emisiuni din astea. Oamenii trebuie să înțeleagă, suntem atât de norocoși și atât de ghinioniști că trăim aceste vremuri. Suntem norocoși pentru că am trecut de la televizor cu cu clame, da? Până la Claude. Am trecut prin CD, prin Blu-ray, prin iPhone 3, 5, 7, 19, internet, cloud, da? Tot ce înseamnă, băi, suntem norocoși, suntem norocoși că suntem în mijlocul unei revoluții care este, va fi magnifică și de bine și de rău, mai ceva ca revoluția industrială ori 200. Da? AI-ul deja ne schimbă viața. AI-ul deja, în schimb, distruge viețile noastre. Da? Și de aia spun că suntem ghinioniști, pentru că asistăm la conflicte majore, asistăm la acest disrupture de mentalitate pe întreaga planetă, asistăm la acest festival de expunere al prostiei datorită social media. De acum toți handicapații morali sunt și toți dobitoci și sufletești sunt mai vizibili. Asistăm la o incertitudine a carierelor, a viitorului copiilor noștri. Tu vei avea copii într-o zi, Doamne, să-ți dea Dumnezeu asta, adică dacă dorești, bineînțeles. Nu, eu nu sunt cu ceasul biologic, da? Dar lumea în care vei aduce copii, nu că nu va mai fi aceeași, astea sunt niște blablauri de obosiți, da? Lumea lor nu va mai fi aceeași de la o zi la alta. Da? Este incredibil. Este incredibil. Și atunci tot ce putem face este să ne pregătim copiii să fie, cum s-ar zice, aware, da? Conștienți de riscuri, de realități, să fie conștienți de ce înseamnă haosul, pentru că este noua filozofie de viață a omenirii din punctul meu de vedere. Copiii noștri vor trebui să trăiască în haos, să se îmbăieze în haos, să doarmă cu haosul în cap, da? Și să lucreze cu acest haos în continuu.
0: Da, mulțumesc mult pentru comentarii și pentru sfaturi, care cred că îi ajută mult și pe cei care ne ascultă. Cum e, acum v-ați gândit că voi ați fost generația de sacrificiu și până la urmă vedem că generațiile noi sunt generația de sacrificiu, pur și simplu pentru că nu putem preconiza cum se va schimba, ce se va schimba, cât de tare se va schimba.
2: Toate generațiile tale au fost de sacrificiu sau cel puțin așa s-au simțit. Așa ne simțim noi ca și paradigmă, indiferent de timpuri. Alții au considerat că sunt generația de sacrificiu după război. În fine, eu sunt un pic așa, în schimb, mai intolerant față de în primul rând că sunt extrem de îngânfat și mă consider tânăr chiar și la 47 de ani. Și nu pentru că port cercelul în ureche sau sunt tatuat, ci pentru că am această mentalitate de tânăr. Dar eu sunt extrem de dur cu generațiile astea noi, din România cel puțin. Știu și ce se întâmplă afară. Un ultim comentariu. Am văzut că există această cretineală. Astăzi, de exemplu, o grevă, mă mâncați aș, a elevilor de liceu și de școală care au venit îmbrăcați în negru, mă mâncați aș, ca un semn de doliu, pentru că, vezi, Doamne, se încearcă implementarea uniforme obligatorii în școli, da? Deci asta este problema generației de 10-17 ani astăzi, dacă ei o să primească uniformă și astăzi s-au îmbrăcat în negru. Sigur, eu îi îndemn pe acești dobitoci, da? Că sunt niște usăriști în devenire prin aceste mentalități, să treacă înapoi în AIB la carte și să-și vadă de hoitul lor și de bucuria de a avea părinți și de a învăța încă pe timp de pace, pentru că vedeți voi, mai copii dragi, în afară de fapt, nu mă refer la testele PISA și la un CETOP, voi sunteți niște analfabeți funcționali, analfabeți sufletești și analfabeți morali. Ha, trebuie să aveți grijă, pentru că la 18 ani deja se întâmplă, o să vă ia niște nepalezi locul, iar românii o să-i angajeze cu bucurie, pentru că voi deja sunteți așa de despărțiți de realitățile vieții încât nimeni nu vă poate angaja. Da? Deci la muncă, Daria Gușă nu s-a construit așa cum este astăzi, frecând menta și uitându-se pe YouTube, da? Și jucând Roblox, Daria Gușă, de exemplu, ca să iau un exemplu pe care să-l înțeleagă, s-a construit prin educație cât China, lecturi cât China, sacrificii cât China, da? Nu o să se schimbe nimic. Centura neagră, da? La judo, la karate, se va lua tot cu 6 ore de muncă pe zi.
0: Da. Corect, acum sper că nu s-au simțit insultați unii părinți sau unii tineri sau așa.
2: Ba, eu vreau să se simtă, dar de ce? Lasă poveștile astea pe cine. Lasă să se simtă insultați. Dacă aveți copii handicapați, da, sufletește și acceptați să facă ei proteste la 14 ani, na? Atunci să vă simțiți insultați, luați-vă copiii de urechi și puneți-i la citit, puneți-i la învățat, na? Puneți-i în fața vieții. Lasă să se simtă insultați.
0: Eu sper să nu se simtă insultați cei de la CNA, de la opiniile lui Liviu Alex. Să știi că eu sunt mai stresată decât tata, că la mine vin amenziile și atunci sunt mai atentă tot timpul. Dar după...
2: Lasă să vină și la tine amenziile, nu e nicio problemă. Asta este. Așa contezi, da, Daria? Și tu contezi... Pentru că nu n-am ales meseria asta ca să facem prompturi de la evenimente sportive și să-l întrebăm pe, nu știu, zi, Alibecă, bună, cum a fost faza golului, da? Da? Sau să stăm în față la DNA când vedem un om încătușat, să zicem, ați luat șpagă, da? Nu, nu ăsta este jurnalismul. Jurnalismul este cel care pune probleme, cel care naște noi întrebări.
0: Da. Liviu, ca să... Mutăm și la subiectul pe care interesează cel mai tare pe oameni, din ce am văzut, anume cu guvernul mureșan. Ce o să se întâmple mâine? Presupun că și tu ești convins că nu o să treacă de votul din Parlament. Presupun că și tu ești dezamăgit de cei care au fost nominalizați în funcțiile de ministru, nu de toți, dar de majoritatea. Și presupun că și tu ai o teorie cu ce se va întâmpla după ziua de mâine. Este mai probabil să vină Nicușor Dan cu altă propunere, dacă da, cu cine preconizezi, sau este mai probabil să ajungem la alegeri anticipate?
2: Draga mea, Daria, de aproximativ un an jumate de la anularea votului românilor, eu nu mai permit... Da, tot ce presupui este real, așa cred și eu, dar nu mai îmi permit să fac predicții despre România. Deci România, îmi pare rău, deci sunt incredibil de inteligent, de sfătos, dar nu mai îmi permit să fac asemenea preconizări, pentru că în România, bă, totul e posibil. Totul este posibil. Este posibil ca mâine să treacă Siegfried și să devină premier. Deși niciodată, nicio bârfă, niciun fel de informație venită nu arată asta. O să aduc în discuție perspectiva mea despre acest scandal al ambasadoarei Statelor Unite din Grecia. Lăptoasa aia cu sâni mari, care este amanta lui Donald Z, a lui Junior, a lui Don Junior.
0: Fosta logodnică.
2: Că ăsta e adevărul.
0: Fosta logodnică, hai să fim, atenți.
2: Lasă, că atunci când se mai întâlnesc, sigur se mai întâlnesc și pe după perdele. Lăsați poveștile, domnișoara Gușă, mi le asum eu, da? Eu chiar cred, da, că doamna aia, când a zis ce a zis la masă, a avut dreptate. Bun, că dacă a zis că presa americană, da, culmea trumpistă sau republicană, din punctul meu de vedere, a greșit featuring-it acest eveniment doar pe niște povești cu pești, este altă discuție, da? Nu avem nicio dovadă că a spus așa ceva, dar dacă a spus, eu sunt de acord cu ce a spus, pentru că dacă ne aducem aminte realmente de momentul în care Bolojan a fost practic destituit, scos afară, cel puțin formal, a existat o aliniere a planetelor cum n-am mai văzut-o niciodată în ultimii 2 ani. Deci, la un semn, ca la o forță, ca la o, nu știu ce să zic, ca și cum ar fi intrat Mercur, da? Într-o poziție de Kamasutra cu Neptun și cu Pluto, băi, mâncați așa, s-au întâlnit toți, au votat, pac, pac, pac, pac, pac, și afară cu guvernul Bolojan. Eu chiar cred că s-a întâmplat așa ceva. Ce mă deranjează, dacă au fost americanii, este că, și asta este clar vina lui Trump, că nu s-au dus până la capăt. Da? Bă, eu chiar vreau să fim sub dominația americană. Nu știu, sub dominația aia. Bă, dar să fim ceva, nu să vină lumea în vizită la noi, da? Să facă pișul pe covor și să plece acasă, da? Hai să terminăm treaba americanilor, l-a lăsat pe Bolojan aici și acum ne stă pe cap BND-ul, da? Ne stau serviciile secrete franceze și nemțești, nu mai reușesc să pună premier. Deci chiar cred că este așa ceva, chiar cred că s-a întâmplat acest eveniment. Dar este absolut incredibil și absolut revoltător să avem un președinte impotent politic, să avem un... o stare, o situație atât de tensionată, da? Putem face miștouri, putem face, și eu pot face 7000 de miștouri, da? Aș putea să zic că țara funcționează foarte bine și fără buget, că s-a văzut asta până în iunie. Cum bă funcționează o țară fără buget, mă? 6 luni. Bă, cum? Și atunci înseamnă că putem și un an, mă. Înseamnă că noi, da, putem să facem evaziune fiscală bugetară un an și pe exercițiul de PIB să plătim toate datorile României, mai ceva ca Ceaușescu. Înseamnă că putem rezista Daria Gușă fără guvern? Înseamnă că nu mai avem nevoie de servicii secrete, că nu mai punem directori pe acolo și lăsăm să facă de capul lor? Da? Toate lucrurile astea sunt posibile. Și atunci, eu de unde știu că mâine nu se vină, nu știu, BND, Serviciul Secret Extern al Germaniei, cu 3 înregistrări despre George Simion, în diverse ipostaze sau despre Kelemen Hunor și nu se forțeze să meargă în Parlament și să voteze. Sunt eu atât de sigur că chestia asta? Nu.
0: Dar dacă, hai să presupunem că nu o să fie surprize, că nu se anulează nimica, că tot votul o să fie corect și cum te uiți tu la Parlamentul pe care le avem acum, la ce parlamentari avem? Ce candidat, dacă ai fi Nicușor Dan, după ce, să zicem, pică Siegfried, pe cine ai propune, dar o propunere serioasă, cum ar veni, care chiar ar putea să facă o majoritate sănătoasă în Parlament?
2: M-am gândit mult la ce mă întreb și cred că pisica mea, Zoli, ar fi un candidat extraordinar, chiar serios, fără nicio glumă. Adică Zoli are o abordare concretă și a zi. A mâncării și a știe și cu bugetul, știe cu tot. E într-adevăr de etnie maghiară, Zoliș are numai 2 ani, dar cred că e mult mai deștept ca Nicușor Dan din punct de vedere al inteligenței reale.
0: Eu l-am cunoscut pe Zoli, spun că și mie mi-e foarte simpatic Zoli, dar dacă ar fi să ne uităm dintre cei mai notori, că nu ai făcut așa de faimos încă pe Zoli. Ți se pare că Grindeanu, de exemplu, e o propunere reală, adică a reușit să coaguleze o majoritate cu AUR sau cu cine? Sau la cine să ne mai așteptăm? La ce nume să ne mai așteptăm?
2: Să ne așteptăm la tot ce e mai rău, da? Să ne așteptăm la un președinte impotent politic, că de acolo începe totul. Uite o perspectivă pentru goldiști, că știu că voi chiar credeți că e așa mare problema că n-avem guvern? Da, asta credeți, asta crede fraierul de Alexa, fraiera de Darea Gușă. Băi, prieteni, în spate, în eșalonul 2, 3, 4, totul continuă la fel, nu fiți idioți, vă zice un ziarist de investigații. În CNIRE se fură în continuare, în CNI, în Compania Națională de Investiții, se fură. Deci lăsați poveștile, aparent nu avem o conducere formală. Oamenii din sistem care fac licitații, care bugetează, care fac ciordări, sunt în continuare pe poziții. Da? În ministere se dau autorizări ilegale, că e de la sănătate, că e de la mediu. Stați liniștiți! Atâta doar că hoții din România nu s-au pus încă la masă să se înțeleagă asupra porționării tortului. Da, asta e adevărat. Dar în rest, să nu vă faceți goldiștilor nicio grijă că ei ar putea suferi de vreun defect. Nu, nu, nu. Da? La electrica se fură în continuare, da? La transelectrica se ciordește în continuare. Cum am spus, toate lucrurile continuă. Înțelegi? Grindeanu, cel mai slab, cel mai neserios președinte de PSD din istoria acestui partid, nu are voie, Daria, încă să fie premier. Probabil că o să primească verde. Dar deocamdată el numai de la pădure și își trage seva și înțelepciunea. Da? Deci ce să discută? Îmi doresc din inimă să fie anticipate din vreo 3 motive. Unul la mână că așa ar înceta formal haosul politic și așa probabil că am avea suspendarea președintelui, lucru care trebuie să se întâmple. Deci Țara de la Nicușor, Doan se împută, da? Doi la mână, îmi doresc asta pentru că românii trebuie să se obișnuiască cu acest exercițiu incredibil al alegerilor anticipate. Este incredibil un reset pe care alte state îl fac, că Italia, că Elveția, că Belgia, că Dracula, nu contează, da? Și trei, pentru că eu nu cred că aur va lua 40%, va lua cel puțin 55-60%. Asta e părerea mea, da? Și vreau să văd aur la guvernare. Că greșește, că nu greșește, nu mă interesează. Desigur, astea sunt doleanțele mele. Dacă e să fiu realist și nesimțit, așa cum sunt de obicei, o să vă spun că în cazul anticipatelor eu nu mă voi duce la vot. Pentru că, așa cum nu m-am dus nici la prezidențialele false, pentru că eu nu mai am încredere, Darea Gușă, în instituția votului. Mi-o voi recăpăta în momentul în care o să înțeleg cine Hristos a furat acest drept al românilor, cine a violat Constituția, da? Cum s-a întâmplat asta și de ce. Atunci probabil că o să mă mai gândesc dacă mai am încredere în vot. Dar eu nu voi vota.
0: Ultima întrebare pe ziua de astăzi, tot despre guvernul mureșan. Dacă mâine nu trece guvernul mureșan, cum presupunem, dar cum ai spus și tu, nu putem fi siguri că orice se poate întâmpla în România, atunci, în mod evident, apare ca un eșec al factorului extern în România, dacă spunem că eșec al Bruxellesului sau al Germaniei, aici mai dezbatem, dar clar este eșecul factorului extern. Cine câștigă dacă nu trece guvernul Sigrid Mureșan?
2: Ce trist este, totuși, să spui, să vină din gura ta chestia asta că este un eșec al factorului extern. Ce trist este că am ajuns ca țară în situația în care factorul extern, mâncați aș, factorul extern să vină să ne spună nouă ce președinte să pune. Ce trist este că țara asta nu mai are voie să-și pună premieri din popor. Dacă factorul extern ne pune premieri cu CNP de România, da? Dar care sunt deja instituționalizați și umil servili ai factorului extern. Ce trist e. Cine câștigă? Nu e. În continuare se va fura la fel. Repet, încă lucrurile nu sunt așezate la masă. Nu s-au întâlnit băieții mari cum s-au întâlnit în China, din Europa sau din servicii care să pună să se așeze la masă și să, în sfârșit, să se calmeze. După aceea totul va intra într-o cale incredibil de așezată. Dar deocamdată asta nu s-a întâmplat. O să câștige toți șorditorii din eșalonul 2, 3, 4. Lucrurile astea nu se vor schimba în România. Da? O să piardă, asta știu sigur, o să piardă poporul român. Da? Un popor lipsit de ouă, un popor laș, un popor care vorbește pe TikTok, da? Care este suveran numai când dă share, dar nu când iese în stradă. Care este suveran și merge și cumpără de la Kaufland produse, Kaufland care susține pedofilia și LGBT-ul. Asta e poporul român. Da? Poporul va pierde.
0: Mulțumim mult, Liviu Alexa, pentru o discuție foarte interesantă. Am acoperit multe subiecte. Te pup, Liviu. Ca să fac recapitularea la ce am discutat astăzi, în principal și cu Sarmiza și cu Liviu ne-am concentrat pe trei mari subiecte. Primul este acesta al guvernului Mureșan, care presupunem toți trei că nu va trece mâine, că a fost făcut, cum se spune colocvial, la mișto, și că trebuie să vedem ce soluție va inventa mâine Nicușor Dan. Niciodată nu se știe în țara aceasta care se numește România, dar mai probabil se pare atât lui Liviu cât și lui Sarmiza, sau speră cel puțin, că va fi vorba de niște anticipate. Al doilea subiect a fost cel al întâlnirii între Trump și Xi Jinping. Sarmiza Andronic a spus că îi se pare că s-a ajuns la un acord substanțial între cele două, cel puțin pe partea aceasta de inteligență artificială, în timp ce Liviu Alexa susține că nu contează un astfel de acord și, de fapt, nu are vreo relevanță clară pentru geopolitica mondială sau măcar pentru sectorul inteligenței artificiale. Și al treilea subiect a fost cel cu Netanyahu, discursul lui la ONU și susținerea pentru el. Sarmiza Androni crede că toate aceste evenimente, care în mod logic ar trebui să-i dăuneze lui Bibi Netanyahu, pentru că demonstrează faptul că, într-adevăr, cum a fost numit de multe organizații internaționale, este un criminal de război, de fapt îl vor ajuta cumva în alegeri, chiar de aceea s-au inventat, și că încă are sprijinul factorului extern, în timp ce Liviu Alexa crede că Netanyahu nici nu mai are niciun fel de sprijin și, din prisma acțiunilor pe care le-a întreprins, va fi înlocuit la următoarele alegeri, sau cel puțin trebuie să fie înlocuit. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine astăzi. Sper că a fost o emisiune interesantă, sper că ați învățat câte ceva sau măcar ați dat de niște perspective noi. Pe mine mă veți revedea joi la orele 13 alături de Mihai Neamțu prima dată. Vom discuta despre, cum v-am spus, geopolitica civilizațională pe criterii religioase, de la orele 13 la geopolitica noii lumi joi, și la orele 17 tot joi mă veți asculta cu rezumatul geopolitic al săptămânii la geopolitica la zi. Vă mulțumesc și zi frumoasă în continuare!
3: Ce ingușă și în căpușă!

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour, astăzi alături de astrolog Melania Badea, pe care mă bucur să o văd alături de noi și în această toamnă, mă bucur să o revăd. Sunt curioasă cum și-a petrecut vara și ce ne spune astăzi în legătură cu toamna 2026, care pare o toamnă destul de greoaie, de complicată. Vom vorbi așadar despre luna plină din Berbec de pe 26 septembrie, dar și despre un aspect important despre care Melania menționează că o să ne dea câteva bătăi de cap. Este vorba despre Marte în Leu. Vom avea mult de lucru și o las chiar acum pe Melania să ne spună despre ce este vorba. Bună seara, Melania, ce faci, draga noastră? Cum ești? Ne bucurăm să fii azi alături de noi.
8: Bună seara, Jesse, și bună seara tuturor prietenilor noștri care au fost alături de noi în filmările anterioare și sperăm să fie în continuare alături de noi, alături de tine oricum sunt, dar să fie și alături de mine, să ne urmărească și să primească, zic eu, cu folos și cu bucurie tot ceea ce vorbim noi aici, toate informațiile pe care le transmitem. A fost o vară frumoasă pentru că am fost avertizați, știam ce să facem, știam de ce să ne ferim și atunci eu cred că fiecare dintre noi am petrecut vara plăcut, mulțumitor, fiecare cum a putut, prin concediu sau pe la muncă sau în sfârșit. Acum, dacă tot s-a încheiat vara, odată cu toamna, nu dacă începe școala, dar și astele ne dau foarte mult de lucru în această toamnă. Probabil că urmăritorii, prietenii tăi, au aflat și de la alți colegi astrologi că vom avea de lucru. Și eu voi sublinia, voi accentua și voi susține ceea ce spun și colegii mei. Mă rog, încerc să o fac într-o manieră proprie și să nu reiau prea mult ceea ce deja s-a spus, dar încerc să dau așa o notă personală acestor interpretări.
7: Bun, te rog, hai să vedem. Cred că primul eveniment care ne impactează ar fi luna aceasta plină din Berbec de pe 26 septembrie, da?
8: Da, doar două cuvinte vreau să spun până la descrierea sau până ce voi desluși câteva amănunte legate de luna plină din Berbec. La prima noastră întâlnire, aceea din primăvară, spuneam atunci că în perioada de retrogradare a planetei Pluton, care e o planetă lentă și retrogradează pe o perioadă mai lungă, deci până din 7 mai și până în, la mijlocul lunii octombrie, deci în acest interval, pe toată perioada de retrogradare a planetei Pluton, care e semnificatorul puterii. Tot ce înseamnă putere, așa spuneam eu atunci, că tot ce înseamnă putere se va manifesta în forma sa cea mai urâtă, va fi un interval în care vor alterna situații ce vor inspira slăbiciune sau altele în care va predomina dominarea. Și că cei care dețin puterea se vor forța să controleze situațiile prin cele mai meschine instrumente și că se va recurge la tot felul de intrigi, șantaj, manipulare pentru ca cei aflați în poziții de putere să-și mențină poziția și funcția. Unele lucruri deja le-am văzut și această tendință se menține în continuare și până la, cel puțin până la jumătatea lunii octombrie, în virtutea acestei retrogradări a planetei Pluton și a influenței ei. În analiza privitoare la moțiunea de cenzură, accentuam atunci că populația mai are de așteptat, sincer, nici eu nu mă așteptam să așteptăm atât de mult, și că cei care au inițiat acel demers își vor atrage dușmănii pe termen lung. O să vedem în continuare lucrul ăsta și că evenimentul în sine nu va duce la liniște sau echilibru în Parlament sau în Guvern, ceea ce, din păcate, se observă. În cea de-a doua noastră întâlnire am amintit către final că este posibil, o să spun de ce fac această mențiune, că este posibil să se producă niște cutremure de pământ în preajma aspectului de quadratură Marte în Drac cu Neptun din Berbec, undeva pe parcursul lunii august. Eu am trecut așa în revistă destul de repede, dar o persoană, unul dintre sau una dintre prietenele tale, în comentarii a cerut lămuriri. După cum am văzut, pe parcursul lunii august au avut loc câteva cutremure foarte puternice cu magnitudine peste 7 grade în Indonezia, Columbia, Mexic, în zona aceea globului. Bineînțeles că este regretabil, chiar dacă pare puțin ipocrit, mă bucur că nu ni s-a întâmplat nouă sau și nouă, dar avertismentul l-am făcut și din păcate au avut loc aceste evenimente. Am încheiat acest cuvânt introductiv. Încă o dată spun, toamna aceasta este o toamnă intensă, tensionată, nu vom mai fi în vacanță, va trebui să stăm pe poziție și să fim extrem de vigilenți, să nu ne pierdem curajul, pentru că, voi spune, planeta Marte își va face simțită prezența încă din 28 septembrie în semnul leului și atunci curajul nostru trebuie să ia o altă formă, să ne identificăm cu actele și cu acțiunile curajoase, să avem încredere în noi, să nu ne pripim, pentru că tendința va fi destul de puternică să ne pripim, dar să acționăm într-un fel mult mai așezat, dar ferm. Primul eveniment despre care vreau să vorbesc, pentru că va avea repercursiuni pe termen ceva mai lung, la fiecare moment de lună nouă sau lună plină, nu ne putem opri doar la zilele respective, o zi înainte, o zi după sau o săptămână înainte, o săptămână după. Bineînțeles că efectele se văd și ulterior în timp. Luna plină din 26 septembrie are legătură cu luna nouă în Berbec din 17 aprilie, din această primăvară despre care am vorbit, multă lume a vorbit. A fost o lună nouă în Berbec foarte puternică, cu un efect inflamant, să zic așa. S-au derulat multe evenimente după aceea și acum, la această lună plină din 26 septembrie, se ajunge la un apogeu al acelor evenimente. Acțiunile întreprinse atunci și în perioada imediat următoare, după 17 aprilie, deci după acea lună nouă, ajung acum la o anumită limită și vor trece într-o altă etapă. Este posibil ca în virtutea celor acțiuni întreprinse în primăvară, acum să se ajungă la concluzia că trebuie să schimbăm macazul, să facem alte alianțe, să acționăm altfel, pentru că am obținut sau nu am obținut niște rezultate sau între timp am constatat că ne-am reformulat intențiile și planurile. În momentul acesta al lunii pline din 26 septembrie, din nou influența planetei Marte este puternică datorită faptului că ascendentul lunii pline se află în semnul berbecului, semnul marțian, și aceasta înseamnă că se accentuează, așa arată în acest moment, se accentuează pentru toată lumea niște frici, niște nesiguranțe. Unele persoane se vor agăța cu disperare de trecut și de confortul pe care l-au câștigat de-a lungul timpului. Alte persoane vor dori să rămână în continuare dependente de sprijinul celor din jur sau de susținerea unor persoane mai puternice decât ele și care le ofereau protecție. În virtutea poziționării planetei Marte, stăpânul ascendentului în semnul racului. Deci se accentuează anumite vulnerabilități ale unor persoane. Este momentul, acum la această lună plină, este momentul ieșirii din această carapace și de asumare a propriilor acțiuni și decizii. Tocmai că se ajunge la un final de acțiune pentru autoprotecție, ca să spun așa. Deci toate persoanele care acționau pentru a se autoproteja și pentru a se conserva de la această lună plină, de 26 septembrie încolo, trebuie să acționeze pe cont propriu și mult mai hotărâși și să-și asume toate aceste acțiuni. Acest moment de lună plină în Berbec arată că starea emoțională sau anumite configurații astrale arată faptul că starea emoțională a multora dintre noi va fi intensă, vom avea reacții emoționale mai rapide, impulsive, poate că vom fi mai pripiți, mai nechipzuiți în sfârșit. Deci trebuie să fim atenți la aceste stări emoționale, pentru că ne pot duce pe o pistă falsă. De asemenea, momentul de lună plină în Berbec, așa cum este el configurat din punct de vedere astrologic, îndeamnă la asumare și acțiune pe cont propriu. Chiar dacă mulți ne vom simți uneori singuri sau slăbiți sau vom dori, ne va fi, să zicem, mai ușor să fim sprijiniți din exterior, dar din păcate din exterior vom primi un sprijin mai slăbuț. Soluția este să ne consolidăm încrederea în noi înșine, așa ne arată astrele, și să nu ne temem, să nu cumva să ne temem că nu putem face față unor situații dificile, pentru că situațiile dificile vor veni, dar noi trebuie să deferim, să înlăturăm această teamă, pentru că vom reuși să facem față la tot ceea ce vine în perioada următoare. Am vrut să fiu cât mai succintă.
7: Da, Melania, dacă tu a trecut această lună plină din Berbec pe 26 septembrie, cât timp vom resimți aceste lucruri despre care
8: teoretic pentru următoarele 6 luni, până la următoarea lună nouă în Berbec, când este vorba despre acțiuni, când este vorba despre berbeci, când este vorba despre persoanele marțiene, berbeci și scorpioni. Acum fiecare în funcție de harta proprie. Pentru mulți dintre noi efectele vor fi, se vor atenua mult în timp. Pentru alții efectele vor fi mai puternice. Aici nu putem să personificăm aceste influențe pentru că vorbim la modul general. Dar bineînțeles că pentru berbeci, pentru balanță, bineînțeles că este soarele în balanță, aceste influențe sunt mai importante. Dar trebuia amintit acest moment. Din 28 septembrie, planeta Marte, iarăși vorbim tot despre Marte, despre o influență marțiană, planeta Marte va intra în semnul leului. Ea odată la 2 ani intră în semnul leului, dar anul acesta și anul viitor Marte ne va da foarte mult de lucru tuturor, pentru că nu va călători singur prin de-a lungul zodiei leului, ci va face alte echipe, va face echipă cu Jupiter, va face echipă cu Nodul Sud, deci cu niște datorii pe care le avem noi, cu niște lecții pe care trebuie să le parcurgem, să zicem așa, vom avea și niște, să spunem, încercări, teste ce țin de leu și am să dezvolt puțin despre acest lucru. De ce este Marte atât de important în această toamnă? V-am spus, pentru că el va avea o mișcare retrogradă, deci va sta mai mult în semnul leului, în semnul următor al fecioarei, se va reîntoarce în semnul leului, ceea ce înseamnă că tot ceea ce ține de semnificația leului, de personalitatea noastră, de identitatea noastră, de încrederea în noi înșine, va fi accentuat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru că așa cum am spus, îl întâlnește și pe Jupiter acolo, deci toată semnificația planetei Marte în semnul leului este amplificată cu mult și întâlnirea dintre cei doi și, așa cum am spus, Nodul Sud ne va aduce și niște lecții importante. Tot în această toamnă, înainte ca Marte să retrogradeze, dar din momentul în care Marte a intrat pe teritoriul leului, vom avea niște retrogradări iarăși foarte importante, Venus și Mercur în semnul Scorpionului, care iarăși ne vor da de lucru. Deci, astrele ne pun la treabă foarte, foarte serios în această toamnă. Menționez aici, voi spune și mai târziu, pentru cei curioși și cei pasionați de astrologie, Marte, planeta Marte, a războiului, a luptei, a inițiativei și a curajului, va retrograda efectiv, că așa veți auzi pe la multe emisiuni, podcasturi, va retrograda efectiv între 11 ianuarie 2027 și 2 aprilie 2027. Atunci va fi retrogradarea propriu-zisă. Dar ceea ce terenul pe care el se va manifesta, evenimentele la care se va face referire, încep de acum, de la sfârșitul lunii septembrie, din momentul în care Marte intră în acea zodie în care urmează să retrogradeze. Deci terenul de acum se pregătește. Și atunci noi, începând din 28 septembrie, trebuie să fim atenți la toate aceste acțiuni, demersuri, lupte, confruntări, tot ceea ce ține de semnificația planetei Marte și tot ceea ce vizează personalitatea noastră, demnitatea noastră, imaginea pe care o avem despre noi, noi individual și noi la modul general până la urmă. Bun, deci, reiau, Marte intră pe 28 septembrie în semnul leului. Mai târziu, în 26 noiembrie, el va intra în semnul fecioarei. Dar până atunci, vorbim despre semnificația lui ca amplificator al personalității și al demnității noastre. Întregul acest ciclu, așa cum v-am spus, va fi cuprins cu toate limitele posibile între 28 septembrie 2026 și 15 iulie 2027. Momentul în care planeta Marte va intra în semnul leului, pentru că, așa cum am spus, vom fi mult mai puternic influențați de acest tranzit în această toamnă, momentul intrării planetei Marte în semnul leului pentru România, așa cum vom resimți noi, va fi pe 28 septembrie la ora 6 dimineața și va avea un ascendent, din punct de vedere astrologic, dăm acest detaliu, va avea un ascendent în semnul Fecioarei. Ceea ce înseamnă că pe parcursul acestei perioade în care Marte va parcurge cele două semne și va și retrograda, am spus, leu și Fecioară, va trebui să fim foarte, foarte prudenți, atenți, meticuloși și mai ales să facem ordine în viața noastră, pentru că în momentul ingresului lui Marte în semnul leului va avea un ascendent în semnul Fecioarei. Acesta este motivul pentru care am spus că trebuie să fim mult mai meticuloși, mai ordonați și mai atenți cu noi înșine. Și să fim foarte, foarte chipzuiți cu resursele noastre materiale, pentru că în momentul intrării lui Marte în semnul leului, soarele se va afla sau s-a aflat, mă rog, se află în semnul balanței. Va trebui să schimbăm un macaz, să fim mai muncitori, așa cum am spus, chiar dacă multora dintre noi nu ne place și nu ne caracterizează, să fim mai modești, să ne mulțumim cu mai puțin și să ne descurcăm cu resurse sau cu posibilități sau cu opțiuni, să ne mulțumim și cu opțiuni mai puține, pentru că aceasta este tendința în această toamnă. Dar, coroborat cu alte tranzite planetare care vor avea loc în această toamnă, eu cred că această tendință către restricție și către restrângere va fi și efectul celorlalte planete retrograde, Venus și Mercur, care vor retrograda prin semnul Scorpionului și al Balanței, de unde, pe parcursul retrogradării, ne vor cere să curățăm. Să scoatem la suprafață tot ceea ce nu ne face bine, tot ceea ce este periculos și toxic pentru noi. Deci este cumva aceeași semnificație de curățenie, de scoatere la suprafață a ceea ce ne face rău, a ceea ce nu ne mai este nici folositor și mai mult decât atât, nu că nu ne mai este folositor, dar ne aduce și prejudicii. Această toamnă este o toamnă a curățării și a curățeniei, a detoxificării, detoxifierii, spuneți-i cum vreți. În această perioadă în care, așa cum am spus, Marte va pune ceva presiune pe toți, pe toată lumea, se suprapune o altă influență destul de dură, retrogradarea planetei Venus, începând din 3 octombrie și până la mijlocul lunii noiembrie. Venus, care știm că vine cu cele mai plăcute influențe pentru noi, accentuează cele mai plăcute și benefice laturi ale vieții noastre. Liniștea, armonia, iubirea, afecțiunea, avantajele materiale, momentele plăcute, timpul liber, tot ceea ce este plăcut și frumos în viața noastră. În această toamnă ea va retrograda în semnul Scorpionului, în semnul dur al Scorpionului, ulterior și prin balanță, se va întoarce prin balanță, ceea ce înseamnă că aceste retrogradări ale planetei Venus și ulterior și ale planetei Mercur, a gândirii și a informațiilor, ambele retrogradând pe semnul Scorpionului, înseamnă că vor exista multe momente de adevărate crize în care adevărul cel mai neplăcut va ieși la suprafață. Scorpionul și retrogradările prin Scorpion au acest nărav, acest obicei, să scoată la suprafață, într-un mod destul de brutal, lucruri foarte neplăcute, dar care trebuie evidențiate pentru a fi rezolvate, pentru a fi eliminate, pentru a se face curățenie. Deci toate lucrurile urâte pe care le veți afla, cu care vă veți confrunta, vor avea acest efect bun, benefic, de curățare, de eliminare din viața dumneavoastră. Fiecare veți observa unde trebuie să faceți o curățenie profundă. Deci Venus va retrograda în semnul Scorpionului și ulterior al Balanței din luna dintre octombrie, așa cum am spus, până la mijlocul lunii noiembrie. În acest interval între 24 octombrie și 14 noiembrie va retrograda și planeta Mercur, tot pe aceleași semne zodiacale. Deci până în 14 noiembrie, grosomodo, octombrie și până la mijlocul lunii noiembrie, ne vom confrunta în continuare și nu cumva să vă fie frică, pentru că aceste retrogradări vor fi pe un semn neînfricat al Scorpionului, ne vom confrunta în continuare cu acțiuni de șantaj, manipulare, informații secrete, furturi de informații. Din păcate, este posibil să mai apară multe atacuri cibernetice, pentru că în zilele noastre furtul de informații nu se limitează la caragiale, o scrisoare pierdută, să zicem, ci la atacuri cibernetice și tot felul de furturi din acestea de informație, că vi se sparge contul personal sau pagina de, nu știu ce, Facebook sau contul de TikTok, în sfârșit. Deci, inclusiv acolo se poate regăsi, în acele domenii se poate regăsi influența aceasta neplăcută a lui Mercur când va retrograda prin semnul Scorpionului, dar lucrul pozitiv este că ni se semnalează unde suntem vulnerabili, unde putem fi atacați, ce trebuie să întărim, ce trebuie să consolidăm, la ce trebuie să fim atenți, ce nu trebuie să lăsăm vraiște, pentru că lumea e făcută din tot felul de persoane, oamenii au tot felul de intenții și atunci mai trebuie să ne și protejăm. Deci aceste tranzite prin semnul Scorpionului, cu retrogradări cu tot, are acest dar de a ne învăța cum să ne protejăm de pericole, cum să nu ne lăsăm pradă pericolelor, pentru că asta e, viața e un fel de junglă și mai ales cu retrogradările prin semnul Scorpionului, asta e lecția, viața e o junglă, nu avem ce să facem. Pe parcursul retrogradării planetei Venus prin semnul Scorpionului și ulterior al Balanței, deci am spus octombrie până la jumătatea lunii noiembrie, la modul general, luați exact așa cum vă spun, să știți că nu vreau să vă menajez de această dată, nu o să zâmbesc mai mult decât este cazul, ceva trebuie sacrificat pentru a putea trece, pentru ca noi să putem trece prin niște crize majore. Veți vedea semnificația afirmației pe care am spus-o eu acum, o veți vedea la momentul respectiv. Tot pe parcursul retrogradării planetei Venus prin semnul Scorpionului și ulterior al Balanței, trebuie să renunțăm la plăceri sau la confort, va trebui să renunțăm la niște plăceri și la un anumit confort pentru a ne putea redefini, pentru a putea renaște. Scorpionul fiind semnul renașterii, deci dacă vrem să renaștem, dacă vrem să ieșim dintr-o situație extraordinar de dură, de neplăcută, trebuie să renunțăm la un anumit confort, la anumite plăceri, trebuie să facem un sacrificiu în această privință, fiind vorba de planeta Venus retrogradă. Tot pe parcursul perioadei de retrogradare a planetei Venus, unii dintre noi vor fi nevoiți să renunțe la relații afective, la niște relații afective pentru a putea supraviețui. Nu vreau să vă îngrijorez, ci vreau să știți cum să acționați. Pentru că Venus retrogradă în Scorpion aduce niște pericole foarte mari în relațiile afective. Se pot întâmpla multe. Atenție, doamnele care sunt în astfel de posturi, poate că sunteți în divorț sau în sfârșit aveți niște probleme cu foștii parteneri, trebuie să fiți de 10 ori mai prudente, să evitați până și orașul în care credeți că poate să fie persoana care v-ar putea agresa sau ataca, fiind vorba despre Venus, planeta care le guvernează și pe femei, femeile sunt mult mai expuse acestor pericole. Există de asemenea, în această perioadă există și riscuri financiare majore pentru toată lumea, pentru absolut toată lumea, și la nivel individual și la nivel de stat. Există riscuri de furt, de pierdere, de devalorizare a monedei, există pericolul apariției unor fraude financiare, pentru că asta înseamnă și Scorpionul și Venus, banii. Și atunci când sunt în pozițiile despre care v-am povestit, nu mai e vorba despre câștig de bani, ci despre furturi de bani sau despre spălări de bani sau despre risipire de fonduri, tot în perioada...
7: La Nia nu sună deloc bine.
8: Păi nu sună bine. De asta...
7: Se dorește un nou guvern, nu? Și tu ne zici că totuși se va strânge cureaua orice vine să ne promită, cu finanțele vom sta prost noi ca români și se vor risipi în continuare bani. Deci oricine vine, situația din România nu se reglează.
8: Mi-e teamă că da, dar această influență este la nivel planetar. Deci, ca să merg mai departe, este posibil să aflăm despre niște falimente bancare la nivel internațional, dar care, bineînțeles, că efectele se vor repercuta și asupra noastră, chiar dacă nu se întâmplă în ogranda noastră. Nu, asta e, trăim pe același pământ. Deci, oricum, scurgerile de bani vor exista, sau această tendință puternică vor exista la nivel internațional. În același timp, putem să aflăm în perioada în care Mercur va fi retrograd în semnul Scorpionul, putem afla despre niște fraude, despre niște scurgeri de fonduri care ne vor șoca, ne vor tulbura, ne vor supăra, ne vor enerva, dar asta este, acele informații vor ieși la suprafață, pentru că banii aceia vom afla că s-au pierdut deja, s-au risipit deja, nu mai avem acces la ei, da. Vom afla aceste lucruri. Tot în perioada în care Venus va retrograda în semnul Scorpionului, am spus octombrie până la jumătatea lunii noiembrie, pot ieși la suprafață, acum mai mult în viețile noastre personale, pot ieși la suprafață detalii destul de foarte neplăcute din trecutul sentimental a unor persoane. Că e vorba despre noi, că e vorba despre partenerii cunoscuți, rudele sau apropiații noștri, asta este. Se va accentua dorința de răzbunare din motive sentimentale. Încă o dată vă spun, doamnelor, atenție foarte mare. Ce faceți, pe unde mergeți, cu cine interacționați? Feriți-vă de persoanele care nu sunt echilibrate emoțional și despre care știți că au așa niște tendințe către răzbunare. Pacea, alianțele vor fi foarte șubrede, pentru că Venus semnifică pacea și alianțele. Ori în această perioadă va fi foarte greu să se ajungă la niște înțelegeri, să se facă niște compromisuri. Va fi foarte greu. Diplomația, la nivel general și la nivel personal, de asemenea, va fi pusă la încercare. Cu greu, se va păstra zona aceasta a discuțiilor diplomatice sau în sfârșit. Și tot o altă semnificație a planetei Venus în semnul Scorpionului, mai ales în această poziție, când e retrogradă, apare pericolul de intoxicație, de otrăvire, deci foarte mare atenție ce mâncați, cum mâncați, să nu fie mâncare alterată, chiar dacă la prima vedere pare în regulă, sau să nu luați medicamente pe care nu sunteți siguri, pentru că s-ar putea să dezvoltați alergii sau, mă rog, să aibă efect invers. Deci atenție la intoxicări, intoxicații, otrăvire, cu intenție, fără intenție, suntem mai sensibili la așa ceva, da? La toate aceste substanțe. substanțe pot să fie medicamente, chiar dacă par benigne. De asemenea, mai există, se pot amplifica riscurile de agresiuni sexuale. Deci, ce să zic, protejați-vă, apărați-vă, să fim mai prudente, că, na, astea sunt, așa se așează astrele. Și noi, dacă suntem preveniți, știm ce să facem. Mai departe, am vorbit despre influența planetei Venus atunci când va retrograda și a planetei Mercur, tot așa pe scurt, atunci când va retrograda, încă o dată spun octombrie, până la mijlocul lunii noiembrie. Deci pe acest palier. În paralel, după cum am spus la început, Marte va intra în semnul Leului și pe parcursul lunii noiembrie, iată, vorbim din nou despre luna noiembrie, care după părerea mea va fi greuță. Cine poate să stea doar în casă cu plapuma în cap va fi cel mai fericit. Pe parcursul lunii noiembrie, planeta Marte îl va întâlni la grad foarte strâns, într-un aspect foarte strâns, îl va întâlni pe Jupiter, bine, ei se vor mai întâlni pe parcursul anului următor, dar acum vorbim strict despre această perioadă, despre acest interval relativ apropiat. Deci, în luna noiembrie, cu un maxim, să zic așa, pe la mijlocul lunii noiembrie, atunci când vom avea aceste trei configurații, să zicem, semnificatori astrali în semnul Leului de data aceasta, Marte, Jupiter și Nodul Sud, vom vedea atunci foarte clar, chiar dacă nu ne place, diferența dintre ceea ce este natural și ceea ce este artificial la toate nivelurile, sub toate formele, în toate sectoarele noastre de viață. Deci, eu am sintetizat așa. Deci, vom vedea diferența dintre ce este autentic și ce este fals. Dintre ce este natural și firesc și ceea ce este artificial și care poate, aproape sigur, nu ne face neapărat bine. Și vom vedea acest contrast în atitudinea oamenilor, în comportamentul lor, în felul cum vorbesc, în felul cum se poartă, în felul cum acționează, în felul cum relaționează. Vom vedea acest contrast la tot pasul. Vom vedea acest contrast, bineînțeles, inclusiv în mărfurile pe care le cumpărăm. Și mai ales dacă vrem să ne cumpărăm niște lucruri mai frumoase, pentru că întâlnirea acestor planete în semnul Leului înseamnă mărfurile mai de lux, de calitate mai bună. E, acolo vom vedea foarte clar ce înseamnă, de fapt, calitate și non-calitate. Ce înseamnă un obiect autentic, care poate merită prețul, și unul care doar are un preț mare și, la urma urmei, nu are nicio valoare în esență. Vom vedea tot așa această diferență și acest contrast între natural și artificial în societate, în ierarhia socială. Persoanele care ocupă posturi sau funcții pentru care nu au abilități, nu au pregătire, nu au însușiri, nu au aptitudini pentru a le ocupa, se vor vedea mult mai clar. Se vor vedea mult mai multe persoane care ocupă niște funcții de conducere, că e vorba despre leu, și care nu au ce să caute acolo. Fac o mică mențiune că efectele eclipsei de soare în leu din 12 august, care a avut loc când eram noi în vacanță, se vor vedea în continuare, în timp, pentru că acea eclipsă a avut loc într-un semn fix și efectele ei se vor vedea încet, în timp, dar pe parcursul unui timp îndelungat. Deci nu doar în momentul respectiv, ci aveți răbdare că se va tot vedea. Ce lideri trebuie să-și piardă funcția, ce lideri se vor compromite, ce persoane nu mai au ce să caute în acele posturi, aveți răbdare. Chiar dacă eclipsa din 12 august a trecut de mult, să nu credeți că efectele ei nu vor fi resimțite. Acum, pot să spun că primul efect cel mai la îndemână a fost trecerea în neființă a regelui Norvegiei. Era foarte în vârstă, bineînțeles, dar până la urmă tot un semn regal, eclipsa având loc într-un semn al regalității, în leu. Pentru maiestatea sa, alteța sa, nu știu exact care este formula corectă, așa cum am spus când am analizat un pic eclipsa de soare din august, această ieșire din scenă a fost benefică până la urmă și firească, având o vârstă. Dar vom vedea multe lucruri în continuare, nu ne rezumăm doar la acest lucru, vom vedea multe lucruri. Pentru că, bineînțeles, nu se știe cine îi va lua locul fostului rege și nu știm ce politici va adopta pe fondul evenimentelor care vor avea loc în continuare. Se vor forma în virtutea acestei configurații din luna noiembrie în semnul leului, se vor forma presupun alte înțelegeri, alte grupuri. Ați văzut că se în ultima vreme se tot formează grupul pentru nu știu ce, grupul pentru nu știu ce, alianța pentru nu știu ce. Și este posibil să se formeze noi grupuri pentru că sunt anumite persoane care vor să fie ei șefii acelor grupuri. Deci nu pentru că într-adevăr vor să facă ceva, ci pentru că vor să fie ei mai șef decât erau până în prezent. Deci se vor forma alianțe sau grupuri pe alte, în aparență pe alte criterii, dar în esență doar pentru că unii vor să fie mai șef decât erau. Se pot accentua tot în această toamnă, așa cum am spus, contradicția dintre autentic și fals, dintre natural și artificial, în toată ierarhia societății, în toate straturile societății, se va vedea cine este pe nivelul pe care ar fi firesc să fie și cine doar aspiră, cine doar face eforturi să fie la un anumit nivel, dar nu are ce căuta acolo. Pentru noi, pentru fiecare dintre noi, este esențial să ne apărăm identitatea, să nu ne lăsăm copleșiți de influența venită din exterior, pentru că aceste planete accentuează mult pe semnificația semnului leului, să nu ne lăsăm copleșiți de influența venită din exterior, în sensul că nu trebuie să căutăm să părem ceea ce nu suntem, doar pentru a fi admirați, doar pentru a fi lăudați sau pentru a ne păstra o poziție de frunte pe care poate nici nu o merităm și de care nici nu avem nevoie. Deci să nu ne dăm, scuzați expresia, balene în butoi și să nu facem efort pentru asta, pentru că nu-i nicio șmecherie. Am vorbit așa mai lejer. Tot la nivel general și social vom vedea o luptă între conducători, pentru că fiecare va căuta să dețină în continuare puterea sau să fie, așa cum am zis, să fiu mai șef decât celălalt șef, chiar dacă amândoi suntem șefi. Iar la sfârșitul acestui an, din 13 decembrie încolo, va intra și Jupiter în mișcare retrogradă până în aprilie și atunci o să avem alte spectacole, alt circ, alte năzdrăvănii pe cer care se vor repercuta și asupra vieții noastre de pe...
7: Am văzut acum Melania cu arestări.
8: Legat de acest eveniment recent care a avut loc, eu cred că se înscria oarecum într-un anumit firesc, o logică astrologică, pentru că luna plină în berbec, pentru că niște demersuri, niște lucruri și niște lucrături trebuiau să atingă un apogeu, să ajungă la un maxim și să se spargă buboiul, ca să zicem așa, tot urât, dar real. Părerea mea este că mai departe de atât sau mai mult de atât nu se poate. Acum s-a văzut maximum din ceea ce anumite structuri și anumite interese pot să facă, înțelege. Nu știu cum să mă exprim ca să nu se interpreteze altfel. Deci au fost niște planuri făcute de anumite, nu știu, persoane, instituții. Acum s-a văzut cât de, până unde pot să ajungă cu acele planuri și cu acele mașinațiuni și acele lucrături. La această lună plină în berbec, mai mult de atât nu au ce să facă. Înțelegi? Mai departe de atât nu se poate ajunge. Deci tot ceea ce se petrece din zona aceasta până în 26 septembrie, poate și câteva zile, să zicem, după, mai mult de atât, un rău mai mare sau un spectacol mai mare nu au cum să facă. Pentru următoarele, să zicem așa, în ansamblu, 6 luni, trebuie, așa cum am spus, să ne descurcăm fiecare pe cont propriu, chiar dacă vom avea senzația la un moment dat că nu suntem sprijiniți, că suntem prea singuri, că nu putem să facem față. Deci asta poate să fie senzația în prima fază, la început. Nu știu ce să fac, de ce să fiu mereu singur, de ce să fac față acestor lucruri atât de nedrepte, vin atât de multe atacuri din exterior. Eu credeam că alții mă sprijină, credeam că sunt într-o echipă, eu credeam că și alții sunt de aceeași parte a baricadei și așa mai departe. Credeam că nu este așa. Ceilalți, fiecare dintre ei, poate că au fost deviați de pe un anumit traseu din diverse motive. Fiecare cu viața lui, cu gândurile lui, cu traiectoria lui. Va trebui să acceptăm că suntem fiecare pe cont propriu, fiecare pe barba lui, chiar dacă, bineînțeles, rămâne valabil că unirea face puterea, că facem mult mai multe lucruri și izbândim atunci când suntem uniți, când suntem în grup. Așa este, așa este. Dar capcana acestei perioade este aceea de a aștepta prea mult din exterior, a aștepta prea mult de la susținerea celorlalți, pentru că s-ar putea ca în trecut fiecare dintre noi să fi făcut niște greșeli atunci când am intrat într-un grup, atunci când am intrat într-o asociere și acum să așteptăm ceva bun de la un partener care nu mai are aceleași interese, de la niște prieteni sau cunoscuți care de fapt s-au îndepărtat de noi că nu-i mai interesează ce le putem oferi cu tranzitele astea prin Scorpion, cam despre asta e vorba, și atunci fiecare dintre noi trebuie să ne analizăm toate relațiile în care ne aflăm, că sunt relații de cuplu, că sunt relații de afaceri, de prietenie, de vecinătate, de colegialitate, de rudenie, de toate felurile și să vedem, ok, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, pe cine pot să mă bazez, pe cine nu mai pot să mă bazez, mă retrag. Nu înseamnă că mă duc să mă iau la ceartă cu el sau să-i dau un cap, Doamne ferește, dar mă retrag și îmi reconfigurez, îmi reajustez relațiile. Și văd în primul și în primul rând ce relație am cu mine însumi, cu mine însumi, cu noi înșine, și pe măsură ce fiecare dintre noi ne putem baza pe propriile noastre puteri, atunci ne vom reconfigura și relațiile în care suntem. Pentru că în această toamnă, cu Venus asta retrogradă, de n-ar mai fi fost retrogradă, toate alianțele și toate relațiile se reconfigurează. Asta e semnificația lui Venus retrogradă. Toate relațiile, acordurile, parteneriatele se reconfigurează. Unele pot să ducă, așa cum am spus, Doamne ferește, către dușmănii și cine știe ce, iar altele, în sensul bun, se vor reconfigura pentru că ne dăm noi seama că nu mai avem ce să căutăm în acele alianțe sau parteneriate.
7: Bine, Melania, îți mulțumesc foarte mult pentru această analiză foarte concisă. Știu că n-ai vrut să ne mai lungim ca data trecută,
8: da.
7: Pentru că poate plictisim ascultătorii, dar să știi că mie nu mi se pare. Așa că te mai aștept oricum.
8: Da.
7: Săptămânile următoare mai facem și alte analize. Și sunt ce evenimente mai urmează să se întâmple, ce planete mai retrogradează și cu ce va veni această toamnă. Dar concluzia este clară. Trebuie să strângem cureaua, trebuie să fim mai cupătați în cumpărăturile pe care le facem și mai atenți cu relațiile noastre. Pentru
8: exact.
7: Că... Da,
8: exact, da. exact. Da. Trebuie să fim foarte, foarte vigilenți. Aceste retrogradări în semnul Scorpionului ne îndeamnă să fim extrem de vigilenți. Gândiți-vă la acele trăsături ale persoanelor Scorpion pe care le cunoașteți și pe care le nu-i frumos le invidiați, dar să știți că termenul de invidie e specific Scorpion.

0: Melania Badea, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem curând aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Să aveți o zi fantastică.
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor și domnilor, sărut mâna și vă salut pe toți cei care sunteți la această oră pe Radio Gold FM. Sărut mâna, bineînțeles, doamnelor și domnișoare, vă salut pe toți ceilalți pasionați de fotbal, în primul rând, pentru că astăzi vorbim de fotbal, mă rog, vorbim de ceea ce ar trebui să fie fotbal, vorbim de echipa națională care ar trebui să fie națională și care ar trebui să câștige pentru noi toți cei care iubim acest fenomen, toți cei care ne uităm la televizor, ascultăm emisiuni la radio, ne uităm pe site-uri de sport, urmărim să vedem ce a mai făcut Sorin Tănase, ce a mai făcut Olaru, ce a mai făcut Rațiu. Suntem mari pasionați de fotbal. Se pare însă că ușor, ușor, la cum merg lucrurile, se va duce și acest fenomen de dragoste pentru fotbal, absolut de neînțeles de Cristi Costache și de mine. Cum poți să iubești în continuare o echipă care nu joacă absolut nimic de atâtea ani de zile și să te duci la meci la ea? Este remarcabil și vreau să-i felicit pe toți cei care, sincer spun, toți cei care au cumpărat deja bilet la meciul cu Suedia, care va fi lunea viitoare pe Național Arena. Îi felicit pentru că sunt puternici. Trebuie să fii puternic să mergi la meciurile unei echipe care, în mod normal, știi că o să piardă. Dar te duci să-i vezi pe băieții noștri, pe tricolorii care au fost la europene și s-a format acolo zidul galben. Cristi Costache este așadar invitat astăzi la Radio Gold FM. Îi mulțumesc pentru prezența în emisiune. Te salut, Cristi. Ți-a luat bilet la România-Suedia?
4: Salut, Gabi. N-am mai prins. Ce să fac?
3: Sold out. Deja s-au vândut toate biletele la România-Suedia? Sau ai glumit?
4: Aia, nu știu. Eu nici n-am căutat și nici n-am găsit.
3: Da, știi cum e? Dacă nu tragi la poartă, nu dai gol.
4: Păi da, adică bine faci, dacă bine n-ai găsești. Căutat...
3: Da, dacă n-ai căutat, n-ai găsit cum e aia. Cum să câștigi la loto dacă nu joci?
4: Era o corect. Vorbă. Păi da, cum să mănânci dacă n-ai supa săracului?
3: Da, corect. Vreau să te scot un pic din video ca să le prezint oamenilor titlurile emisiunii. În primul rând, FRF caută zidari. Pentru că noi construim permanent o echipă națională. Suntem sac de box. Cam asta s-a întâmplat în ultima perioadă și... Eu zic să trecem la padel, că poate e mai sportul pe care îl promovează Ciprian Marica, mai nou, Cristiano Ronaldo și alții. Adică e mai ușor de practicat padelul decât fotbalul.
4: Orice e mai ușor de practicat în cazul nostru, decât fotbal.
3: Observați, dragi prieteni, că și eu am cămașă albastră, Cristi are un tricou de o altă culoare, deci nu suntem așa cum vor să impună reguli la școală guvernanții noștri, adică să ne îmbrăcăm la fel, să avem uniformă obligatorie.
4: Da, acum vrei să spun o chestie. Parcă ar fi nevoie și de ceva de genul ăla, că ce e în școlile alea și nu ne-a împărat uniforma cât modul în care se prezintă, de exemplu, domnișoară caracteristică pentru vârsta asta, cu unghiile alea de 3 metri, cu gene de 1,5, de farb.
3: Și băieții cu pantalonii aia care cad sub fund și care sunt tăiați, rupți în față.
4: Exact. Acum, bun, așa o fi, că are dreptul fiecare, se pare. Da, un pic de respect, în primul rând, respect instituția în care intri. Nu neapărat nu știu ce. Dacă n-ai probleme cu Sau n-ai nimic de a face cu cei 7 ani de acasă, cei 6 de fapt acum, chiar 5 când începe clasa 0 mai devreme. Dar trebuie să respecti în primul rând instituția, da? E să spun o chestie, nu o mai respectă nici măcar profesorii, așa că să ne mai mirăm de copii. Da. Oricum, uite, chiar s-ar bine, am putea începe un soi de discuție, dar nu și are loc aici. Eu să știi că n-aș fi chiar contra uniformelor și cei care s-au gândit la asta. Mai au un dram de orientare spre liniște, spre disciplină, spre nu neapărat către, nu știu ce, uniformizare sau, vezi, doamne, să-i știrbești din personalitatea elevului. N-are nicio legătură chestia asta. Plus că și treaba asta cu uniformele, cu îmbrăcatul, dai seama, pentru cei cu venituri mai modeste, va fi o chestie, un supliciu.
3: Da.
4: Să vină să se uite el la blugia de nu știu ce firmă și tu să vii cu aia găuriți. Dar stai că și chestia cu găuritul a devenit o modă, așa că...
3: Păi stai, oia-s mai scumpi, oia care sunt mai... care sunt dintr-un material mai mic, mai puțin,
4: corect,
3: oia-s mai scumpi.
4: Mea culpa, nu mai țin, nu mai țin pasul cu, cu ceriile modei, da.
3: Pe vremuri noi, când se tocea un pic, ce să mai turbai, că, dar acum abia aștept să se tocească, pentru că îl tai, îl rupi și e la mod, adică e scump.
4: Da, da, da. Așa că eu spun sincer, nu știu, nu vreau să mă bag în polemică asta, că vezi, vrei să spun că nimeni nu caută fondul problemei. Totul e ca să te înjuri cu ălălalt, adică să-l mai tragi una.
3: Da, nu, eu, eu aș fi împotrivă, pentru că dacă ar fi rezolvat toate problemele din școli, puteau să ajungă și la uniformă.
4: Aia e altă discuție, dar ți-am zis, ăsta e un mod de a respecta instituția, nimic altceva. Ha, că mai sunt și
3: deja
4: alte zeci care nu sunt respectate, e...
3: Nu, dar
4: problemă.
3: Există. În opinia mea există deja un mod de a respecta instituția. Sunt îmbrăcați, au un cod vestimentar, au un tricou alb și pantaloni de culoare închisă, să zicem, ceva de genul ăsta. Că ei vin cu Adidas de 25 de milioane și alții cu niște papucei săraci, că după venituri, că ele, cum spuneai tu, cu unghiile alea, nu știu ce fac cu ele, habar n-am de ce le au, poate să pună sarea în farfurie, cine știe de ce au unghiile alea, aia e cu tot altă discuție și acolo trebuie neapărat rezolvat. Pentru că noi, țin minte, mergeam la școală și dimineața la prima oră eram controlați de batistă, puneam mânuțele așa pe bancă să vadă dacă ne-am tăiat unghiile, ne verificau dacă ne-am spălat în urechi, chiar așa era. Deci nu să râdeți cei care sunteți tineri, dar așa eram verificați pentru a respecta igiena corporală și pentru a fi demn să fim într-o bancă de școală.
4: Sunt amintiri dintr-o altă lume, din păcate.
3: Da, chiar că din păcate. Da, de asta v-am spus că suntem în culori diferite, pentru că așa e mai bine să fim diferiți, mai ales că mereu Cristi Costache dă în federație și eu apăr federația. Și de aici apare o discuție interesantă.
4: Nu e vorba de dată, aici e vorba de spus niște lucruri pe care le justifici sau nu. Nu e vorba de dat.
3: Da. Chiar, Cristi, vreau să te întreb. Două meciuri... Federația l-a pus pe Nea Mircea, pe regretatul Nea Mircea, Dumnezeu să-l odinească în pace, și s-a închis gura multora. A venit Nea Mircea, e adevărat, am promovat, nu ne-am calificat la mondial, am pierdut barajul cu Turcia, a venit Gică Hagi, iar s-a închis gura tuturor, te duc, l-a pus pe Hagi. Gică Hagi a venit și a spus, domne, vreau locul întâi în Liga Națiunilor, pentru că așa e el construit, așa s-a născut, așa a crescut, așa a fost educat în acele vremuri de demult, da, apuse. Ce crezi tu că este în mintea lui Gică Hagi după două meciuri în care am fost sac de box, în care s-au distrat alții cu noi și puteau să ne dea câte multe, multe, multe ca la juniori. Ce crezi tu că ar gândi Hagi acum? Crezi că se gândește vreo clipă, mamă, ce greșeală am făcut să vin selecționer?
4: Asta nu știu. Probabil că eu fi trecut așa ca drept ceva fugar prin minte, dar nu știu dacă se gândește neapărat. La chestia asta îți mărturisesc că în ignoranța mea chiar nu pot să intuiesc la ce se gândește Gică Hagi acum.
3: E, nu, noi ne jucam, că nimeni nu știe ce gândește altul.
4: Normal, normal. Nu, dar nu poți să intuiești de ce. Pentru că ce s-a întâmplat la meciul ăsta cu Bosnia e mai greu de explicat sau de înțeles până la urmă, poate doar de la, ții minte, de la experimentele alea cu Dumnezeu să-l odihnească cu daun, când juca cu săpunarul pe la construcție, cu nu mai știu, niște chestii de-astea abracadabrante, pe care la fel nu le înțelegea lumea. Acum, ce poți să spui? Adică, tu vezi că, nu mai spun că se schimbă 9 jucători de la un meci la altul în 3 zile, dar tu joci cu, nu cu fundași, cu jucători de bandă, precum Kobe și Eisat. Adică eu n-aș fi pariat nici măcar o secundă pe o asemenea variantă. Deci de-aia spun că au fost niște decizii total de neînțeles. Bun, poate în mintea lui Gică Hagi, pe care nu poți să nu-l acuzi, nu poți să-l acuzi că n-ar ști fotbal, cu toate că, o paranteză absolut necesară, nu știu cum ne-am văzut, chiar m-a apucat să râsul ieri azi, stai cum era, un soi de glumă. Să joci precum a jucat Hagi, să nu joci precum vorbește Hagi,
3: Da,
4: ceva de
3: da, da,
4: genul
3: da,
4: ăsta.
3: da, da, da.
4: Ceea ce are un sâmbure de adevăr, n-am, fără a vrea să fim răutăcioși, dar cam
3: Știi,
4: spune
3: știi,
4: ceva.
3: experimentele se fac în Liga Națiunilor. A fost și Ronaldo rezervă tot meciul, Lewandowski a jucat 2 minute, adică n-ai cum omenește 4 meciuri în 12 zile, din 3 în 3, să le joci pe toate.
4: Gabi,
3: Faci
4: nu neagă
3: experiente,
4: nimeni.
3: dar nu,
4: Schimbi,
3: stai să
4: 1,
3: spun.
4: 2, 3.
3: Nu, stai să spun. Faci experimente. Schimbi 10. Nu contează. Italia a schimbat 10. 10 oameni noi, de la primul al doilea. Noi am schimbat
4: Nu.
3: 9. E ok. Da,
4: Să nu
3: adică
4: credem.
3: ar fi ok dacă la sfârșitul meciului Gică Hagi vine și spune: domnilor, noi suntem într-o perioadă în care am chemat 36 de oameni. Vreau să-i văd. Vreau să... Nu puneți presiune pe ei. Lăsați-i în pace. La un moment dat o să trag linie și fac o echipă. Ar fi de înțeles. Și nimeni n-ar fi zis: domnule, încearcă, asta este. Dacă acum, când? Dacă acum nu. E, în schimb, Gică Hagi vine și își toarnă cenușă în cap, spune: domnule, e vina mea, am greșit. Adică, știi? Mai ales că a vrut locul întâi. Înțelegi ce vreau să spun? Că tu,
4: Chiar
3: misticul ăsta, îi acceptai dacă
4: crezi
3: zicea
4: că a
3: că
4: vrut
3: se fac...
4: locul întâi?
3: Da, când a început grupa, eu cred că a vrut locul întâi. Că de-aia a intrat pe teren cu echipa. Așa e el, Gică Hagi, vrea să
4: Nu.
3: câștige.
4: Eu nu știu de ce, tare m-aș bucura să greșesc, dar Gică Hagi a făcut toată desfășurarea asta de forțe, chemând prima dată, nu știu, vreo 60, pe urmă vreo 40, cumva să se așeze contra curentului. Ai văzut că tot zice, băi, fotbalul nostru extraordinar, produce, incredibil. Uite ce a produs la Ovidiu, fotbalul român. Cred că în mintea lui, bănuiesc acum, fac și eu, presupune, a vrut să demonstreze lumii fotbalului de la noi, măcar, că jocul ăsta încă are putere la noi, domnule. Ia uite câți băieți avem. Avem vreo 40, îi schimbăm de la un meci la altul. Joacă toți la fel de bine. Bănuiesc că ceva de genul ăsta a fost ca variant. Pentru că n-ai cum, în primul rând, tu, fotbal românesc, sărăcit în primul rând de rezultate, bineînțeles, și de valoare, nu mai vorbesc, ai nevoie în primul rând de rezultate. Se spune nu de ieri, de azi, dintotdeauna a fost că victoriile ți-aduc victorii. Păi dacă tu construiești cu 4 înfrângeri de genul celei cu Bosnia în Liga Națiunilor, cine bagă mâna în foc că în preliminariile care încep anul viitor, echipa noastră se va prezenta proaspătă, articulată, gata de luptă să bată
3: Da, uite,
4: Spania?
3: sunt două variante. Una o spui tu, la echipa națională nu construiești, și zic mulți specialiști asta, faci rezultate cu oamenii cei mai de în formă în momentul acela și faci rezultate că de-aia ești națională. Și este și cealaltă opinie, domne, are 36, Anglia sau nu știu cine a chemat 44, asta e o competiție în care tu îți pregătești echipa ca selecționer nou ce ești și vrei să-i vezi. Oricum am rămas pe afară, Iani Stoica, Borza și alții. Adică mai aveai până la vreo 40. Și acum rămâne de văzut. Federația trebuie să vină să ne spună mai transparent. Domnilor, lăsați-l în pace pe Gică Hagi. Planul este să construim un lot pentru a ataca preliminariile. Acum el găsește jucătorii. Înțelegi? Adică sunt două variante. Acum depinde oamenii ce înțeleg. Oamenii care nu au răbdare și oamenii care spun, domnule, lăsați-l că știe el ce face.
4: Gabi, noi oricum, dacă să vorbim așa un pic mai plastic, am ajuns în situația asta cu Liga Națiunilor, asta la nivelul echipei naționale, cu șansa, dacă mai ții tu minte, băieții ăștia în conducerea Federației, sigur, nu mai țin minte, poate Stoichiță, poate Andrei Voichin, la nivel de club era cupa aia, UEFA Intertoto. Dacă mai ții minte, care da. Se juca un soi eliminatoriu, un sfârșit și se jucau trei finale până la capăt și alea trei intrau în, nu mai știu, Cupa UEFA, parcă.
3: Da, Europa, da, da, Cupa finalista UEFA, parcă, intra în Cupa UEFA, da.
4: Nu, era un soi, de, finale, parcă. Un soi de câștigătoare, jucai finala aia și în sfârșit. Da. E cam așa e Liga asta Națiunilor, care nu spune nimic, dar cum ne-a adus pe noi... cât acum, cât de curând, în situația aia de a juca barajul, pentru că da. Am reușit să câștigăm o amărâtă de
3: Liga 3-a.
4: Grupa C în Liga Națiunilor.
3: Da.
4: Deci asta e o chestie, adică noi nu suntem, nu știu, eu mă uit cu durere, bineînțeles, fiind fan Germania, mă uit la ce se întâmplă la nemți. Bun, nemții probabil că își permit să trateze Liga Națională, unde ei n-au zbârnit niciodată, din ce mi-amintesc eu. Mm-hmm. Niciodată n-au făcut
3: da,
4: mare...
3: Da, ei, pardon, chiar ei au chemat 33 de jucători. Klopp a chemat 33, da.
4: N-au făcut mare brânză cu Liga Națională, dar ei își permit că nici ei nu prea au rezultate în ultimii ani. Bă, da. Hai să zic, Liga Națională o folosesc pentru chestia asta, să văd niște jucători în partide cu semi... miză cu gvasii oficiale și da. Atunci, dar noi trebuie să ne agățăm, să ne cramponăm de orice mică șansă și bă, ți-am zis, în primul rând
3: mai ales că miza este să nu te duci în grupa, în urna treia la tragerea la sorți din cauza Ligii Națiunilor.
4: Gabi, vrei să spun o chestie? Și pe acolo joci un baraj dacă ești. Că a ajuns asta, Liga Națiunilor și fotbalul au ajuns ca un fel de Dacia de pe vremuri. Competiții sătești, fiecare să aibă o șansă, fotbalul pe uliță. Mai ții minte da. Concepțiile
3: ideea bună, absurde. Ideea bună, numai
4: foarte,
3: că stai ce să...
4: Foarte bună, dar Gabi, dacă astea îți ridică valoarea... Noi ne prefacem.
3: Se încearcă, păi. Pentru că au dispărut maidanele crizei și îmi spunea că ieri am vorbit cu domnul Mircea.
4: Aia e o dramă.
3: Ieri am vorbit cu Mircea Meleașă. În timpul mondial am vorbit cu Costel Pană și vorbeau amândoi de Africa. Păi în Africa maidanele cum aveam noi sunt în continuare, de-aia oamenii produc, cresc, asta e bucuria lor. Joacă fotbal dimineața până noaptea, rup mingea în două și dacă se găsesc pe acolo niște antenori, îi mai iau și îi mai duc și prin Europa. Și de-aia apar, noi nu mai avem maidan și de-aia s-a încercat treaba cu fotbalul pe uliță. Dar bun, deci astea sunt conceptele, două diferite. Acum noi nu știm ce vrea Hagi, nu știm ce vrea Federația. Eu trag speranța, da, eu fiind pozitiv, optimist, că vrea să găsească un lot cu care să atace preliminarile. Păi, dar asta trebuia să o spună înainte, nu să zică locul întâi. Da, nu să spună că vrea locul întâi. Și acum vreau să te întreb un lucru, Cristi. M-am gândit azi noapte că eu am comentat meciul pe canalul de YouTube la mine și la un moment dat începusem să-i cam fac praf pe jucători, pentru că eram supărat. Și știi, când iubești o echipă, tu o critici cel mai mult pe echipa aia. Dar mă gândeam azi noapte, stăteam și mă gândeam, mă, ce am eu cu copiii ăștia, cu fotbaliștii care s-au dus și i-a chemat la națională? Se presupune că sunt cei mai buni jucători români.
4: N-au nicio vină, săraci.
3: Întrebare direct, Cristi, pentru tine și răspundem tot ce vrei tu. Nu cumva jucătorii, fotbaliștii din România top, care sunt la națională, că-s buni, adică sunt cei mai buni, nu cumva ei sunt victimele unui sistem de atâția ani în urmă, împământenit cu copiii care la 8-9 ani fac tactică în loc de tehnică individuală, de rezultate la copii, cu părinții care îi forțează, cu antrenori care n-au nicio treabă cu antrenoratul, doar câștigă un ban să ducă acasă bani din taxa părinților. Nu cumva sistemul i-a transformat în victime și noi înjurăm degeaba pe acești băieți?
4: Este o variantă, dar în primul rând știi și tu cum e. Trebuie să tragi cu ochiul la altul, măcar să înveți din pățanile altora. Eu spun și de fapt ți-aduc aminte despre o mare echipă și un fotbal extraordinar de dezvoltat, cel ungar. Ungaria a avut un fotbal, repet, și o echipă națională extraordinară, adică juca finală de campionat mondial în 54, o pierdea absolut ireal, după ce bătuse Germania 8-3 în grupe, a pierdut cu 3-0 după ce conducea cu 2-0 în primele minute în finală. Ungaria a avut o echipă extraordinară. A nimicit Anglia pe Wembley 6-3, ceva de domeniul fantasticului. Și Ungaria, după anii 70, cam așa, a intrat într-un cont de umbră absolut nimicitor. N-a mai contat absolut nimic, nici la nivel de echipe, de club. A dispărut aproape total.
3: Cum suntem noi și Bulgaria acum, să zicem.
4: E, ungurii deci o țin așa, mai fac ei, mai tresarul un pic, dar oricum, Ungaria e o echipă de mâna a doua, a treia, n-ai cum. Dar gândește-te că, uite, dovadă Csíkszere, da, Sepsi, ei i-au ajutat, inclusiv pe etnicii maghiari de la noi au ajutat fotbalul de aici. Au băgat fantastic, au centre de copii, juniori. Probabil că ei sunt mai fraieri ca noi, adică n-au academii cum avem noi și suntem fala fotbalului
3: se numește
4: mondial.
3: Centre, da. Da,
4: da, ei au centre de copii, juniori, școli de-astea de fotbal, au băgat, nu știu, bani extraordinar de mulți în astea și s-a dezvoltat sectorul ăsta acum. Au început să mai pâlpâie, uite, totuși Ungaria astăzi are un, cum îl cheia, Sobos la ăsta, la Liverpool.
3: Da, și chiar cum cheamă, Cherkes. Are și fundașul stânga, e tot ungur.
4: Mai are ceva. Deci a început să producă, să arate ceva. Noi n-am învățat
3: nimic. Ungaria a fost în prima ligă. S-a confruntat și chiar le-a bătut pe Germania, pe Italia.
4: Așa, a bătuse Germania și făcuse 3-3 pe la ei.
3: I-a speriat pe toți. Dar asta cumva și pentru că tu ai zis că să învățăm și noi ce fac alții. De aici ai pornit discuția.
4: Exact.
3: Alții, guvernul de la Budapest a investit, a făcut stadioane, a făcut centre de copii și a investit în sport. În sporturile vreo 5-6 au ales ei de performanță. Asta nu facem noi?
4: Gabi, îți dai seama că strategia asta este gândită ceva, de cineva care vine din fenomen. Nu poți să spui tu că s-a apucat Victor Orban o dată, s-a sculat din somnul de după amiază și a venit ideea. Băi, hai să băgăm noi niște bani în fotbal. Nu contează cum. Îți dai seama că cineva a stat, a alcătuit strategiile astea, le-a pus.
3: Da, dar și chiar și Orban, adică și el care a fost fotbalist, și-a transmis pasiunea.
4: Probabil, nu-l nedreptățim acum, poate și omul o fi gândit ceva. Dar de la cineva trebuia să vină scânteia asta. De la noi, de la cine vrei să vină, Gabi, scântea? Tu ai văzut vreunul din troica aia, din fruntea federației, să facă greva foamei în fața guvernului, să spună, domne, uite, am venit cu planul ăsta extraordinar, avem niște idei de mare lumea, dar uite, nu ne bag în seamă guvernul, nu nimic. La un moment dat, nu știu, Călin Popescu-Tăricianu, prin 2005-2006, care așa, măcar a recunoscut, doamne, eu nu cu sportul.
3: Aia a fost o crimă. A zis că sportul nu face parte din primele
4: 10. Da, din primele
3: 10,
4: da. Bine, prioritatea bănuiesc că e una singură, da, Cofi. Nu poți
3: să prin cele 10 priorități, da.
4: 50 de priorități, da. Asta rămâne între noi.
3: Da.
4: Dar acum îl văd că e foarte activ. Vine lângă domnul Șucu pe acolo, pe la festivități de-astea, vine pe Giulești, adică e chiar pasionat de fotbal.
3: Tăricianu, nu?
4: Da, uite că
3: păi da, Tăricianu
4: s-au schimbat,
3: distrus,
4: s-au schimbat prioritățile.
3: Tăricianu e cel care a distrus și introducând legea insolvenței.
4: Da, bine, aia nu ne băgăm, e vorba de economie, nu știu, o fi distus, nu o fi distus, să gândească alții care sunt mai isteți ca noi în problemele astea.
3: Da.
4: Eu asta am vrut să spun. Deci, ai văzut pe cineva sau a ieșit public domnul Burleanu Răzvan să iasă vreodată, până domne, uite...
3: S-ar putea să fie o diferență totuși între noi și unguri, pentru că federația noastră se autofinanțează, nu știu în Ungaria federația, dacă nu cumva primește bani de la guvern și de aceea poate că e o legătură mai strânsă,
4: păi, Gabi,
3: și mai...
4: Păi, atunci corect. Intrăm în altceva, înseamnă că noi avem destui bani și nu ne ducem mintea. Că n-ai, adică nu poți să vii după 12 ani tu să spui că ești bogat, că avem bani de deplasări, de cazări la hoteluri, dar fotbalul nostru abia se târăște. Uită-te, dacă vrei, nu dă curiozitate, că eu știu despre ce-i vrea, putem să facem o dată a echipelor dispărute în ăștia 12 ani. Adică faci divizia A, B, C, intri și până la județeană pe acolo, dacă e să le luăm pe toate în calcul. Adică fotbalul nostru foarte bogat, dacă e să ne luăm după varianta asta, fotbalul nostru foarte bogat moare cu mare gingășie așa.
3: Da.
4: Ne ducem la vale.
3: Se scufundă fără să strige ajutor.
4: Și nu ne mai oprește nimeni, adică noi nu avem nimic, uite, zici tu, vorbeam noi de variantele astea, domnule, Agi a zis că să ieșim pe locul 1, ceilalți vor să reconstruiască, nu știu, l-ai auzit pe președintele federației ieșind și spunând vreo silabă despre ceea ce are de gând fotbalul nostru, care e strategia, să-i spună acum, uite, domnule, dacă aveai autoritate, o să spui că nu era bine, că ăia erau ticăloși. Mircea Sandu avea autoritate, adică ar fi ieșit în clipe ca astea să spună, băi, Gică, Hagi a greșit, să ne lase cu experimentele, cu schimbatul, pentru că avea autoritatea unui fost internațional, jucător, fost golgheter, cu aia. E, închipuiesc tu acum că mâine ar ieși Burleanu Răzvan să zică, băi, cam... alăturea cu calea cea dreaptă.
3: De multe ori noi am combătut, eu susținând cu tărie federația, tu spunând lucruri care în opinia ta erau de necombătut. Noi tot timpul am fost așa pe două poziții diferite, însă eu acum îți dau dreptate cu două lucruri și o să te surprind plăcut pentru tine, zic eu. Deși tu nu ții cu orice presă să convingi pe cineva, tu îți pui părerea și mă bucur tare mult că noi facem emisiune ca
4: exact.
3: Doi prieteni ce ne știm de 35 de ani. Și că a fost fotbaliști împreună, am jucat la Național.
4: Da,
3: și noi.
4: Am luat și campionate, ce n-ai.
3: Da, da. Chiar noi doi cred că am jucat vreo 5-6 finale, le-am pierdut pe toate în Cupa Presei.
4: Și uite, hai să mai glumim și noi, să fii atent. Că
3: și nu ieșea nimeni de la gazetă să iasă neavanea, băi, am pierdut finala Cupei Presei.
4: Și să ne certe, da, și să ne spună, bă, strategia gazetei e alta. Uite că vorbeam de Ungaria și de-aia mai ții minte cu Mircea Rădulescu, ne-am dus noi la prima dată la Oradea și pe urmă am jucat revanșa aia la Budapesta. Ăsta, cuvântul, de fapt, ce fac ăștia, motivațional, atunci pe vremea aia, profesor Rădulescu a găsit să ne motiveze, a găsit de cuvință să ne spună, băi, n-am mai bătut Ungaria de vreo 40 de ani. Păi, acum e momentul. Deci ăsta era elementul principal. Noi, niște de-aia strâni și noi pe acolo, bă, trebuie să-i batem pe unguri, bă, ca la nivel de echipă națională, măcar la echipa națională, ziariștilor.
3: Și de fapt voi, că am fost suspendat la meciul ăla, voi ați fost prima echipă națională a României din istorie care a câștigat în Ungaria.
4: Logic, ce să mă...
3: Prima, adică... nu a venit Hagi cu 2-0 pe Nep Stadion.
4: Păi, ca să nu mai vorbesc că eu, ca să ne râde vorba aia până la capăt, am fost campion mondial în 96.
3: Da, corect. Tunisia, unde? Da, da, da.
4: Păi, da, campion mondial. Te joci cu te încurci.
3: Ca să înțeleagă oamenii cine vorbește în emisiune. De asta am vrut să fac paranteza.
4: Păi, da. Dar adică, uite la ce... am mai dat și noi cum făcea Ții minte că era poanta aia cu Titi Teașcă, băga mâna în gheată și le arăta jucătorilor cu mâna așa ce. Băi, uite așa lovești mingea, știi? Dai cu exteriorul, dar...
3: N-avea. Așa făcea domnul Teașcă?
4: Da, da, așa le demonstra.
3: Băga mâna și dădea așa din mână cu exterior.
4: De mână le arăta cu exterior, adică băieților de la Craiova, știi, care
3: câștigaseră
4: campionatul în 74.
3: Sunt foarte mulți profesori, să le zic profesori așa, ca să ne râdem, profesori la școlile astea de copii și juniori la academiile de fotbal, care habar n-a să dea în minge, sincer.
4: Drama e că sunt foarte mulți antrenori acum pe la cluburi și scouteri de ăștia. Ce, domne, am o armată de scouteri. Uh-huh. Bă, foarte bine, dacă n-au dat cu piciorul în minge, poți să-i trimiți la...
3: Poți să ai o armată mai mare decât a Chinei. Poți să ai o armată mai mare decât a Chinei.
4: Așa, da, unii am văzut, m-a impresionat. Unii au ajuns și editorialiști, adică sunt pricepuți. Că tot, chiar vreau să zic asta când am început discuția aia, că de fapt noi o să vorbim despre nimic. Că nu prea mai ai despre ce să vorbești în ziua de azi când vine vorba de fotbal.
3: Noi ne facem.
4: Nu, dar noi avem o grămadă experți acum în supravegherea nimicului.
3: Păi da, cum erau ăia, nu? Nu era aortat la televizor. Când a început criza, la un moment dat, exista o instituție, erau unii acolo care se duceau dimineața la 8, plecau la 4 și stăteau degeaba pentru că ei studiau, nu știu, cu grindina,
4: cu
3: atmosfera, căderea grindinei, care nu era
4: deci
3: niciodată,
4: noi...
3: știi?
4: Noi nu mai experți în supravegherea nimicului acum.
3: Da, avem ăia supravegheau și... nimic și luau bani. Și primi.
4: Bine, mai avem și specialiști, nu mă lasă inima, știi, să nu amintesc cum a fost Ilie Dumitrescu, care e cot la cot acum de ceva vreme cu Borleanu Răzvan și ne-a prevăzut cu 10 puncte din astea 4 meciuri. Adică am văzut că, apropo de specialiști,
3: 10 puncte în
4: 10 puncte, da, 10 puncte facem. Bă, sigur.
3: Să știi că nu trebuie să ne supărăm pe Ilie Dumitrescu și pe Hagi, care a vrut locul întâi, pentru că așa au fost ei crescuți, dar nu știau ce au acolo. Nu știau ce au acolo. Adică,
4: da, de fapt, da. Toți, amândoi s-au dat cu dușmanul, cum se spune, așa că ce să le mai zic.
3: Dușmanul e părerea ta, da. Fii atent, Cristi,
4: am citat și eu din clasici, nu?
3: Da, mamă, dar ce a făcut Cornel Dinu Ilie Dumitrescu, fai de cap.
4: Okay. Am văzut și eu doar un titlu așa, dar mă înduiesc că ar spune neadevărul.
3: A antrenat numai prin Mahalale, ceva, adică, în fine, eu n-am citit tot. Ce vreau să spun?
4: Și am văzut doar titlu.
3: Să nu uit că-s bătrân, vreau să-ți dau dreptate cu două chestiuni. Dușmanul, ca să vorbim așa, Răzvan, eu îmi permis să-i spun că na, am fost împreună în aceeași barcă și îl consider bun președinte. Dar eu zic așa, când a venit la conducerea Federației Române de Fotbal și aici îți dau dreptate, a spus că România va fi în top 10 și va avea calificări după calificări. Suntem pe locul 54 și nu am mai calificat. Și doi, la un moment dat ieșea după meciuri. Ieșea în spatele stadionului național, ieșea, dădea declarații. Eu cred că ar fi fost de bun simț, ba chiar obligat aseară, chiar dacă a anunțat că mai vorbește cu presa numai după comitetul executiv, pentru că are un statut de președinte și vrea să fie altfel de președinte, nu îți da să apară tot timpul la televizor sau după meciuri, dar aseară sau astăzi, obligatoriu trebuia să iasă să ne spună nouă pasionaților, privitorilor, ce se întâmplă. Oameni buni, exact cum spuneam, stați liniștiți în băncile voastre, la locurile voastre.
4: Stați liniștiți la locurile voastre.
3: Stați liniștiți la locurile voastre, pentru că noi căutăm o formulă pentru preliminarii. Hagi are încredere, are încrederea noastră, are susținerea noastră, are contract pe 2 ani, obiectivul e calificarea europene. Nu vă speriați de acest 2-4, am schimbat 10-9-10 jucători, îi vedem pe toți și o să tragem linie. Sau suntem îngrijorați pentru că am avut încredere în ce spune Hagi, ne-a zis ceva, s-a întâmplat altceva. Dar trebuia să iasă neapărat să spună ceva aseară după 2-4, de 12 ani n-am mai luat atâtea goluri acasă. Eu cred că, într-adevăr, trebuia obligatoriu să iasă și să spună ceva.
4: Da, uite că tot a dus și vorba despre scoruri de astea și nu știu de ce, chiar în momentul ăla, când mă uitam la mirific asta partidă cu Bosnia, mi-am să aminte de un 4-6, de fapt, pe Steaua în 7-7 cu Iugoslavia.
3: Iugoslavia, în Ghencea, da, da, da.
4: Hey, atunci nu mai țin minte, parcă avusesem un meci, eram pe la copii, pe la asta, și avusesem pe Iksim, nu mai știu pe unde, am fugit acasă, că s-a jucat după amiaza. stadionul Steaua,
3: păi nu era nocturnă.
4: Exact. N-avea nocturnă pe vremea aia.
3: Da, da.
4: Da, abia era inaugurat de 3 ani. Uh-huh. Și ne-a distrus Iugoslavia, care avea o... Dar la fel de surprinzător, că nu-și mai aduce minte nimeni atunci, noi bătuserăm Iugoslavia la ei cu 2-0, uh-huh.
3: Da.
4: Și luptam pentru calificare într-o grupă de 3 cu ei și cu Spania, cu sârbii și cu Spania. Ne-a bătut și Spania, până la urmă, în sfârșit, am pierdut calificarea. Dar 6-4, noi am avut 3-1 la un moment dat.
3: Da, și da, noi am condus. Eu am fost pe stadion atunci, știu, mi-aduc aminte.
4: Exact. Dar fotbalul era altul atunci, adică noi chiar am contat în meciul ăla. Dăduse Dudu gol, dăduse și Beleni, adică numai când spui numele astea îți dai seama ce fotbaliști aveam și faptul că, dacă stau bine să mă gândesc, până la urmă, uite, dacă analizăm corect, peste 7 ani noi mergeam la Euro 84. Adică atunci fotbalul românesc, în înfrângerea aia, am mai pierdut noi niște calificări, 82, cea mai...
3: 82.
4: Da, turneele
3: 82,
4: alea finale.
3: Spania, Mondialul, parcă.
4: Da, da, dar am ajuns la performanția incredibilă, să mergi la un turneu final cu 8 echipe,
3: da.
4: Nu cu Spartachiada, dar azi cu 64, da,
3: bătând,
4: de echipe.
3: Bătând acolo unde am pierdut acum de unul, dând cămătarul.
4: Exact. Da. Dacă acum stai să te gândești bine, deci din 4-6, de la 4-6 la cu Iugoslavia, care era echipă reunită, îți dai seama ce fotbal avea azi, Iugoslavia, dacă ar fi rămas, stai acum și te gândești, Croația șterge pe jos cu tine, nu discută, Serbia la fel, Bosnia e clar, Muntenegru abia ce ne-a umilit cu 3-0, 2-0 acum vreo 3-4 ani, Slovenia nu vorbesc, ne-a omorât cu barajul ăla în 2001, ei au mai ajuns și pe la un campionat mondial.
3: Cine, problema noastră, cine nu te omoară, Cristi? Că asta este ceea ce ne omoară pe noi, cine nu ne omoară? Asta e o problemă.
4: Păi,
3: cum se rezolvă? Cristi, ești președinte.
4: Luxemburg, adică, Andorra, astea.
3: Am combătut și cu Ilie Drăgan, l-am văzut pe Facebook, a scris, domne, probleme, nu știu ce, junior, bla, bla, bla, cu nepotisme, cu bani. Și i-a spus, măi, Ilie, bun, ok, dar cu tine, președinte la federație, crezi că acest sistem o să dispară la copii și juniori? Ce poți să faci? Te întrebi și pe tine, Cristi, ce e de făcut? Ce-i face tu, președintele federației, sau președintele țării, sau președintele ANS-ului, habar n-am, ce e de făcut în țara asta să avem noi din nou fotbal?
4: Păi, în primul rând, noi că nu descoperim noi America, Gabi. Mai puțină discuție despre fanta de lumină, offside și dacă merge varul sau nu, și ne lăudăm că am creat în ce condiții, trebuie să pleci de jos. În primul rând, trebuie să vezi cine sunt așa zișii pedagogi care îți cresc copiii, care îți formează generația asta, trebuie să fii foarte atent. Uite, eu, de exemplu, nu știu, e o idee bună, proastă, nu zic,
3: așa.
4: Nu stăm să o analizăm. Hai să facem noi o strategie să vină cineva sau să plece niște oameni la Ajax, să zicem, sau la Barcelona și să vadă toată filozofia aia, cum toate echipele de la 10 ani până la echipa de seniori joacă în aceeași formulă tactică, cum se pregătesc, cum cresc, cum aia. Și faci o trupă de asta, o armată. Ți-am zis, e o simplă idee, nu am stat
3: da.
4: Să mă
3: da,
4: gândesc.
3: Da,
4: acum
3: da, da, da, acum jucăm noi, da, ne jucăm.
4: Așa, e, și fă tu o trupă de asta de oameni școliți pe la pe astea, centrele astea importante din Europa și pe urmă, nu știu, fă ceva, trimite cât un om de ăsta care să supravegheze, să coordoneze toată activitatea de la divizia A și B, să zicem, care să implementeze toată filozofia asta, să vadă ce... Bun, dar trebuie să ai și încredere în ei, trebuie să-ți vadă faptul că antrenorul cu tare nu e făcut la apelul de seară.
3: Da.
4: Da, și tu ai văzut, mulți le dă câte 2500 de pe lună, de lei, bineînțeles, Ăia stau în timpul antrenamentelor numai pe telefon, numai pe alea, nu-i interesează absolut nimic. Oricum știu că îi ceartă părinții, că depindă părinți ca să meargă la nu știu ce turneu și așa mai departe. Deci, în primul rând, trebuie schimbată toată strategia asta. Trebuie văzută toată filozofia fotbalului românesc. Și ce vrem? Scuză-mă, gata.
3: Da.
4: Îți mai dau un exemplu. Ce suntem? Înainte ții minte, bă, noi cei fotbaliști tehnici avem, fantastic, Dobrin, Ozon, Nichi Dumitriu, tot. E, trebuie să stăm să ne gândim, mă, ce avem? Avem generația sau fotbal de măcelare acum, tragem tare pe ei, alergăm, dă boala în noi, face, că, știi cum e, când ești fotbalist mai star, ce te ajută?
3: Normal.
4: Să alergi mai mult ca ăla.
3: Să echilibrezi un pic, da.
4: Adică, valoarea. Ce suntem? Suntem generație fotbal de super talente de-astea, dar nu mai putem cu driblatul, Marcelă, Ducanu și așa mai departe, sau suntem ăștia gen Drăgușin sau nu mai știu,
3: Bumbescu,
4: Tilihoi și așa mai departe.
3: Da.
4: Ăștia, și asta trebuie să o stabilești din start.
3: Cineva spune Cristici dădea demisia. Asta e cel mai urât mesaj pe care îl putea scrie cineva, să renunți, adică să fii laș și domne, gata, am dat demisia.
4: Nu. Da. O fi, dar uite, aș vrea să spun și eu că după rezultatul ăsta era o chestie de onoare. Băi, eu am plecat, că n-am ce să fac, adică
3: cine,
4: sunt
3: Hagi?
4: De 12 ani.
3: A,
4: nu,
3: am înțeles.
4: Problemă.
3: Da. Bine,
4: și
3: nu,
4: nu știu,
3: e un gest...
4: Acum,
3: da, de lașitate, acum când e greu. Poate să plece după ce se califică la mondial.
4: Bine, noi știm cine e Gică Hagi și spunem, bă, a stat, a făcut, parcă n-ar fi foarte potrivit, dar în mod normal un antrenor după un asemenea rezultat și modul în care te-ai prezentat.
3: A spus că e rușine și că el e de vină, că nu-i vine să creadă, că trebuia să-l bage pe Indrich în locul lui Radu,
4: chestia
3: că
4: e
3: a făcut
4: că...
3: echipa prost. Și...
4: Exact, nu mai vorbesc cu Radu, pe care îl vedea, stai, cine îl vedea? Nu știu, cineva, domne, singurul fotbalist adevărat al echipei naționale e Radu, care trebuie să fie capitan de echipă, să fie... Ne-am convins și cu Radu, până la urmă te lasă când nu te aștepți.
3: Cred că
4: asta spun, n-ar ajuta nimeni nicio demisia lui Hagi acum. Ți-am zis, trebuie schimbată filozofia fotbalului românesc, modul de a vedea fotbalul, de a-l trata,
3: uite, eu știi ce aș
4: de
3: face,
4: a-l
3: aș găsi,
4: întreține, a-l crește.
3: Cum ai zis tu că îi trimite la academii și așa mai departe, la alea performante, la Ajax, la Paris Saint-Germain, la ce avea, la Barcelona mai ales, la Masia, la astea. Eu aș face un comando de ăsta, tot așa, de vreo 200-300 de oameni, oameni pricepuți de încredere, oameni care au făcut ceva în fotbal și care au ochi. Știi ce comandă aș face, Cristi? I-aș trimite în fiecare zi, în toate județele României, la toate școlile de copii și juniori, dar din România, unde aș închide efectiv școala în cazul în care văd toate acele nenorociri la copii și juniori. Adică copete, jaloane prin care merg fără minge, o jumătate de oră sau tot antrenamentul, care văd că sunt copii supraponderali, nu au nicio legătură, dar tatăl este măcelar. Adică aș lua, efectiv, aș rupe carnetul celor care nu pregătesc după un model pe care să-l transmiți înainte. Dom'le, noi fotbalul așa vrem să-l facem. Ești bun? Ok. Te aliniezi? Bine. Dacă nu, ți-am oprit licența, ți-am închis clubul, la revedere cu tine. Mă duc la meciurile de copii și juniori 8, 9, 10, 11, 12 ani. S-a strigat din tribună, cum e asta cu cartonașul negru. S-a oprit meciul, afară.
4: O mare prostie. Dai cartonașul roșu, că dai roșu, roșu înseamnă eliminare. Ce e vrăjeala asta?
3: Nu, zicea de cartonașul negru publicului, adică să oprească meciul dacă publicul intervine.
4: Păi ce, o oprești?
3: Dar aș opri meciul. Aș opri meciul și, într-adevăr, ideea aceea să nu se facă rezultate, din păcate, n-au putut să combată prostia părinților care fac separat clasamentele și auzi încă un gol să trecem pe primul loc, la 9 ani. Adică, acolo eu cred că ar trebui schimbat.
4: Da, asta e, dar vezi tu, pomenei despre o armată. Dacă faci armata aia de, așa zici, oameni de încredere, din băieții ăștia numai bărboși, cu burtă,
3: Păi nu.
5: Tatuați tot și
3: păi nu, mă refer la cei care au făcut fotbal, Cristi, la un Marin Barbu, la un Riță Dumitru, la un
5: Cămătaru,
3: Țiții Dumitriu, niște oameni
5: păi
3: care
5: se ce, uite că se jeluiește Marcelo Ducanu, se jeluiește Marcelo Ducanu că nu-l bagă nimeni în seamă.
3: Dar să știi că a fost acolo. Eu nu sunt de acord cu ce s-a scris.
5: Păi nu, că a fost, dar acum eu l-am auzit. Am citit spunând,
3: da,
5: chiar
3: da,
5: el, spunând da, că după ce a închis școala aia de fotbal pe care o avea el acolo, nu l-a căutat nimeni din România. Adică,
3: păi da, dar el a fost adică, Cristi. Eu eram la federație și veneam, Marcelo Ducanu venea la ședințele comisiei tehnice, păi da, venea, și până n-a mai venit, adică nu l-a dat nimeni afară, el l-a renunțat.
5: Păi nu știu, și bun, nu-l, dar îl suni, că acum de-aia ai tehnologia din ziua de azi. Ai Zoom-uri, ai Skype-uri, ai
3: toate tâmpenile posibile. Dar dacă l-ai avut acolo, Cristi, și n-a mai venit, că nu mai vrea să vină la comisia
5: asta. Nu știu, eu ți-am dat
3: asta,
5: un exemplu, suni, nu știu care a fost relația între ei. Habar n-am, da, cine da, avea da, dreptate.
3: Da. Nu, dar ai dreptate, adică aș trece peste, bă, n-a mai venit, ok. Băi, Marcele, mai vrei, mă, să te întorci să
5: păi
3: facem ceva
5: asta,
3: în fotbal?
5: Asta zic, dacă vrei să faci. Dar nu, oamenii n-au, îmi pare rău să spun. Nu sunt partizan
3: așa. Adică
5: așa
3: aș face eu, mă
5: ajut
3: la copii și juniori, pentru că nu mai știu să... Și de asta spuneam, ne
5: Gabi,
3: la ce vorbeam
5: exact,
3: în primele propoziții.
5: Exact ca useriștii din politică, așa sunt și ăștia de la federație. Nu mai propagandă. Am făcut, am mai adus un sponsor. Am mai făcut, lasă-ne-o cu sponsorii, că nu jucăm fotbal cu sponsorii. Sunt și ei importanți, dar
3: l-am
5: nu mai băgat
3: pe premierul, seama. Pe premierul desemnat Mureșan, sau cum îl cheamă, l-am văzut în conferință. Îmi venea să nu se supere CNA, îmi venea să vomit. Deci Mureșan în fața presă a spus vom face asta, vom face asta, vom face asta, vom face... Băi, în 2026, pe cine păcălești? Că n-ai cum să faci nimic din ce ai zis tu. Deci era greață când auzeai.
5: Gabi, toată clasa politică, toată clasa politică e la pământ. Dar îți mărturisesc așa că nu ne aude nimeni acum. Adică îi disprețuiesc un pic mai mult pe unii, deci nu că i-aș iubi pe ăilalți, dar pe unii îi disprețuiesc un pic mai mult, dar asta vreau să zic, toți sunt la fel. De-aia avem și fotbalul ăsta ajuns la nivel de piciorul broaștei, de-aia avem și economia așa, și tot.
3: Da, adică adevărul e că eu în sprijinul fotbalului, în linii generale, nu poate fi fotbalul mai bun decât societatea proastă, catastrofală. Fotbalul face parte dintr-o societate unde copiii, nu mai, spunea domnul Meleașă, nu mai sunt dispuși la sacrificiu. Dacă îi mai dai o tură de teren, nu o mai face. Dacă îl pui pe zgură, nu îți mai vine. Dacă ajunge la 18 ani și dă de o fată, nu mai vine. Nu mai vrea performanță sau dacă nu are bani.
5: Să mai glumim un pic, apropo și de Mircea Meleașă, că mi-aduc aminte la... și tot legat de categoria așa, nu... Păi când a venit Mircea Meleaș, el din America, 91-92, când a venit cu pumnul de brichete, și aia le-a aruncat în tribuna a doua, se bătea galeria pe brichete cu Meleașă, cu alea.
3: Da?
5: Adică...
3: A schiat Meleașă pe brichetă?
5: Pe brichete și le-a aruncat și aia se băteau săraci ca disperație acolo. Și a fost o perioadă, adică părerea mea, un gest urât, dacă mă întreb pe mine, dar în sfârșit fiecare gândea în felul lui. La un moment dat, să știi, Rapid a jucat cu Meleașă pe piept. Deci, apropo de sponsor și
3: doar... Mi-aduc aminte, da.
5: Era cu... Erau niște tricouri albe și scria Meleașă.
3: Da, mi-am adus aminte.
5: Așa, da.
3: Dar știi de ce zic asta? Știi, da, corect. O să-l mai chem. Are multe lucruri interesante de spus. Mi-a plăcut emisiunea de ei.
5: E haios și chiar e rapidist.
3: Și e un om corect. Păi nu, nu-l mai chema ca rapidist. Păi dacă acum nu-l mai chem. Dacă ai zis că e chiar rapidist, nu-l mai chem.
5: Păi ce crezi că el nu recunoaște?
3: Păi nu-l mai chem. Eu n-am știut că era rapidist.
5: Da,
3: în
5: corect.
3: Cazul ăsta nu mai...
5: Fălstelist.
3: Da, nu.
5: Ca să poată să încadreze în tipare.
3: Fac eu emisiuni cu rapidiști, niciun caz.
5: Așa.
3: Poate decupează cineva cum a decupat gluma aia pe care am făcut-o cu Iulian Apostol, că semnează la miezul nopții și mudică și m-am dus în peluză să mă înjure lumea, să mă dea afară din peluză. Nu, mă întorc la lucrurile foarte serioase, Cristi. Știi de ce m-aș duce acolo? Unde chiar Burleanu a zis că vrea să înceapă activitatea la copii și juniori și a făcut multe lucruri, nu ți le mai zic.
5: Când a zis?
3: La primul mandat, la primul mandat. Aia, acolo deci trebuie trecut, să lucrez.
5: Aia, să le amintim oamenii. Acum 12
3: da,
5: ani,
3: da? Omul așa. A vrut și știa care da. Sunt problemele. Că știa sistemul că și societatea... Nu, păi Hagi, ce crezi? Hagi, când a zis că vrea locul întâi, chiar a crezut, dar și-a dat seama din interior că nu poate. Știi de ce zic asta? Pentru că nu știu să dea minge, Cristi. M-am uitat cu Suedia. Bă, făceau preluare sărea din lemn. Nu puteau să dea pas la 3 metri. Lui Radu, ai văzut, i-a sărit. Noi nu avem școli de portari. A făcut acum Tene. Niță. Bă, nu, sunt prost pregătiți și de-aia mă întorc la prima propoziție. Fotbaliștii de aseară, oameni buni, nu-i mai înjurați că n-au nicio vină. Sunt produsul unui sistem prost și sunt victimele sistemului, cei de afară, de aseară.
5: Da, exact. Aici, uite, vezi că suntem de acord în atâtea și în atâtea probleme, nu ne mai ciondănim. Așa e, nu. Noi cu fotbalul suntem pierduți de mulți pentru că nu mai ținem contactul cu realitate și da. Cu ceea ce înseamnă. Acum noi ne împăunăm că știm 7000 de caracteristici de-astea, de recuperări și de pase laterale și pase posesie. Am mai zis eu, dacă posesia înseamnă să pasezi de 50 de ori cu portarul și cu fundașii centrali și n-ajungi odată în careu advers, păi mersi, n-am nicio satisfacție că am 75% posesie. Exagerez, bineînțeles.
3: Da, da.
5: Dar s-a denaturat totul, adică fotbalul e văzut altfel. Contează elementele prea puțin esențiale din alte timpuri.
3: Da.
5: De-aia zic, acum eu spun sincer, pe mine mă omoară și eu cred că s-a schimbat fundamental din cauza asta fotbalul, treaba asta cu piciorul invers.
3: Da, mamă, să joace toți... stângaci în dreapta și dreapta și în stânga.
5: Tu, dar ai văzut că pe toată chestia asta îi face șuteri și pe unii și pe alții. Doamne, dacă l-ai scos acolo, ții minte cum era cu Octavian Popescu, ce domnule l-ai scos de acolo, l-ai terminat ca fotbalist. Serios? Știi păi ce... asta înseamnă ca fotbalist că poți să joci numai acolo. Dacă te pune fundaș central...
3: Păi chiar, asta e o problemă.
5: Joci,
3: bravo.
5: Joci fundaș central.
3: Și că, domne, nu poate să joace acolo. Cum ești nebun? Rahat. Păi ești fotbalist, păi nu ești fundaș. Adică tu nu ești fundaș dreapta, tu ești fotbalist.
5: Păi apropo și de părinți, ai văzut că zic acum unii mai... De fapt nu, că asta durează de ceva vreme când venea un părinte cu un copil. Și tu îl întrebai normal ca antrenor sau ca om ce ești pe acolo, domnule, dar băiatul așa îl văd, arată bine, ce joacă? Mm-hmm. Joacă orice.
3: Bravo!
5: Deci când îți zicea că joacă orice, îți dădeai seama că nu știe nimic.
3: Ua, am înțeles. A, eu credeam că este unul care e atât de dăruit încât spunea unde îl bagi acolo joacă.
5: Na, unde îl bagi acolo joacă orice.
3: Interpreta și așa, da.
5: Da, joacă orice.
3: Nu, știi
5: cu ce
3: dă?
5: Cu ambele picioare, da.
3: Da, e Hagi. Apropo de Hagi, am văzut, bineînțeles, că după ce pierde România, internetul e plin. Asta e clar. Toți sunt profesori, toți sunt selecționeri, toți sunt... E clar, ai văzut și

0: vedeam fel de fel de trepăduși care nici nu știu câte echipe sunt în Liga 1, care se uită la fotbal din 4 în 4 ani când joacă Argentina la mondiale, să-l vadă pe Maradona, ei neștiind că a murit. Oamenii ăștia îi spuneau lui Gică Hagi ce a greșit. Asta este ceea ce mă deranjează în România. Îi spuneau, domne, că l-a folosit pe ăla, că de ce n-a jucat așa, că de ce a trecut cu 3, că de ce... Adică au ajuns niște oameni care nu știu să urce 3 trepte, că nu pot, n-au alergat în viața lor, nu știu fotbal, nimic, și dau lecții lui Hagi. Asta m-a testat mai mult decât rezultatul.
1: Și chestia e că, ai văzut, conduc discuțiile, deci așa zici, moderatori, oameni care, cum le zice, creator de opinii, ceva de genul ăsta.
0: Formatori de opinie.
1: Formatorii, da, de opinie, care nu au nicio treabă cu fotbalul. Adică băieți care au fost pe la ciclism, pe la handball, care ce-i și cu fotbalul ăsta.
0: Te referi la Radu Naum, să zicem.
1: Nu, da, eu zic să știi că nu e singurul. El nu e singurul.
0: Nu. Și alții ca el care n-au legătură cu fenomenul, da, și sunt moderatori.
1: Adică dacă noi salvăm fotbalul din toată bună seara, domnule Becali, să te bați cu posturile concurente care îl prinde mai repede. Păi ăsta e nivelul. Dacă a ajuns Gigi Becali, e treaba lui, bravo lui, bagă bani, ajută fotbalul ăsta. Bă, dar nu salvezi fotbalul cu Gigi Becali. Scuzați să fim. Da. Jos pălăria, ți-am spus pentru
0: parte,
1: el.
0: Salvezi doar o parte a fotbalului cu el. Că
1: salvezi fotbalul parte, privat. Da. Ce mai iese afară, mai intră niște bani în fotbal, în sfârșit. Dar nu salvezi, vorbind toată ziua, bună ziua cu Gigi Becali. Hai mă, hai să mai chemăm la rampă, cum se spune, și oameni care au ceva în minte, care au habar despre ce e vorba, care pot să-ți dea o idee despre ce va să vină.
0: Eu, cu onestitate, fără să fiu vreun ipocrit, eu trăiesc și din intervențiile domnului Becali, adică, nu eu ca persoană, dar eu aduc bani acasă copilor și datorită domnului Becali pentru care are audiență. Ideea este interesantă, adică nu sunt ipocrit. Când se sună la domnul Becali, intră niște bani din audiență și e foarte bine și pentru mine, deci nu sunt ipocrit. Ideea e următoarea, important e cam ceea ce spune domnul Becali în intervenții, pentru că știi care e culmea, Cristi, îl sună toată lumea, îl sună mereu, vorbește tot timpul.
1: Da,
0: dar știi ce e interesant? Bă, poate o să fii de acord cu mine. Mă, chiar are dreptate 80% din dialogul pe care îl poartă cu moderatorii. El, Becali, care cred că știe mai mult fotbal decât mulți.
1: Gabi, depinde și ce subiect dezvălui. Că da, dacă normal spui că i-am dat 400.000 lui ăla, de ce nu joacă, bă, bine? Și ăla zice, da, domnule, ai dreptate. Ridicul. Nu, da, domnule, ai dreptate, e plătit foarte bine jucătorul ăla, zice, cum să nu. Da, corect, așa, aici are dreptate. Dar spune și mie un subiect, să zicem, dezbătut de-a lungul anilor cu...
0: Uite, astăzi a zis bine. Astăzi a spus bine. Domnilor, nu știm ce vrea Hagi, dar la meciul de aseară Rațu n-avea voie să lipsească, Drăgușin n-avea voie, ăla n-avea voie, dacă vrei să câștigi meciul. Dar nu știm ce a vrut.
1: Păi și dar el știa că dacă jucau Rațu, Drăgușin și aia câștigai?
0: Nu,
1: că dar măcar... Sunt și ea la fel de slab, Gabi.
0: Da, așa e. Nu, dar n-aveau voie să lipsească în ideea că, bă, dacă vrei să câștigi meciul, ăia n-au voie să lipsească ăștia 3-4. A zis vreo 3-4 din echipă. Rațiu, Drăgușin, nu știu mai
1: cine. Ți s-a părut că am rupt gura târgului cu Suedia și, mamă, ce pierderi importante am avut noi.
0: Exact, dar chiar, cu Suedia n-am jucat rău. Mie nu mi s-a părut că am jucat rău. Adică,
1: îți spun și eu sincer, în prima repriză, nu știu, vreo 20-30 de minute, am avut o plăcută senzația aia de înlăturare a inutilului, pe care o aveam mereu când mă uitam la echipa națională. Bă, ne uităm degeaba, nu știu, e inutil ce fac ăștia, băieții ăștia pe aici, că nu. Chiar am crezut că se mai poate schimba. Am zis, bă, ambiția lui Gică Hagi, omorul lui pe care îl transmitea echipei, nu știu. Dar, pe urmă, repriza doar...
0: Păi asta e de bine, Cristi.
1: Ne-am
0: Cristi,
1: revenit.
0: E de bine, e de bine ce spui tu. Pentru
1: o
0: că,
1: fi, o fi.
0: Și îți spun și de ce. Pentru că meciul de ieri eu nu l-aș pune. La ce experiență a băgat el pe teren, nu l-aș mai... Eu l-aș șterge cu buretele.
1: Da, și este o
0: Polonia, și cu Polonia și cu Suedia la București cu 50.000 de oameni, să bage cei mai buni.
1: Din păcate, vezi tu, matematica...

0: primar a grupei, nu poate exclude meciul cu Bosnia.
1: Da,
0: Și
1: corect,
0: scrie
1: nu.
0: acolo că ești
1: Noi trebuie să
0: ultimul
1: evităm
0: loc.
1: retrogradarea. Trebuie să evităm retrogradarea. Bătând
0: Băi.
1: Polonia, în deplasare Polonia, Suedia acasă, faci 6 puncte,
0: Na.
1: mai bați și
0: Mă
1: Polonia
0: lansez și
1: acasă.
0: eu ca Ilie Dumitrescu și dau un pronostic. Locul 4 nu ne scapă.
1: Na, eu cred că terminăm pe 3. Peste Polonia. Polonia are și că mari, mari probleme. Sunt făcuți praf de presă polonezii. Că joacă foarte, foarte rău. Iau gol mereu. Că e un haos. Am citit o analiză a unui ziarist din Polonia după meciul de aseară cu Suedia. Și că sunt praf, terminați. Și la fel, ei își pun problema să-l dea afară pe antrenor, dar editorialistul scria că și dacă îl dai afară pe Urban, vine altul și echipa e aceeași. Adică și la ei e o mare problemă cu Polonia.
0: Da, dar
1: Dăm...
0: mai au vreo 2-3 băieți, mai pe la Inter, mai
1: Da.
0: cu
1: Da. Și
0: Zelinski ăla sau băiatul ăla care a fost pe la Napoli
1: da.
0: și
1: Și da,
0: acum e la
1: nu, au
0: Inter.
1: fotbaliști, nu, Polonia are fotbaliști la cluburi importante,
0: Păi.
1: dar la ei problema la fel este pusă, e luat la țintă Lewandowski, că el care a stricat tot vestiarul, toți antrenorii, că el comandă, el face, el drege, în
0: Da.
1: condițiile în care se spunea că la Chicago, făcea cineva analiza, am citit, că asta am făcut azi noapte, am citit presa poloneză, scria că e un specialist care urmărește Chicago Fire și a început Lewandowski să aibă nevoie de 2-3 atingeri ca să controleze bine mingea, adică se simte.
0: Da, nu exclus. Păi contează mult. Uite, pentru mine a fost o surpriză, îți mărturisesc. Nu că aș fi căutat eu să dezleg nu știu ce enigme. Când am auzit că eșecul ăsta al echipei Germaniei la ultimul turneu final a fost cauzat inclusiv de pasivitatea, nu știu cum, dăunătoare, acuzatoare, nu știu cum zic, a lui Neuer. Deci Neuer, un fotbalist cu atâta experiență, 41 de ani, portar mare, și că n-avea nicio treabă, nu se implică, nu-l interesa nimic pe acolo. Ce se întâmpla, trecea pe lângă el, așa, adică el își vedea de colțul lui de vestiar, dar contează mult dacă ai asemenea specimene. Da,
1: Da.
0: și treaba e că noi sau oamenii din afară nu cunosc chestii de astea. Că
1: Da,
0: toată
1: da,
0: lumea
1: da.
0: zice, mamă, Lewandowski, bă, Bayern, Dortmund, Barcelona. Cum, bă, dacă l-ai pe Lewandowski încă? Ia uite, Ronaldo joacă la 41. Lewandowski ce are? Ai zice că ne nimicește Polonia. Dar
1: Da.
0: când afli chestii de-astea, așa zis, de culise, stai și te și realizezi că nu e chiar așa cum se vede în afară. Cum? Ca să închei cu treaba asta, pentru mine a fost un șoc când am trecut de la statutul, bine, făcusem tranziția, cu gazeta, cu nu știu, de la simplu suporter la participant activ în viața clubului. Și acum, acolo, ai niște șocuri incredibile, Gabi.
1: Așa,
0: Adică,
1: știu. Nu,
0: crede-mă.
1: nu, amândoi, amândoi, ca să ne lăudăm, să ne lăudăm prin vocea mea, adică te lauzi pe tine și pe mine,
0: Mulțumesc,
1: noi
0: Gabi.
1: când vorbim, oamenii ar trebui să ne asculte. Și știi de ce? Pentru că am fost fotbaliști la nivelul nostru, am fost jurnaliști și am fost și în cadrul unor cluburi, tu la Rapid, eu la Steaua. Adică, și la Urziceni, adică fiind acolo în interior, în vestiar, în deplasări, în anturajul echipei și asistând la ședințe tehnice, vezi altfel fotbalul și mesajul e altul.
0: Și cel mai
1: Poate.
0: important, cunoscând caracterele de acolo.
1: Da. Și din fotbal, caractere în general din fotbal și în special prin anumite cluburi importante.
0: Păi eu de ce, spun sincer, de ce am ajuns azi să nu mai palpit? Eu care am plâns și când a retrogradat Rapid în 77 și când ne bătea Steaua, Dinamo, când bucurându-mă ca la nimic altceva, când băteam o amărâtă ca Jiu cu 1-0, mi se părea o victorie fantastică. De ce am ajuns azi să mă uit aproape impasibil la ce înseamnă corporația numită Rapid azi? Asta e, ce nu e niciun necaz.
1: Sper să ne facă Naționala o bucurie, să retrăim din nou meciuri la intensitate, să
0: Să
1: bată
0: dea
1: pe
0: Domnul.
1: Polonia vineri seară în deplasare, apoi pe Suedia acasă și le transmit un mesaj meu să aibă în continuare încredere în fotbalul pe care noi îl iubim și Hagi să facă echipa din două echipe pe care le-a folosit să-i aleagă pe cei mai buni la următoarele meciuri, să ne dea speranța pe care ne-a dat-o în prima repriză cu Suedia, dar din păcate în ultimii ani și cu Edi și cu cine a mai fost selecționer, noi avem cam o repriză la 4 meciuri. cu care ne hrănim. Să sperăm că vom avea meciuri cu care să ne bucurăm de fotbal. Ultima întrebare, Cristi. Cine este, nu știu, cine jucătorul pe care tu îl vrei și care îți place și care îți dă o liniște și o bucurie că îl vezi în națională?
0: Ai vrut să mă umilești la întrebarea asta ultima așa.
1: Ce n-am... spui asta? Nu păi, e niciunul.
0: Cum sunt alea? A, B, C, D și la D era nu niciunul. Sau nu știu.
1: Sau nu răspund.
0: Da, sau nu răspunde. Ca la, ca la sondaje. Și da. nu mai e niciun fotbalist azi.
1: Să nu mă înjuri. Eu am unul pe care vreau să-l văd mereu în echipă. Și sper să nu pierd toată audiența.
0: Uite, scuză-mă, stai așa că, uite, chiar am un răspuns acum.
1: Da.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult Tudor Băluță când a apărut la Viitorul. Adică era băiat senzațional. Înțelesesem că făcuse două facultăți, băiat cu cap, adică nu chiar așa, adică era o notă discordantă în peisajul nostru. Am aflat acum ulterior, el a avut o perioadă urâtă asta, după ce a plecat afară, în sfârșit. Am avut o întâmplare acum, vreun an, nu știu ce. M-am revăzut cu un fost coleg de, în sfârșit, pe la Sibiu și el mi-a spus că e nepotul Tudor Băluță, e băiatul sorei lui. Păi m-am stat eu și m-am uitat atent. Băi, uite că seamănă bine cu el. Și mărturisesc că în prisma acestui nepotism, ca să-l numesc așa, am și eu un băiat, un preferat, și asta vreau să spun. El zice că la pauza meciului cu Suedia s-a simțit extraordinar
1: rău, la drum urta.
0: A vomat, a făcut și chiar îmi spunea colegul meu că a sunat-o pe maică, i-a și spus că s-a simțit rău și că l-a schimbat. Deci toată lumea l-a făcut praf, bineînțeles că nici n-aveai cum din afară, văzând să nu...
1: Din fericire, cine a vrut să audă, a auzit, din fericire au apărut aceste informații, că l-a durut burta chiar înainte de meci, dar a crezut că poate.
0: Deci adică mărturisesc că am fost subiectiv acum în confidența
1: asta. Nu, foarte bine
0: asta,
1: că spui. Nu, dar... noi doi trebuie să transmitem aceste mesaje. Repet, noi am fost și în interiorul fotbalului și știm că sunt lucruri pe care oamenii nu le... Dar dacă noi le știm, trebuie să le spunem. Pentru că e nedrept să se spună anumite lucruri despre cineva, iurea. De aceea eu, lumea nu mă înțelege de multe ori. De aceea eu îi susțin pe fotbaliști, îi susțin pe... E greu în interior. Din exterior e foarte ușor să dai lecții și de-aia de multe lumea mă jură că le iau apărarea.
0: Da, revenim, rămân la varianta D, adică nu știu.
1: Am înțeles. Și să dau și eu răspunsul. Eu îl vreau pe Yannis Hagi în fiecare meci, pentru că știu că și dacă joacă 80 de minute prost, în alte 10, poate să schimbe meciul. Și de-aia îl vreau acolo, pe Yannis Hagi mereu, în echipă, non-stop.
0: Nu te contrazic.
1: Mulțumesc mult de tot, Cristi. Mulțumesc tuturor care s-au uitat sau care au ascultat emisiunea și vă urez să aveți o zi bună în continuare și hai România! Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe carierearondunity.ro. www.rtv.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.